0: u Ivanečkom dnevniku donosimo.
1: U Ivancu se sprema bogata jesenska fešta, štruklje, tradicijski običaj, stand-up i koncert mejaša. Aktivnosti Ivanečkih branitelja, udruga dragovoljaca i veterana Domovinskog rata Ivanec priprema posjet Pakracu, međunarodni susret veterana i hodočašće u Međugorje. Ivanečki osmaši na 8. Hrvatskom mikrobiološkom kongresu kroz radionice u Trakošćanu proučavali tajanstveni svijet mikroba. U sportskom dijelu Ivanečkog dnevnika donosimo Matija Kos, pobjednik 19. memorijalnog turnira Ivan Severnino u Tiglinu, očuvano sjećanje na poginulog branitelja i lovca. 19. sati i 15. minuta, dobar vam večer poštovani slušatelji i dobrodošli u još jedno izdanje Ivanečkog dnevnika. Današnju informativu za vas su pripremile Kristinka Raška i Erika Krbot, koja će vas i voditi kroz današnje izdanje samog dnevnika. Vremensku prognozu pripremili su prognostičari s portala Kad će kiša, dok je tehničku realizaciju odradila Kristinka Raška. Budete i dalje uz program našeg radija i saznajte više informacija o aktualnostima sa šireg Ivanečkog područja.
0: Ivanečki dnevnik.
1: Grad Ivanec i turistička zajednica grada Ivanca u suradnji s brojnim gradskim udrugama i ustanovama pripremaju cjelodnevni jesenski program koji će se održati u subotu 3. listopada. Posjetitelje očekuje bogat gastronomski i kulturni sadržaj, tradicijske radionice te raznolika zabava za sve generacije, koja će kulminirati večernjim koncertom popularnog tamburaškog sastava Mejaši. Kako navode iz Ivanečke turističke zajednice, prijepodnevni dio programa počinje u 9 sati i 30 minuta uz glazbenu pratnju faringaša iz Prigorca. Posjetitelji će na gradskom trgu moći kušati svježe pečene domaće štruklje, tikvenjake, rijepnjake i sirne štruklje. A u sklopu programa bit će službeno proglašene i pobjednice natjecanja u pripremi najboljeg tikvenjaka. Uz to organizirana je demonstracija pripreme i pečenja štruklji, prikaz starinskih običaja te posebne dječje radionice pod nazivom Mali štrukljari. Gradske udruge i lokalni OPG-ovi predstavit će tradicijske kolače, domaći med, vino, gljivarski kotao i kestene, dok su za najmlađe osigurani dodatni animacijski sadržaj te fotografiranje uz kameru obskuru. Sva prikupljena sredstva od dobrovoljnih priloga namijenjena su humanitarnom radu zaklade grada Ivanca. Poslije podnevni program nastavlja se u 16 sati i 30 minuta na radionicom rezbaranja bundeva s prirodnim motivima. Večernji dio otvara stand-up komedija Aleksa pod nazivom Od svega pomalo u 19 sati, dok je za 20 sati zakazan središnji glazbeni događaj, koncert Mejaša. Tijekom cijele večeri posjetiteljima će na raspolaganju biti bogata ugostiteljska ponuda te svježi kesteni i štruklji u organizaciji Kuda Salinovec. Članovi udruge dragovoljaca i veterana Domovinskog rata Ogranak Ivanec održali su još jedno redovito subotnje okupljanje u memorijalnom centru Domovinskog rata u Ivancu, gdje se u radno opuštenoj atmosferi razgovaralo o pravima branitelja i predstojećim udružnim aktivnostima. Tijekom susreta branitelji su informirani o zakonskim pravima i izmjenama propisa te o konkretnim pogodnostima koje ostvaruju putem članstva u udruzi, poput popusta na osiguranja vozila i optička pomagala. Središnja tema razgovora bio je predstojeći stručni izlet u Pakrac, koji se u suradnji s Udrugom Hrvatske policije branitelja Pakraca i Lipika organizira u subotu 10. listopada. Program posjeta Pakracu obuhvaća odavanje počasti poginulim, nestalim i umrlim hrvatskim braniteljima kod središnjeg spomen obilježja te obilazak tradicionalne manifestacije i sajma Slavonski Banovac. Posebno važan dio izleta bit će stručni obilazak nekadašnje prve borbene linije uz vodstvo ratnih pripadnika Ivanečke bojne, gdje su tijekom Domovinskog rata boravili pripadnici druge Ivanečke bojne 104. brigade Hrvatske vojske. Cjelodnevni boravak u Slavoniji završit će večernjim druženjem s domaćinima i koncertom prljavog kazališta. Uz to, na sastanku je najavljen i skori međunarodni susret veterana Slovenije, Hrvatske, Mađarske te Bosne i Hercegovine u organizaciji Ogranka iz Maruševca, čiji će sudionici posjetiti Ivanečki memorijalni centar. Na dnevnom redu našle su se i pripreme za tradicionalno godišnje hodočašće u Međugorje, koje će se u organizaciji županijske podružnice Udruge dragovoljaca i veterana Domovinskog rata održati krajem studenoga. Iz Ivanečkog Ogranka poručuju kako se redovita subotnja druženja u memorijalnom centru nastavljaju i u narednom razdoblju. Učenici 8. razreda osnovne škole Ivanec, koji pohađaju dodatnu nastavu iz biologije, sudjelovali su u edukativnim radionicama organiziranima u sklopu 8. Hrvatskog mikrobiološkog kongresa pod nazivom Mikrobi u dvorcu. U inspirativnom okruženju i uz pogled na dvorac Trakošćan, mladi su ivanečki biolozi kroz interaktivne vježbe i igru imali priliku zakoračiti u mikrosvijet te istražiti uloge raznih mikroorganizama. Između ostalog, proučavali su korisne i štetne mikrobe u hrani, uzročnike zaraznih bolesti koje prenose krpelji, tajnoviti svijet fitoplanktonskih algi te fascinantne bakterije koje pomažu biljkama u preživljavanju sušnih razdoblja. Edukativne radionice izvedene su uz stručno vodstvo i podršku njihovih učiteljica biologije Melite Brodar i Marine Švelec. Iz Ivanečke osnovne škole ističu kako je sudjelovanje na ovako visokoj znanstvenoj razini bilo iznimno dragocjeno iskustvo za učenike, čime se nastavlja praksa poticanja mladih talenata i praktične primjene znanja iz prirodoslovnih predmeta. Lovačko društvo Jelen Ivanec održalo je na svojoj streljani u Tiglinu 19. memorijalni turnir u gađanju letećih meta, organiziran u čast poginulog hrvatskog branitelja i dugogodišnjeg člana društva Ivana Severanina. U sportskom dijelu natjecanja najviše uspjeha imao je Matija Kos, koji je osvojio prvo mjesto i naslov pobjednika ovogodišnjeg memorijala. Drugo mjesto pripalo je Luke Levaniću, dok je treći bio Dario Kuštelega. Svečana dodjela pehara održana je u prostorijama lovačkog doma, gdje su zaslužene nagrade najboljim strijelcima uručili majka poginulog branitelja Ružica Sever te umirovljeni pukovnik Hrvatske vojske Vladimir Debeljak, koji je prisustvovao kao izaslanik ivanečkog gradonačelnika Milorada Batinića. Predsjednik lovačkog društva Jelen Josip Plahtarić podsjetio je na dane provedene u društvu s Ivanom Severom Ninom, naglasivši kako je on i nakon 35 godina još uvijek prisutan u srcima svih koji su ga poznavali. Plahtarić je poručio kako je Nino bio izniman čovjek koji je među prvima uzeo oružje u ruke radi obrane domovine, dodavši da će ivanečki lovci i u buduće organizirati ovaj turnir kako se njegova žrtva nikada ne bi zaboravila. Pljenima se dirljivim riječima obratila i majka poginulog Ružica Sever, izrazivši ponos i zahvalnost lovcima što godinama s ljubavlju i poštovanjem čuvaju uspomenu na njezinog sina koji je, kako je istaknula, živio za lovačko društvo. U ime grada Ivanca umirovljeni pukovnik Vladimir Debeljak prisjetio se ratnih rujanskih dana 1991. godine i tragične pogibije mladog branitelja. Poručio je kako grad Ivanec s posebnim pijetetom podupire sve udruge koje njeguju vrijednosti Domovinskog rata, izrazivši uvjerenje da će lovačko društvo Jelen nastaviti prenositi sjećanje na Ivana Severaninu i na mlađe generacije. Nakon službenog dijela i podjele priznanja, članovi društva i gosti nastavili su zajedničko druženje u lovačkom domu.
0: Prognoza vremena.
2: Vremensku prognozu pripremio je Kristijan Božarov. Utorak nam nastavlja sa suhim i sunčanim vremenom, ujutro mjestimice uz mogućnost za kratkotrajnu maglu. Vjetar slabi istočni i sjeveroistočni. Jutarnja temperatura zraka ponovno će biti relativno niska, od 5 do 10, a najviša dnevna između 23 i 26 Celzijevih stupnjeva.
0: Pratili ste Ivanečki dnevnik, programski sadržaj potican sredstvima Fonda za poticanje pluralizma i raznovrsnosti elektroničkih medija.

0: malo smijeha.
1: Pustite naših operatera.
2: Pa ne, to sam već čitala.
1: Ništa od toga.
0: Samo najbolja glazba, sve što trebaš na jednom mjestu. Mi smo vaš Sjeverni FM. Sjeverni FM.

0: Novine imaju čitatelje,
1: televizija gledatelje, a radio prijatelje. Hvala vam što ste naši prijatelji.
2: Vaš Sjeverni FM.

0: Vijesti dana.
1: Nakon što pregovori između sindikata i uprave nisu donijeli dogovor, rano jutros u 3 sata i 30 minuta započeo je najavljeni štrajk radnika ZET-a i Zagrebačkog holdinga. Zbog obustave rada uglavnom je zaustavljen javni gradski prijevoz, dok su promjene vidljive i u sustavu odvoza komunalnog otpada. Od ranih jutarnjih sati zagrebačke su tramvajske pruge ostale prazne, a vozila su zadržana u spremištima. U Remizi su se okupili radnici i članovi sindikata, a na teren su rano jutros izašla tek pojedinačna vozila, poput onih za prijevoz osoba s invaliditetom te jedne linije broj 17. Gradonačelnik Zagreba Tomislav Tomašević situaciju od jutra prati iz Centra za upravljanje prometom. Članica pregovaračkog odbora Sandra Crnković pozvala je radnike na dostojanstvo, istaknuvši veliku podršku na terenu te najavivši obilazak svih podružnica Zagrebačkog holdinga. Sa druge strane, u podružnici Čistoća osiguran je nužni dio odvoza otpada. Predsjednik sindikata komunalnih radnika i vozača Čistoće Mumin Hođa potvrdio je da na teren izlazi 20 kamiona koji će prvenstveno zabrinjavati otpad iz bolnica, škola, vrtića i domova za starije. Zbog izostanka tramvaja brojni su građani primorani tražiti alternativne načine prijevoza kao što su gradski bicikli, željeznica i osobna vozila. Grad Varaždin ponio je titulu uvjerljivog hrvatskog predvodnika u ulaganjima u ekologiju, zaštitu okoliša i održivi razvoj. Pokazala je to najnovija analiza portala gradonačelnik.hr, koja se temelji na službenim i konsolidiranim izvješćima o izvršenju gradskih proračuna za prošlu godinu, a koje ministarstvo dostavljaju sami gradovi. Prema tim podacima, Varaždin je tijekom prošle godine za zaštitu okoliša izdvojio impresivnih 15,1 milijun eura. Koliko je to veliki iznos, najbolje govori podatak da je to više nego dvostruko više od drugoplasiranog Dubrovnika, koji je za istu namjenu izdvojio 6,45 milijuna eura. Kada se gleda izdvajanje po glavi stanovnika, Varaždin se s 339 eura i 29 centi nalazi na visokom trećem mjestu u državi, pri čemu je za ekološke projekte i zaštitu okoliša usmjerio čak 14,38% ukupnih rashoda svog gradskog proračuna. Osim Varaždina, na sjeveru Hrvatske izvrsne rezultate ostvari i Koprivnica. Ona se s izdvojenih 3,68 milijuna eura također plasirala među 10 najboljih hrvatskih gradova po ukupnom iznosu, ostvarivši rast izdvajanja u odnosu na prethodnu godinu za više od 1000%. Predstavnici portala gradonačelnik.hr ističu i primjere Ludbrega te Krapine, koji su se u sam vrh natjecanja probali zahvaljujući iznimnom postotnom rastu. Ludbreg je svoja ulaganja u okoliš povećao za više od 630%, a Krapina za gotovo 250%. Stručnjaci napominju kako su ovako visoki postotni skokovi u manjim i srednjim gradovima najčešće rezultate pokretanja pojedinih velikih pojedinačnih kapitalnih projekata. Svi hrvatski gradovi zajedno u 2025. su godini za zaštitu okoliša izdvojili ukupno 212,4 milijuna eura, pri čemu je najveći pojedinačni teret i zamah ponio upravo grad Varaždin. Varaždinska županija tijekom prošle godine zabilježila je pozitivan migracijski saldo, potvrđuju najnoviji službeni podaci Državnog zavoda za statistiku. U županiju se tijekom protekle godine doselilo ukupno 2379 osoba, dok je istodobno svoje prebivalište odjavilo njih 2300, čime je ostvaren ukupni plus od 79 stanovnika. Kada se detaljnije analiziraju brojke, vidljivo je da je ključni nositelj ovog pozitivnog trenda upravo međunarodna migracija. Iz inozemstva se u Varaždinsku županiju doselilo 1612 osoba, dok je u druge države otišlo 1517 žitelja. Razlika od 95 osoba u korist doseljenih iz inozemstva nadoknadila je blagi negativni saldo u međužupanijskim preseljenjima, gdje je u druge dijelove Hrvatske otišlo 16 osoba više nego što se doselilo. Od ukupno 2300 odseljenih, gotovo 2/3, odnosno 65,9%, otišlo je izvan granice Republike Hrvatske. Gledajući širu sliku sjeverozapadne Hrvatske, Varaždinska županija imala je uvjerljivo najveći intenzitet međunarodnih migracija. Za usporedbu, u Međimursku županiju iz inozemstva se doselilo 948 osoba, u Krapinsko-zagorsku 894, a u Koprivničko-križevačku 784 osobe. Istovremeno, Varaždinska županija imala je i najveći broj odlazaka u inozemstvo na sjeveru zemlje. Statističari iz Državnog zavoda ističu kako ove podatke valja promatrati u kontekstu dolaska i zapošljavanja strane radne snage. U ukupnim doseljenjima na razini Hrvatske strani državljani čine više od 70%. Podaci Policijske uprave Varaždinske pokazuju da je do svibnja ove godine na području županije evidentirano više od 5000 državljana trećih zemalja s važećim boravkom po osnovi rada. Analitici ipak upozoravaju kako se broj doseljenika u statistici ne može u potpunosti izjednačiti s brojem stranih radnika, jer službena evidencija obuhvaća sve građane koji trajno ili privremeno mijenjaju svoje prebivalište. Dobrovoljno vatrogasno društvo Drašković, koje djeluje na tromeđi Varaždinske, Zagrebačke i Koprivničko-križevačke županije, proslavilo je velikih 50 godina rada i djelovanja. Svečanost je započela mimohodom vatrogasaca, nakon čega je delegacija DVD-a položila vijenac kod križa na mjesnom groblju, a potom je uslijedila svečana sjednica koja je bila prilika i za dodjelu priznanja istaknutim članovima. Najviše priznanje za posebne zasluge u vatrogastvu, odnosno za doprinos razvoju zaštite od požara i vatrogastva, primio je Stjepan Franjo Plantić. Prigodna priznanja i poklone za dugogodišnji doprinos i 50 godina vjernosti vatrogastvu primili su osnivači DVD-a Drašković, Marica Damjanić, Dragutin Bukovčak, Josip Sedlar i Ivan Škrlec. Na svečanosti je bio i župan Anđelko Stričak, koji je podsjetio da je vatrogastvo jedan od temelja sustava zaštite i spašavanja na području Varaždinske županije, a u cijelom sustavu djeluje više od 9300 članova, među kojima je 2216 operativnih vatrogasaca. Veliko i iznimno značajno priznanje stiglo je na adresu Maruševečkih čuvara povijesne i kulturne baštine. Kubaraška udruga Maruševec, Straža Svetog Jurija, službeno je primljena u punopravno članstvo Europskog saveza povijesnih postrojbi. Riječ je o prestižnoj krovnoj organizaciji koja okuplja više od 90 tradicionalnih i povijesnih postrojbi iz više od 14 europskih zemalja. Svečani prijem održan je na redovitoj godišnjoj skupštini saveza u svečanom ambijentu Palače Hercer u Varaždinu. Predstavnici Maruševečke udruge pozvani su u članstvo na temelju njihovog iznimnog 20-godišnjeg rada, aktivnog djelovanja i predanog očuvanja zavičajne tradicije. Ovim ulaskom Kuboraška udruga Maruševec postala je jedna od svega 9 povijesnih postrojbi iz cijele Hrvatske koje su ostvarile pravo na članstvo u ovoj velikoj europskoj obitelji. Predsjedništvo udruge i načelnik općine Maruševec izrazili su veliko zadovoljstvo ovom odlukom, istaknuvši kako je ovo nagrada svim članovima koji godinama nesebično ulažu svoje vrijeme i trud u promociju svoga kraja. Europski savez povijesnih postrojbi nastoji povezivati ljude i narode preko povijesnih granica, njegujući zaboravljene običaje i promovirajući mir te uzajamno uvažavanje. Domaćinstvo ovogodišnje skupštine izborila je Varaždinska husarska pukovnija broj 41, a cijeli je događaj poslužio kao izvrsna uvertira u veliki svečani mimohod ulicama Varaždina, u kojem sudjeluje oko 200 pripadnika iz više od 35 povijesnih postrojbi. Iz Maruševca poručuju kako je ovo europsko priznanje ujedno i najljepša moguća najava za njihovu predstojeću tradicionalnu manifestaciju Čiselska nedjela u Maruševcu, gdje će pred domaćom publikom s ponosom proslaviti ovaj veliki uspjeh. U Cvetlinu je održan tradicionalni susret prijateljstva koji uz crkvu Svetih Petra i Pavla godinama okuplja mještane i goste iz Hrvatske i Slovenije. Manifestacija je kroz pjesmu, kulturu i običaje još jednom potvrdila čvrstu povezanost ljudi s obje strane granice. Domaćin ovogodišnjeg susreta bila je slovenska općina Videm na čelu sa županom Branetom Kolednikom, a okupljanima su se uz njega obratili i čelnici susjednih općina Podlehnik, Jesenje i Bednja, te predsjednik Hrvatsko Slovenskog društva prijateljstva Gabriel Štefanec. Kulturno-umjetnički program obogatili su nastupi Kuda Cvetlinski zvon, ženske vokalne skupine Leskovec, Kuda Vrbno Josip Jedvaj, ljudskih godaca Škorci ispod Lehnika te Kuda Josip Genc iz Bednje. Poruka s ovogodišnjeg okupljanja jest da granice ne mogu razdvojiti ljude koji dijele zajedničku tradiciju i prijateljstvo koje se prenosi s generacije na generaciju.
0: Sport.
1: Kod Arene Varaždin održana je druga memorijalna trka 37, sportska i spomen manifestacija organizirana u sklopu obilježavanja Dana policije te blagdana Svetog Mihaela, zaštitnika policijskih službenika. Na memorijalu se okupilo oko 500 natjecatelja svih generacija, od djece i rekreativaca preko aktivnih policajaca pa sve do osoba s invaliditetom. Svi oni startali su u 6 disciplina u znak sjećanja na 37 poginulih i nestalih pripadnika nekadašnje policijske uprave Varaždin u Domovinskom ratu, a najmlađi su trčali u majicama s njihovim imenima. Manifestacija imala i humanitarni karakter jer je dio sredstava namijenjen zakladi policijske solidarnosti. Uz utrke građani su mogli razgledati izložbu policijske i opreme žurnih službi, potražiti nutricionističke savjete te obaviti kupnju na štandovima lokalnih OPG-ova i gospodarske škole. Događaj je organizirala policijska uprava Varaždinska u suorganizaciji s udrugom Roda, atletskim klubom Sloboda, lokalnim sportskim i braniteljskim udrugama te uz podršku Varaždinske županije i grada Varaždina. Najboljima su medalje i pehare uručili župan Anđelko Stričak, načelnik policijske uprave Varaždinske Predrag Benčić, proslavljeni gimnastičar Filip Ude te paraolimpijka Helena Dretar Karić. U najzahtjevnoj disciplini, polumaratonu, pobjedu je odnio Ivan Golub, dok je kod žena najbolja bila Anica Sitar. Među policijskim službenicima slavio je Krešimir Knežević, a kod službenica Ani Čupić. Na dionici od 5000 metara najbrži su bili Filip Komes i Marina Godinić, dok su u kategorijama policije slavili Darko Haus i Katarina Jurić-Moric. U utrci osoba s invaliditetom pobjedili su Mario Bebek i Nataša Županić, u hodanju Marko Šambar i Višnja Božić, dok su u dječjim utrkama najbrži bili Dino Patafta, Estera Topolnjak, Stjepan Canjuga i Olja Hunjet. Sa sjajnim vijestima iz svijeta borilačkih sportova javljaju se članovi karate kluba Klenovnik, koji su proteklog vikenda ostvarili izniman uspjeh na međunarodnoj sceni. Predstavnici Klenovnika nastupili su na jubilarnom 25. izdanju prestižnog turnira Croatian Karate Open u Rijeci. U iznimno jakoj konkurenciji s više od 1500 natjecatelja iz čak 27 zemalja svijeta, tročlana ekipa Klenovnika izborila je dvije medalje. Do srebrnog odličja u katama stigla je Patricija Premožić s sjajnim nastupom kroz natjecanje, dok je Tesa Novak u borbama izborila brončanu medalju. Na riječkom tatamiju nastupio je i Adrian Stančić, kojeg je tek minimalan poraz u tjesnoj borbi zaustavio na putu do pobjedničkog postolja. Iz kluba upućuju velike čestitke svojim mladim natjecateljima na borbenosti i odličnom predstavljanju Klenovnika na ovako velikom međunarodnom natjecanju.
0: Vremenska prognoza.
2: Vremensku prognozu pripremio je Kristijan Božarov. U nastavku dana sunčano uz slab vjetar istočnih smjerova. Najviša dnevna temperatura od 23 do 25 Celzijevih stupnjeva. Nakon zalaska sunca će brzo osvježiti. Utorak nam nastavlja sa suhim i sunčanim vremenom, ujutro mjestimice uz mogućnost za kratkotrajnu maglu. Vjetar slab istočni i sjeveroistočni. Jutarnja temperatura zraka ponovno će biti relativno niska, od 5 do 10, a najviša dnevna između 23 i 26 Celzijevih stupnjeva.
1: Slušali ste vijesti dana radija Sjeverni FM. Informativu su pripremile Kristinka Raškaj i Erika Krbot.

0: što trebaš na jednom mjestu. Na jednom mjestu. Puno dobre zabave.
1: Da li može od Zdravka Škendera Na koljena padam?
2: Na tebi.
3: Pa evo, možda bude stigal.
2: Dao bi milijun maraka.
0: I malo smijeha.
4: Prezetan.
5: Ugovor o izvođenju radova koji su putem preze...

0: The station with the best music.
1: Glazbeni radio. Sjeverni FM. 92.8.

0: Trgovina Mikić iz Gojanca. Sve za grijanje, vodovod i kanalizaciju. Iz trenutne akcije izdvajamo Fisman plinski kombi bojler 25 kW 1440 eura, Senko štednjak za centralno grijanje 25 kW 1430 eura. Na ostale artikle gotovinski popusti do 30%. U trgovini Mikić po najpovoljnijim cijenama možete nabaviti sve za grijanje, vodovod i kanalizaciju. Moguće je i plaćanje karticama na rate. Za dodatne informacije obratite nam se na telefon 042-300-288 ili na e-mail info@mikic.hr. Trgovina Mikić Gojanec, Braće Radića 12. Radno vrijeme svakim danom od 7 do 15, subotom do 12 sati.
1: Vrijeme je za ukusan obrok, gablec ili piće osvježenja. Vaše omiljeno gastronomsko odredište Podno Ivanšice zablistalo je u potpuno novom sjaju, a poznata domaća atmosfera dobila je moderno ruho. Dobrodošli u preuređeni restoran Lipi u Ivancu. Osvježeni prostor kreiran je za vaše maksimalno uživanje, opuštanje s obitelji i proslavu najljepših trenutaka s prijateljima. A na tanjuru sve ono što najviše volite, od bogatih i svježih svakodnevnih gablica do vrhunskih a la carte specijaliteta i naravno legendarne hrskave pice i topli sendviči ravno iz krušne peći. Prepustite se vrhunskim okusima domaće kuhinje, ljubaznom osoblju i novom modernom ambijentu na staroj adresi. Akademika Mirka Maleza 31. Rezervirajte svoje mjesto na vrijeme. Nazovite 042-782-844. Restoran Lipi Ivanec. Tradicija na tanjuru u sasvim novom dizajnu. Čekamo vas!
2: Vi slavite, mi častimo.
3: Čestitajte dragim ljudima važne životne događaje.
4: Vjenčanja,
3: rođendane,
4: obljetnice,
5: odlazak u mirovinu.
2: Čestitkom u programu radija Sjeverni FM.
5: Gratis.
3: Trajni zapis vaših čestitaka.
2: Za više informacija, marketing Sjevernog FM-a.
3: 505 606.

0: Vi slavite, mi častimo.
1: Čestitajte dragim ljudima važne životne događaje.
2: Vjenčanja,
1: rođendane,
0: obljetnice,
2: odlazak u mirovinu.
0: Čestitkom u programu radija
1: Sjeverni FM.
2: 100 vaših čestitaka računati ćemo po redovnim cijenama,
0: a sve ostalo je u pola cijene.
2: I još gratis.
1: Trajni zapis vaših čestitaka.
0: Za više informacija, marketing Sjevernog FM-a
1: 505-606.
3: Jer čestitke su uvijek in. Ovo je tvoj dan.
4: Zatvorite oči, zamislite duboku masažu vlasišta, toplu kupku za kosu, miris eteričnih ulja, potpuni mir. Donosimo vam dašak Japana u Ivanec. Doživite japanski head spa u Head Spa by Ana. Ne, to nije samo njega kose. To je ritual dubokog opuštanja i antistres terapija koju morate osjetiti. Salon Head Spa by Ana. Dubinsko čišćenje vlasišta pod parom. Masaža koja potiče rast kose i oslobađa vas stresa. Isprobajte autentični japanski Head Spa. Vaša kosa i um bit će vam zahvalni. Komunikacija porukama na 095-346-1526, Instagram Head Spa by Ana ili Facebook Ana Ježovita. Head Spa by Ana. Luksuz čistog mira.

0: Tražite savršeno mjesto za vrhunski obrok? Bistro i pizzerija Gaj u Novoj Vesi Petrijanečkoj nudi neodoljive pice, sočne burgere, bogate gablece i prave domaće specijalitete. Organizirate proslavu. Naša velika sala idealna je za svečanosti svih vrsta. U ugodnom ambijentu ili dostavom na vašu adresu. Uživajte u vrhunskim okusima svaki dan. Posjetite nas ili naručite dostavu na 042 716 597. Bistro i pizzerija Gaj, gdje se dobra hrana i dobra ekipa uvijek slažu.
1: Oktan Autocentar, mjesto na kojem ćete pronaći sve za vaše limene ljubimce. Za vas su pripremili najveću ponudu svih vrsta akumulatora, od skutera do kamiona, dostupnih odmah, kao i motokaciga i motofiltera. Tu je i nevjerojatna ponuda ulja za traktore i hidrauliku, ali i najveća ponuda motornih ulja i svih dijelova vrhunske kvalitete potrebnih za održavanje vašeg limenog ljubimca. Ali to nije sve. U Oktan Autocentru još uvijek možete kupiti AD Blue, Datacol aditive ili ulja Castrol po najboljim cijenama. Nemojte propustiti ni popust od 10% na autoprikolice za sve oblike plaćanja, a jednako tako možete unajmiti autoprikolicu za već od 20 eura po danu. Oktan Autocentar, Ivanečka poslovna zona, ulica 104. brigade Hrvatske vojske 33. Posjetiti ih možete radnim danom od 7 do 19, a subotom do 13 sati. Možete ih nazvati i telefonom na broj 042 781 143. Oktan Autocentar.
2: U Semrku je ponuda koja se ne propušta.
3: Ugovorite A1 fiksni internet uz popust od 50% 24 mjeseca, a TV uz popust 50% prvih 12 mjeseci te otkup penala do 150 eura.
2: Aktivirajte savršenu plus tarifu i uštedite na mobitelu do 620 eura, te ostvarite popust do 12 eura mjesečno za mlade.
3: Ugovorite prenosivi internet homebox 4G ili 5G ili prijeđite s 4G na 5G i plaćajte 10 centi mjesečno prva 3 mjeseca.
2: Uz pretplatu ostvarujete i 15% popusta na zvučnike, slušalice, tablete, mobitele, pametne satove i naočale vrhunskih brendova Bose, Panasonic, Technics, Kubot i Blackview.
3: Potražite nas u Ivancu, Maroku i Varaždinu ili klikni na semark.hr.
4: Marketing Sjevernog FM-a. Marketing Sjevernog FM-a 042 505 606.
5: Kad tražiš stanicu, mičeš te herce, ne znaš da li bi sum ili tum, sam prebaci na Sjeverni FM.

0: Priznajte, vaši gumeni ljubimci izgledaju kao da su prošli pustinski reli, a unutrašnjost auta, pa recimo samo da pomfri među sjedalima ima vlastiti poštanski broj.
1: Vrijeme je za potpuni restart. U Opeškoj ulici 9/2 u Bidici u novoj vulkanizaciji MB Vulko Drive riješite svoje muke u jednom posjetu. Dok mi montiramo i balansiramo vaše gume za savršeno siguran hod, naši majstori čišćenja tjeraju svaku mrvicu, prašinu i tragove onog prljivenog soka iz kabine. Odvezite se sa stilom, s novim profilom guma i mirisom novog automobila.
0: Uz otvorenje očekuje vas dio usluge gratis, kao i prigodni pokloni za prvi 100 korisnika. Svoj termin rezervirajte telefonom na 091-951-4561 i izbjegnite čekanje prije promjene guma. MB Vulko Drive, Opečka 9/2, Vinica.
1: I da ne zaboravimo, otvorenje je uz niz iznenađenja i odličnu feštu u četvrtak 1. listopada od 16 sati. Dobrodošli!
2: Pažnja, pažnja. Čiste se zalihe uz najbolje cijene. Veliko čišćenje zaliha počelo je u Čipoteci. Ima svega, samo trebaš pogledati što se krije na akciji. Istraži ponudu i saznaj više na Čipoteka.hr.

0: To Bojan Jambrošić i obećana ljubav, a sada je vrijeme za jutarnje servisne informacije. Dobro vam jutro. Ne mogu da ti...
1: Jutarnji servis.
0: Krećemo od vremenske prognoze, 11 Celzijevi stupnjeva ovdje na širem ivanečkom području. U Varaždinu 5,2, na Bednji svega 4 Celzijevi stupnjeva, Križevci su na osmici, Zagreb točnije Maksimire na 8,8, Sisak 8,3, Gospić 4,6, Zavižan 8,1, Dubrovnik 20,9, čini mi se da Dubrovnik ima trenutno i najvišu temperaturu, Šibenik ima 17,4, najniža je u Bednji kao jučer, a najviša u Prevlaki 21,8, eto bila sam u krivu. Što se današnjeg dana tiče, vrijeme će nam biti ovakvo. Sunčano te danju, vrlo toplo i vruće. Odnosno vrlo toplo, ujutro unutrašnjosti lokalno magla, vjetar većinom slab, na Jadranu slaba do umjerena bura, ponegdje na udare i jaka. Poslije podne prolazno u slabljenju i okretanju na sjeverozapadni i jugozapadni vjetar. Najviša dnevna temperatura između 22 i 27 Celzijevi stupnjeva. Tu nam je još i bio meteorološka prognoza. Eto, slično kao i prethodnih dana, vrijeme će imati povoljan utjecaj na većinu meteoropata i kroničnih bolesnika. Uz slojevito odijevanje i zaštitu od mjestimične magle u jutarnjim satima, većina ljudi će se cijelog dana osjećati dobro i neće osjećati tegobe uzrokovane vremenom. Tako da bio prognoza nam je itekako povoljna, a i dan će nam biti predivan.
1: Prometni info.
0: Magla smanjuje vidljivost mjestimice na cestama u unutrašnjosti, na mjestima pod maglom kolnici su vlažni i skliski. Pojačan je promet na gradskim cestama, obilaznicama i pojedinim dionicama autocesta, a voze se usporeno u zonama radova i privremene regulacije prometa. Na autocesti A4 Goričan Zagreb u zoni radova između čvora Sveta Helena i odmorišta Sesvete u smjeru Zagreba, zbog povećane gustoće prometa voze se usporeno u koloni dugoj oko 2 km. Iz smjera Varaždina prema smjeru Ivanca promet je slabog do srednjeg intenziteta, ali je zato pojačan u smjeru Varaždina kao i u samom gradu Varaždinu. Ako nešto primijetite, slobodno nam dojavite, sve će vam reći džingl u nastavku. Želimo vam sretan i siguran put.
2: Prometne informacije. Vaše opažanje s prometnice javi.

0: Te telefonom, porukom ili SMS-om na 091 561 6622.
1: Za kraj čitamo najavljene radove iz HEP-a za danas. Krećemo od terenske jedinice Ivanec. Donja Višnica te Gornja Višnica biti će bez struje od 10.30 do 11.30. Zatim Lepoglava, naselje Čret, ulica Hrvatskih Pavlina te Varaždinska ulica od 9.30 do 12.30. Novi Marof ništa, tako je i u Vinici, ali i u sjedištu Varaždin. Dakle, radovi će se odvijati samo na području terenske jedinice Ivanec. U slučaju nevremena radovi se odgađaju, a korisnike upozoravamo da električne instalacije smatraju pod naponom i kao takve opasne po život. Ove informacije možete pronaći i vi sami na službenoj stranici HEP-a, ali i na portalu sjeverni.info. Eto, još jednom želim vam svima dobro jutro od srca, dragi slušatelji. Nadam se da je dobro, da vam je utorak započeo onak kak ste si zamislili. Što vas sve očekuje u našem programu? Pa kao i svakog dana, odlična domaća glazba, sve do 7 sati i 15 minuta, mislim, ali i nakon. U 7.15 startaju naše prve današnje vijesti. Informirat ćemo vas i vezano uz događanja na našim prometnicama u protekla 24 sata kroz policijsko izvješće. Provjerit ćemo kakva je situacija astrološki gledano i kroz našu dnevnu rubriku horoskopa, odnosno zvijezde poručuju. Uz blokove marketinga, uz blokove poslovnih oglasa, ostalo je sve nepromijenjeno. Minea i Nika Zorjan, Bio, Mladen, odnosno Mija, Meri Cetinić i ostali, sve nam to slijedi u nastavku u našem programu. Na vama je samo da budete i dalje uz nas. Ja sam Amerika, a vi slušate Sjeverni FM. Čujemo se u 7.15 u našoj prvoj današnjoj informativi.

0: čekaj.
1: Kad tražiš stanicu, mičeš te herce, ne znaš da li bi sum ili tum, sam prebaci na sjeverni fum.
0: Kako je?

0: Vrtić, škola, nove avanture. Vrijeme je za novu garderobu. U Idexe trgovini u Green Parku u Varaždinu čeka vas sve što mališanima treba za novu sezonu. Lagane pamučne majice modernih dizajna, trenirke i praktični kompleti, trendi široke hlače za djevojčice, tajce u najrazličitijim uzorcima. A za svježa jutra, prijelazne jakne za sve uzraste i to po vrlo pristupačnim cijenama. Idexe, talijanski dizajn, udobnost i stil za djecu od 0 do 14 godina. Posjetite Idexe u Green Parku u Varaždinu. Jer mališani rastu brzo, ali njihov stil može pratiti svaki korak.
1: Što kad pukne ekran na mobitelu?
2: Computer Shop Habek.
1: Laptop je prestao raditi.
2: Computer Shop Habek.
1: Trebam prave slušalice.
2: Computer Shop Habek.
1: Bilo da želiš popraviti ili kupiti novi.
2: Computer Shop Habek Ivanec. I tako već 25 godina.
3: Jesen je stigla. Jeste li spremni za sezonu grijanja? Vrijeme je za učinkovito, pouzdano i moderno grijanje uz Energo S. Odaberite Daikin i Klibet dizelice topline za cjelovito grijanje vašeg doma ili moderne klima uređaje optimizirane za grijanje. Idealne za ugodnu temperaturu uz učinkovitu potrošnju energije. U Energo S-u dobivate sve na jednom mjestu. Stručno savjetovanje, prodaju, montažu, servis i održavanje uz 5 godina jamstva. Ne čekajte prve hladne dane. Nazovite 042-214-835 ili nam se javite na prodaja@energo-s.hr. Energo S. Za toplinu doma na koju možete računati.

0: najbolja glazba. Sjeverni FM. Sjeverni FM.
1: Poslovni oglasi. Tvrtka Frason je u potrazi za radnicima koji bi se pridružili našem timu. Trenutno imamo otvorene sljedeće pozicije: radnik u proizvodnji i tehničar za TPU proizvodnju. Za više informacija nas kontaktirajte na broj 042 208 514 ili dođite osobno na adresu Otok Virje, Sportska ulica 14, 42208 cestica, te započnite karijeru u uspješnoj internacionalnoj kompaniji.
2: Tvrtka TMT DOO zapošljava CNC glodača, CNC tokara te pripajača, zavarivača za rad u pogonu u Lepoglavi. Prijave pošaljite na e-mail zamolbe@tmt.hr ili se javite osobno na adresu Varaždinska 11, Lepoglava. Tražite priliku koja će pokrenuti vašu karijeru? BGV Montaža otvara vrata novim kolegama. Tražimo više montera metalnih konstrukcija i pokretnih traka za rad u dinamičnoj industriji i autoindustriji širom Njemačke i Europske unije. Iskustvo je poželjno, ali ako ste početnik s velikom željom za učenjem, vi ste naš idealan kandidat. BGV Montaža osigurava vam sve za bezbrižan rad, atraktivna i stimulativna primanja, organiziran prijevoz i smještaj, kompletnu radnu odjeću te ugodno i profesionalno radno okruženje. Ne čekajte sutra, nazovite nas već danas na 099-529-7222. Ponavljam, 099-529-7222. BGV Montaža, vaša prilika za uspješnu karijeru. Tvrtka Maraton usluge iz Jurketinca ima otvorena slobodna radna mjesta i traži više izvršitelja za radno mjesto vodoinstalatera ili instalatera grijanja i klimatizacije za rad u Njemačkoj. Od kandidata se traži minimalno godinu dana iskustva na poslovima traženih pozicija. Poslodavac osigurava smještaj, prijevoz, radnu odjeću i obuću, te stimulativna primanja i rad u poticajnom okruženju, te mogućnost dolaska u Hrvatsku svakoga tjedna. Sve dodatne informacije dostupne su telefonom na broj 091 619 3375.
1: Caritasov dom Svetog Ivana Krstitelja iz Ivanca ima otvoreno slobodno radno mjesto medicinska sestra, medicinski tehničar. Uvjeti su srednja stručna sprema, medicinska sestra ili medicinski tehničar, položen stručni ispit, osim za one kandidate koji su završili petogodišnje obrazovanje za zanimanje medicinska sestra, medicinski tehničar, opće njege i odobrenje za samostalni rad. Dokumentaciju o ispunjavanju uvjeta natječaja kandidati mogu slati na adresu Caritasov dom za starije i nemoćne osobe Svetog Ivana Krstitelja, Ivana Kukuljevića Sakcinskog 8, 42240 Ivanec, uz naznaku za natječaj.
3: Poslovni oglasi.

7:15, dobro vam jutro, vrijeme je za prve današnje vijesti. Ove subote u Ivanečkom gradskom parku održat će se omiljena manifestacija Jesen u Ivancu, a središnji dio programa i ove godine natjecanje u pripremi najboljih tikvenih štrukljov. Organizatori, grad Ivanec i turistička zajednica podsjećaju sve majstorice i majstore da su prijave još uvijek otvorene. Sudjelovati mogu svi zainteresirani pojedinci, bez obzira na adresu stanovanja. Od natjecatelja se očekuje da donesu 3 štruklja za stručnu komisiju, taj najmanje 1 protvan svježe pečenih štruklji za posjetitelje, jer će prikupljene donacije ići u humanitarne svrhe za zakladu grada Ivanca. Predaja uzoraka predviđena je u subotu od 11:15 do 11:30 kod paviljona u parku, a oni pristigli nakon 11:30 neće ulaziti u konkurenciju za nagrade. Za prijave i sve dodatne informacije zadužena je Ana Jagetić na 091 44 04 804. Osim natjecateljskog dijela, posjetitelje u parku očekuje bogati štandovi s tikvenim, sirnim i rijepnim štrukljima te brojnim drugim tradicijskim slasticama. Iz općine Bednja stigla je obavijest za sve studente koji koriste općinsku stipendiju. Kako bi ostvarili pravo na nastavak isplate u novoj akademskoj godini, studenti su dužni najkasnije do 15. listopada predati potvrdu o upisu u narednu godinu studija te potvrdu fakulteta o broju ostvarenih ECTS bodova. Obveza dostave dokumentacije odnosi se na korisnike važećih ugovora o stipendiranju, dok su studenti koji su u međuvremenu završili školovanje dužni dostaviti potvrdu o završetku studija. Potvrde se predaju u jedinstveni upravni odjel općine Bednja na adresi Trg Svete Marije 26. U sklopu programa u Ivanečkom gradskom parku ove subote 3. listopada gostuje poznati komičar Aleksandar Lazić Alex. Publika će imati priliku uživati u njegovoj popularnoj stand-up komediji pod nazivom Od svega pomalo, u kojoj kroz prepoznatljiv humor i duhovite opaske obrađuje svakodnevne životne situacije. Organizatori pozivaju sve građane i posjetitelje da se pridruže programu i provedu subotnje poslije podne uz dozu dobrog humora i zabave na otvorenom. Sport. U Jurketincu su se ove nedjelje održane su tradicionalne jesenske igre u organizaciji Lokalne udruge žena, koje su ove godine okupile brojne natjecatelje i posjetitelje svih generacija. Organizatorice su za ovogodišnje izdanje osmislile potpuno nove zabavne discipline u kojima su sudionici testirali svoju spretnost i nasmijali okupljene mještane. Nakon dinamičnog natjecanja, naslov najspretnije ekipe odnijele su članice udruge žena Maruša iz Maruševca. Drugo mjesto pripalo je Kudu Klaruš, a slijede ih ekipe Divlje pčele, NK Omladinac Jurketinec, Udruga veterana Ogranak Maruševec te Udruga mještana Tužno, koja je na igrama nastupila po prvi puta. I vrijeme danas, nastavlja se suho i sunčano vrijeme, ujutro mjestimice s kratkotrajnom maglom. Vjetar slab istočni i sjeveroistočni. Jutarnja temperatura od 5 do 10, a najviša dnevna između 23 i 26 Celzijevih stupnjeva. Slušali ste vijesti radija Sjeverni FM. Pripremio ih je Borna Stipetića, čitala Erika Krbot.

0: polícia.
1: Naredu nam je i policijsko izvješće iz OKC-a Policijske uprave Varaždinske, 7 sati i 25 minuta, dobro vam jutro. Sa nama je jutros gospodin Slavko Vudrag. Gospodine Vudrag, dobro jutro vama i svim vašim kolegama, uz najljepše pozdrave.
2: Pozdrav svima, zahvaljujem na pozivu. Eto me dakle još jedan pot s tim uobičajenim jutarnim izvješćem, dakle dvije teme, događaja u prometu, narušavanje javnog reda i mira, mada nažalost bilo je tijekom posljednje 24 sata različite drugih zbivanja, prekršaja i kaznenih djela. Sve to zahtijevalo uredovanje nazočnost policajce. Što se tiče dakle ovih tema o kojima govorimo, tri prometne nesreće, jedan događaj koji je kvalificiran kao narušavanje javnog reda i mira, jedna od ovih prometnih nesreća završila sa ozlijeđenom osobom, dogodila se jučer oko 20:30 kod mjesta Greda, dakle na državnoj cesti 35, dionici velim između Grede i od Varaždina prema Ivancu, svi znamo koja je to cesta, osobni automobil i motocikl. Zanimljiva je kombinacija sudionika, osobni automobil je registriran u Sloveniji, a njima se koristio u državi Bosne i Hercegovine, a motocikl je registriran u Njemačkoj, njima pak se koristio državne sredine Američke država. Upravo on je ozlijeđen, zbrinut je u bolnici. Evo, nadamo se da će biti što manje posljedice vezano s taj događaj, su tu ozljedu koju je taj mladi čovjek, a rođeni 2003. godine, zadobio. Još dvije sa štetama, jedna tako oko 11:45 kod Pake, dakle opet ta državna cesta koja vodi prema Zagrebu, automobil, osobni automobil je sletio s kolnika ceste, završio onoj odbojnoj metalnoj ogradi, dosta štete, dosta intenzivni događaj, dobro je da tu nitko nije zadobio tjelesne ozljede. I ta posljednja treća oko 12:30 u Vražnoj Kolodvorskoj ulici, dva osobna automobila, točnije jedan u pokretu, udario je ono drugo vozilo koje je bilo parkirano, nastupila šteta na oba vozila. Nikakve posebnosti vezano uz nekakve zastoje, protočnosti ili bilo kakve probleme na našim prometnicama. Promet je naravno pojačan kao svakog jutra ovo vrijeme. Naravno i ovaj put molim da budemo pažljivi, da poštujemo prometna pravila, da pazimo najprije sami na sebe, sami vidim sasvim sigurno je druge sudionike u prometu. Još jedan put inzistiram, molim, upozoravam, budimo najpažljiviji u zonama škola, u zonama vrtića, na dionicama ceste gdje se kreću naši najmlađi učenici, na ugibalištima, autobusnim stajalištima gdje izlaze ili ulaze autobuse, svi skupa vrlo lako možemo i trebamo pridonijeti tome da naša djeca, naši najmlađi budu najsigurniji u prometu. Što se tiče narušavanja javnog reda i mira, sam jedan događaj zbio se jučer tijekom prije podneva u Varaždinskoj općinskoj ulici u zoni jednog trgovačkog centra. Tu je postupanje, djelovanje, ponašanje jedne mlade žene koja je rođena 2002. godine, okvalificirano kao prekršaj članka 11 Zakona o prekršaju protiv javnog reda i mira, to je skitnja i prosijačenje. Eto, od te dvije teme zapravo to je za sada sve iz policijske uprave Varaždinske.
1: Hvala vam najljepše gospodine Vudrag, želimo vam ugodan ostatak radnog dana.
2: Pozdrav svima.
1: Do slušanja. Dakle, u protekla 24 sata na području koje pokriva policijska uprava Varaždinska dogodile su se tri prometne nesreće, od njih jedna s ozlijeđenom osobom u Gredi i dvije s nastalom materijalnom štetom u Paki i Varaždinu i jedan događaj narušavanja javnog reda i mira u gradu Varaždinu. Promet je srednjeg intenziteta, ali je pojačan u gradu Varaždinu kao i na prilaznim i pristupnim pravcima u isti. Slušali ste policijsko izvješće, a iz OKC-a Policijske uprave Varaždinske sa nama je danas bio gospodin Slavko Vudrag. Vrijeme je za marketing, za malo glazbe, a uskoro i za dnevni horoskop. Dobro jutro.
0: 192. Policija.
3: Tražite nova garažna vrata baš po vašoj mjeri? Želite obnoviti postojeća garažna vrata? Trebate industrijska garažna vrata ili ona na daljinsko upravljanje? Na pravom ste mjestu. Mikecmont izrađuje, montira i servisira garažna vrata svih vrsta. Stručno, odgovorno, brzo, kvalitetno, u dogovorenom roku i pouzdano. Sekcijska, rolo, industrijska ili klasična. Vi birate, Mikecmont realizira. Nazovite Mikecmont već danas i osigurajte vrata koja traju. Miketsmont, Placerovci 22A Gorišnica, telefon 00386 31 285 851 ili 099 756 2300 ili miketsmont1@gmail.com. Garažna vrata iz Miketsmonta, vaš ulaz u sigurnost i stil.
0: Očnoj optici Blic naočale nisu samo pomagala, one su vaša priča. Kod nas možete dobiti ručno rađene personalizirane naočale, izrađene po vašoj želji, s ugraviranim imenom, važnim datumom ili posebnim detaljem koji vam znači. Jednostavno, naočale za ljude van okvira, jer svatko zaslužuje svoj stil. Za one koji žele unikat, tu su ručno izrađene naočale brenda Be Art by Natalija Maček. Besplatne kontrole vida i mjerenja očnog tlaka uz pregled doktorice oftalmologije. Za informacije i predbilježbe posjetite nas u Ivancu, nasuprot Ivanečke crkve, na adresi Trg Hrvatskih Ivanovaca 8, radnim danom od 8 do 19, subotom od 8 do 12 ili nazovite 505

0: jutro na 92 8 MHz.
1: Cijene struje rastu, ali baš račun ne mora. Vrijeme je za vlastitu solarnu elektranu. Majhentech DOO. Preuzimamo sve. Savjetovanje, projektiranje, izvedbu i prijave za povrat sredstava kroz subvencije. Ključ u ruke, bez stresa i komplikacija. Trebate li tvrtku koja koristi samo provjerenu i pouzdanu opremu, uz brzu i kvalitetnu realizaciju, birajte Majhentech. Nazovite 095 393 0773 ili posjetite web stranicu www.majhen-tech.hr. Majhen Tech. Vaša energija. Vaša sloboda.
2: Tražite mobitel, laptop ili brzi i pouzdani servis vašeg pametnog uređaja? Posjetite Validu, vašu trgovinu vrhunskih uređaja. Iskoristite trenutnu akciju na najnoviju Samsung S26 seriju za gotovinsko plaćanje. Moćni Samsung S26 Ultra dostupan je za samo 1199 eura, a elegantni Samsung S26 za samo 799 eura. Iz ponude izdvajamo zaštitna stakla, maskice te originalnu dodatnu opremu za mobitele Apple, Samsung, Xiaomi, a za mobilnu komunikaciju tu su najjeftinije bonbon tarife već od 4 eura mjesečno. Novo u ponudi, najam kombi i osobnih vozila od 5 do 9 sjedala uz mogućnost izdavanja R1 računa. Vaša tehnologija, naš posao, trgovina Valida u Ivancu, Vladimira Nazora 96A, mobitel 098-166-0066, telefon 042-770-779, trgovina Valida.
3: Tražite savršeno mjesto za vrhunski obrok. Bistro i pizzerija Gaj u Novoj Vesi Petrijanečkoj nudi neodoljive pice, sočne burgere, bogate gablece i prave domaće specijalitete. Organizirate proslavu. Naša velika sala idealna je za svečanosti svih vrsta. U ugodnom ambijentu ili dostavom na vašu adresu. Uživajte u vrhunskim okusima svaki dan. Posjetite nas ili naručite dostavu na 042-716-597. Bistro i pizzerija Gaj, gdje se dobra hrana i dobra ekipa uvijek slažu.

Dobro vam jutro, 7 sati i 44 su minute i vrijeme je da čujemo dnevni horoskop. Krenut ćemo od ovnova. Ljubav. Nećete se dati smesti ako vas druga strana malo isprovocira. Dapače, iskoristit ćete to da još više učvrstite svoj odnos. U karijeri nekima će se činiti da im je sve unaprijed zacrtano, pa da nemaju mnogo prostora za manevriranje. Zdravlje i savjet, ne posustajte. Bik, ljubav. Oni koji traže ljubav neka dobro pogledaju oko sebe na osobe s kojim profesionalno surađuju. U karijeri većina vas danas će najbolje funkcionirati kroz suradnju s ljudima. Znat ćete prepoznati sitnice koje su važne. I zdravlje i savjet, samo nastavite. Blizanci, ljubav. Vaša glavna dvojba danas bit će da li igrati otvorenih ili zatvorenih karata. U svakom slučaju bit ćete dosljedni. U karijeri možda ćete poželjeti da vas svi puste na miru kako biste odradili svoj dio posla s koncentracijom i ići će vam od ruke. Zdravlje i savjet, uzmite predah u slobodno vrijeme. Rak, ljubav. Vjerovat ćete da ste na dobrom putu, ali će vaše reakcije biti nagle i nepromišljene. Kontrolirajte se i sve će biti dobro. Karijera, ne sanjate ništa što nije ostvarivo, barem ne sada. Ipak, tokom ovog vikenda zamišljat ćete se u nekoj drugoj poslovnoj ulozi. Zdravlje i savjet, ponekad ste presigurni u sebe. Bio je ovo prvi blok horoskopa, a sada je vrijeme za jedan glazbeni broj.

Horoskop. Vraćamo se horoskopu Love, ljubav. Vaši osobni odnosi postaju sve liberalniji, a vi sve otvoreniji za razne ideje. Osjećate kao da se pomlađujete. U karijeri teško da vas išta može ugroziti ili odvratiti od onog što radite. Sve teče dobro, stabilno, a vi funkcionirate unatoč malim preprekama. I zdravlje i savjet, sve ste sigurniji. Djevica, ljubav. Danas će vas vjerojatno okupirati jedan vaš prijatelj ili prijateljica koja će vas potaknuti na novu fazu osobnih odnosa. U karijeri većina vas danas će raditi s veseljem, a bit će i onih koji će iz posla napraviti pravi show zanimljiv i drugima. Zdravlje i savjet, zanimljiviji ste od većine drugih. Vaga, ljubav. Vjerojatno ćete se danas ponašati po onoj udri brigu na veselje. Moguće izlazak i ludi provod bez emotivnih ispunjenja. U karijeri osjećat ćete silnu želju i potrebu da prezentirate svoje sposobnosti, ali nećete još dobiti priliku za to. Malo pričekajte. Zdravlje i savjet, nastavite istraživati zdrav život. Škorpioni, ljubav, tajne, mašte, intrige, sve će vas to danas privlačiti više nego inače. Mogući su diskretni pogledi i čitanja između redova. U karijeri vjerojatno su financijski izdaci, bilo na poslu, bilo privatno, ipak oni će se pokazati kao dugoročno dobro ulaganje. I zdravlje i savjet, poslužite se svojom intuicijom. Definitivno podržavam ovaj savjet. A sada je vrijeme, nakon ljubavi, nakon savjeta, nakon zdravlja i karijere, za još jedan glazbeni broj, za jedan domaći hit, a onda se vraćamo horoskopu i to posljednjem današnjem bloku.

Lagano završavamo naš današnji horoskop, 7 sati i 55 je minuta. Vrijeme je da čujemo što zvijezde poručuju strijelcima. Ljubav. Druga strana mogla bi se naći na rubu da vam povjeri neke svoje boljke i brige. Budite otvoreni i ne zaključujte ništa prerano. U karijeri vaši poslovni suradnici pokazat će svoje ozbiljno lice koje će se vama učiniti preturobnim. Učinit ćete sve da unesete vedrinu u rad. I zdravlje i savjet, budite ono što jeste. Jarac ljubav, mnogi će današnji dan provesti u veselom društvu u kojem neće ničega nedostajati i bit će im lijepo. Karijera u pitanjima stručnosti više neće biti nikakvih dvojbi i vi ćete djelovati profesionalno i u skladu sa svojim znanjem. Zdravlje i savjet, male probavne smetnje. Vodenjak ljubav. Izražavanje vlastitog nezadovoljstva nije način da poboljšate osobne odnose ako u istom ne predložite i neka konkretna rješenja. Karijera bit će vam potrebna dobra doza samokontrole da se oduprete iskušenju odustajanja od nekih vaših poslovnih planova. I zdravlje i savjet, radite na sebi. Ribe ljubav. Danas ćete uživati u društvu voljene osobe i truditi se da ju ugodite malim zadovoljstvima i sitnicama koje život znače. U karijeri ćete naći izlaz iz financijskih problema i uspješno prebroditi nedavne muke. Mnogi će dobiti dodatnu motivaciju za rad. I zdravlje i savjet za ribe, vedri ste, privlačni i zdravi. Sa jako lijepom izjavom zapravo završavamo naš današnji horoskop. I uz moje gubljanje glasa, vrijeme je da malo odmorimo uz J-Lo, odnosno Jennifer Lopez i Love Don't Cost a Thing, a onda kreće dnevni horoskop, odnosno oglasnik.

0: Oglasnik na Sjevernom FM.
1: Dobro vam jutro još jednom, cijenjeni slušatelji, vrijeme nam je za oglasnik. Prodaje se drveni kukuružnjak dužine 3 metara, visine 2 metra i širine 70 cm. Prodaje se i synthesizer Casio te inox bačve za vino zapremnine od 100 do 500 litara više komada. Kontakt telefonski broj je 091 976 3727. 091 976 3727. Ako želite uplatiti oglas, čestitke ili imate bilo kakve upite, naša je adresa Nazorova ulica 1 u centru Ivanca. Radno vrijeme našeg marketinga za uplatu istih je od ponedjeljka do petka od 8 do 16 sati. Dakle, subotom i nedjeljom, kao i praznicima i blagdanima, naš marketing ne zaprima ni čestitke ni oglase. Vezano uz čestitke, želje i pozdrave, oglase, poslovno oglašavanje, marketinške usluge ili nešto drugo, naš marketing možete kontaktirati između ostalog i putem e-mail. radio@sjeverni.fm ili marketing@sjeverni.fm ili nazvati na 042-505-6006. Prodaje se drveni kukuružnjak dužine 3 metara, visine 2 metra i širine 70 cm. Prodaje se i synthesizer Casio te inox bačve za vino zapremnine od 100 do 500 litara, više komada. Kontakt telefonski broj je 091 976 3727. 091 976 3727. Pratili ste oglasnik, iduće izdanje imitiramo u podne, nakon toga u 16 i u 18 sati. Vraćamo se glazbi. Glazbi koju je birao naš Borna, tako da je to starta njegova lista. Nadam se da ćete uživati. A mi se čujemo u rubrici Sunce moje malo, odnosno Kome je Roda isporučila paket, kroz kojih 20-ak minuta. Budite i dalje uz nas.
0: Oglasnik na Sjevernom FM.

Rush Radio. 5, 4, 3, 2, 1, 0. Start the party.

0: jutro na 92 8 MHz.
1: Matis Outdoor seli iz Sjačinca na novu lokaciju. Za do kreće veliko čišćenje lagera i popusti do čak 55%. Izni dječji bicikli već od 99 eura. Gradski već od 199. A MTB bicikli već od 249 eura. Akcija vredi u Bike Boxu Varaždin. Augusta Cesarca 5. U Matis Outdoor Sjačinec ili na matis.com.hr. Požurite po svoj bicikl dok traju zalihe. Kupite vi, da manje selimo mi.
2: Vrtić, škola, nove avanture. Vrijeme je za novu garderobu. U IDEXE trgovini u Green Parku u Varaždinu čeka vas sve što mališanima treba za novu sezonu. Lagane pamučne majice modernih dizajna, trenirke i praktični kompleti, trendi široke hlače za djevojčice, tajce u najrazličitijim uzorcima. A za svježa jutra, prijelazne jakne za sve uzraste i to po vrlo pristupačnim cijenama. IDEXE, talijanski dizajn, udobnost i stil za djecu od 0 do 14 godina. Posjetite IDEXE u Green Parku u Varaždinu. Jer mališani rastu brzo, ali njihov stil može pratiti svaki korak.
3: Priznajte, vaši gumeni ljubimci izgledaju kao da su prošli pustinski reli, a unutrašnjost auta, pa recimo samo da pomfri među sjedalima ima vlastiti poštanski broj.
1: Vrijeme je za potpuni restart. U Obeškoj ulici 9/2 u Vidici u novoj vulkanizaciji MB Vulko Drive riješite svoje muke u jednom posjetu. Dok mi montiramo i balansiramo vaše gume za savršeno siguran hod, naši majstori čišćenja tjeraju svaku mrvicu, prašinu i tragove onog prljavog soka iz kabine. Odvezite se sa stilom, s novim profilom guma i mirisom novog automobila.
3: Uz otvorenje očekuje vas dio usluge gratis, kao i prigodni pokloni za prvi 100 korisnika. Svoj termin rezervirajte telefonom na 091 951 4561 i izbjegnite čekanje prije promjene guma. MB Vulko Drive, Opečka 9/2, Vinica.
4: Suset, kaj vas muči? Lučate u tu kosalicu kak da bu se sama vužgala.
5: Ja, suseda, najte me nite pitati. Kosilica je stala, pila ne reže kak treba, a i flaksilica koda šrota, a ne kosi.
1: Ne gubite živce, tu je VG servis. VG servis. VG servis, stručnjak za popravak i servis malih poljoprivrednih strojeva i motocikala. VG servis specijaliziran za Stihl, Husqvarna, Jonseret, Oleomag. I za popravak svih drugih marke, uključujući uređaje kineskih proizvođača, ponovno je tu VG servis. Trebate li servis kosilice, flakserice, motorne pile, motokultivatora ili motocikla? Ili pak profesionalno brušenje svih vrsta lanaca za motorne pile? Pravo rješenje za vas je VG servis. Nakon popravka i po potrebi nude i dostavu na kućnu adresu. VG servis, Falerova 4, Ivanec. Nazovite na 098-921-9091.
5: 25 godina iskustva, pravi majstori za vaš strojni park.

0: Sunce moje malo.
1: Kome je Roda isporučila paket?
2: 8 sati i 28 je minuta. Dobro jutro, vrijeme je da čujemo sretne i vesele vijesti iz Varaždinskog rodilišta. Jučer su na svijet došle djevojčice Heda, Paula, Klara i Tiara i dječaci Ian i Joško. Divna imena, pa evo dječici želimo sretno djetinjstvo, sa najviše zdravlja, sa puno ljubavi, sa puno sreće, iskrene čestitke od cijele ekipe Radija Sjeverni FM i roditeljima i bližnjima, a majkama želimo što brži oporavak i da se što prije vrate domovima i da uživaju. Nakon ove najljepše rubrike, vrijeme je za malo glazbe, uskoro će biti vrijeme i za marketing, a onda ćemo i čitati dnevnu ponudu gableca obližnjih restorana. Ja sam Erika, budite i dalje uz Sjeverni FM.
0: Sunce moje malo, buci buci.

0: Sada je pravo vrijeme za kupnju novih naočala. Najbolja ponuda naočalnih leća i okvira sinonim je Baroko optike u Varaždinu na Kapucinskom trgu 5. U Baroko optici nude 20% popusta na sve dioptrijske okvire i sunčane naočale. Akcija vrijede za cjelokupni asortiman i za sve oblike plaćanja i to sve do kraja listopada. Informirajte se telefonom na broj 717679. Baroko optika, stil i jasnoća u svakom pogledu. Vi slavite, mi častimo.
1: Čestitajte dragim ljudima važne životne događaje.
2: Vjenčanja.
1: Rođendane.
0: Obljetnice.
2: Odlazak u mirovinu.
0: Čestitkom u programu radija
1: Sjeverni FM.
2: Gratis.
1: Trajni zapis vaših čestitaka.
0: Za više informacija, marketing Sjevernog FM-a.
1: 505 606.

0: samo najbolje dovoljno dobro za vas, onda je jedina prava adresa za nabavu PVC stolarije Glob Produkt u centru Preloga. Tisuće prezadovoljnih kupaca. Istinska su potvrda vrhunske svjetske kvalitete PVC stolarije Salamander, koja je savršeno energetski učinkovita, tehnološki moderna i vizualno neodoljivo dopadljiva. Nazovite 040-648-333 i shvatit ćete u tili čas da je iza vas Vnuk Produkt desna majstorska ruka i najpametnija odluka. Po sistemu ključ u ruke, nakon precizne ugradnje, Dream Team Vnuk Produkta obavlja i završne radove uz obradu špaleta i ugradnju klupčica. A osim opjevane PVC stolarije, u ponudi su garažna vrata, komarnici, rolete i grilje. Moti više su super povoljne cijene za gotovinu, ali i mogućnost plaćanja kreditnim karticama do 60 rata. Mudri ne kupuju na horuk, nego biraju Vnuk. Jer u svijetu PVC stolarije Vnuk Produkt igra glavnu ulogu. I to u Prelogu. Glavna 68. Telefon 040-648-333.
1: Ili na vnuk-produkt.hr.
2: Od kablova, punjača, baterije i sitnica koje uvijek trebaju, do alata, usisavača, gramofona, periferije, audio opreme i još puno toga. Sve te čeka u Čipoteci u Optuškoj. Vidimo se u Čipoteci Varaždin.

0: Kad tražiš stanicu, mičeš te herce, ne znaš da li bi sum ili tum, samo prebaci na sjeverni fum.
1: Osam je sati i 51 minuta, vrijeme nam je za gablece, odnosno 52 minute, vrijeme je za dnevnu ponudu gableca obližnjih restorana i krenut ćemo od KTC restorana u Ivancu. Na meniju su špek fileki, zatim grah zelje s kobasicom, špageti na bolonjski način, pileći medaljoni u maku od sira, tjestenina, pomfrit, kuhani njoki i pohani pileći batak, zabatak u umaku od povrća. Tu nam je i restoran Barok u Varaždinu, tamo su na meniju špek fileki, zatim vinski gulaš s junetinom, bečarski paprikaš, tjestenina, pureći odrezak s bukovačama, kroketi, pohana kacu piletina, pirjani grašak i burrito de pollo. Idemo čuti što se još nudi na Ivanečkom području. Točnije, čitamo vam dnevnu ponudu gableca restorana Lipi. Danas je na meniju pileći bečki odrezak, zatim riža s povrćem i salata, te pizza slavonska mala. Restoran se nalazi, ako ne znate, što čisto sumnjam, u Malezovoj 31 u Ivancu. A nazvati možete na broj 042-782-844. Dakle, 042-782-844. Zatim idemo do restorana Ivančica kaznionice u Lepoglavi. Lovački kotlet, široki rezanci, salata i kruh su u ponudi za svega 5 eura i 80 centi. Svaku srijedu fileki se poslužuju po cijeni od 4 eura 50. Gableci općenito poslužuju se radnim danom od 8 do 12 sati na katu objekta restorana Ivančica u Lepoglavi. A sam restoran i pripadajuća terasa u prizemlju otvoreni su dnevno osim ponedjeljka od 12 sati do 21.30, nedjeljom od 10 do 17. sati, dok ugostiteljski objekt Kuglane svoja vrata otvara svakodnevno osim ponedjeljkom od 12 sati do 22 sata, a nedjeljom od 8 do 18 sati. U restorane utorkom roštilj parti, što je danas, srijedom su linja partija, četvrtkom je pizza parti, svaki dan možete pojesti i fini kolač, ali isto tako uz uobičajenu ponudu svakog četvrtka tu je i janjetina s ražnja. I kao šećer na kraju, bistro i pizzerija Gaj. Na meniju je sekeli gulaš, pire krumpir, zatim roštilj kobasice i meks salata i grofovski odrezak za pečeni mlinci s povrćem, sve po cijeni od 7 eura. Osim u objektu u Nove Vesi Petrijanečkoj možete iskoristiti i dostavu, a za sve informacije nazvati možete 042-716-597. Dakle, 042-716-597, broj je bistroa i pizzerija Gaj u Nove Vesi Petrijanečkoj. Bio je to dnevni, to je dnevna ponuda gableca. Ujedno i vama možda ideja za ručak, večeru ili gablec općenito. Vraćamo se glazbi. Već će nam se tu baciti i blok marketinga, a onda slijedi još jedno policijsko izvješće, ali iz OKC-a policijske uprave Međimurske. Idemo čuti što nam je Borna pripremio u našoj listi.

dajem ti srce i snove svoje, dajem ti draga sve što je moje.

0: naviku. Ostani na Sjeverni FM 92,8 MHz.
1: U Stemarku je ponuda koja se ne propušta.
2: Ugovorite A1 fiksni internet uz popust od 50% 24 mjeseca, a TV uz popust 50% prvih 12 mjeseci te otkup penala do 150 eura.
1: Aktivirajte savršenu plus tarifu i uštedite na mobitelu do 620 eura, te ostvarite popust do 12 eura mjesečno za mlade.
2: Ugovorite prenosivi internet homebox 4G ili 5G ili prijeđite s 4G na 5G i plaćajte 10 centi mjesečno prva 3 mjeseca.
1: Uz pretplatu ostvarujete i 15% popusta na zvučnike, slušalice, tablete, mobitele, pametne satove i naočale vrhunskih brendova Bose, Panasonic, Technics, Kubot i Blackview.
2: Potražite nas u Ivancu, Marofu i Varaždinu ili klikni na semark.hr.
3: Što ti treba ove jeseni? Možda baš čeka na akciji u Čipoteci. Jesenska paleta popusta donosi odlične cijene na mjerne instrumente, gaming opremu, audio, gadgete i mrežnu opremu, te još puno toga. Saznaj više na Čipoteka.hr.
4: Trgovina Mikić iz Gojanca. Sve za grijanje, vodovod i kanalizaciju. Iz trenutne akcije izdvajamo Fisman plinski kombi bojler 25 kW 1440 eura. Senko štednjak za centralno grijanje 25 kW 1430 eura. Na ostale artikle gotovinski popusti do 30%. U trgovini Mikić po najpovoljnijim cijenama možete nabaviti sve za grijanje, vodovod i kanalizaciju. Moguće je i plaćanje karticama na rate. Za dodatne informacije obratite nam se na telefon 042-300-288 ili na e-mail info@mikic.hr. Trgovina Mikić Gojanec, Braće Radića 12. Radno vrijeme svakim danom od 7 do 15, subotom do 12 sati.

0: policija.
1: 9:05 minuta, slušate policijsko izvješće. Sa nama je danas gospodin Dragan Golubić. Gospodine Golubić, dobar dan vama i svim vašim kolegicama i kolegama.
2: Hvala. I također lijep pozdrav vama u studiju kao i svim vašim slušateljima.
1: Hvala, uzvraćamo lijepe pozdrave i da čujemo kakva je bila situacija na prometnicama Međimurske županije, naravno u protekle 24 sata.
2: Pa evo, posljednje 24 sata na području Međimurske županije bilježimo dvije prometne nesreće. Obje su nastale materijalnom štetom, a dogodile su se jedna u Čakovcu na raskrižju ulice Rudolfa Štajnera i Sajmišne, gdje je vozač osobnog vozila ulaskom na raskrižje oduzeo prednost prolaska drugom osobnom vozilu, tako da je došlo do bočnog sudara. Druga prometna nesreća dogodila se u Miklavcu, gdje je vozač osobnog vozila, upravljajući pod utjecajem alkohola u koncentraciji od 1,95, zbog neprilagođene brzine u desnom zavoju izgubio nadzor nad upravljanjem, te djelomično prešao na suprotnu prometnu traku gdje je udario bočni dio drugog osobnog vozila. Evo, što se tiče trenutno prometne situacije, možemo reći da je promet na većini cesta u županiji srednjeg intenziteta. Uobičajeno je pojačana cesti Čakovec-Varaždin oba smjera, odvija se, rekli bismo, u idealnim uvjetima, bez zastoja posebnih ograničenja. Evo, toliko za danas iz Policijske uprave Međimurske, uz lijep pozdrav.
1: Hvala vam, najljepše lijepo pozdrav idu i vama i želimo vam što ugodniji i eto, nadamo se mirni ostatak radnog dana.
2: Hvala, do slušanja.
1: Hvala i vama, do slušanja. Da ponovimo, u protekla 24 sata na prometnicama Međimurske županije dogodile su se dvije prometne nesreće, obje s nastalom materijalnom štetom u Čakovcu i Miklavcu. Promet je srednjeg intenziteta, ali je pojačan u samom gradu Čakovcu kao i na relaciji Čakovec-Varaždin u oba smjera. Slušali ste policijsko izvješće iz OKC-a Policijske uprave Međimurske. Sa nama je bio gospodin Dragan Golubić. Vraćamo se glazbi, a uskoro slijede još jedne vijesti.
0: 192 Policija.

0: FM.
1: Devet sati i 15 minuta, dobar vam dan, vrijeme je za vijesti. Povodom nacionalnog dana multiple skleroze na Franjevačkom trgu u Varaždinu održana je javnozdravstvena akcija u organizaciji Društva multiple skleroze Varaždinske županije i Županijskog savjeta za zdravlje. Cilj akcije bio je podizanje svijesti o bolesti s kojom u Hrvatskoj živi više od 8000 ljudi, a lokalno društvo trenutno okuplja 165 članova kojima osigurava edukacije, radionice, psihološku podršku i uslugu osobnih asistenata. Liječnici ističu kako je u Varaždinskoj županiji ostvaren veliki napredak u ranoj dijagnostici, te da se većina pacijenata javi neurologu unutar mjesec dana od prvih simptoma. Zahvaljujući modernim terapijama, kvaliteta života oboljelih značajno je poboljšana, što pacijentima omogućuje očuvanje funkcionalnosti, radnu sposobnost i normalan obiteljski život. U Strojarskoj prometnoj školi u Varaždinu u tijeku je preventivna kampanja Ravnateljstva civilne zaštite i MUP-a pod nazivom Usvoji znanja da šteta bude što manja, usmjerena na edukaciju učenika o pravilnom reagiranju u izvanrednim situacijama. Glavna atrakcija programa je specijalizirani simulator potresa koji učenicima omogućuje da u sigurnim uvjetima dožive podrhtavanje tla različitih intenziteta, te nauče kako smireno i ispravno postupiti. Uz simulator učenicima su predstavljeni i edukacijski modeli poplava i erozije tla. Provedbu kampanje podržala je Varaždinska županija osiguravanjem prijevoza za više od 1000 učenika 5. razreda osnovnih škola, a u edukaciju su svakodnevno uključeni i brojni varaždinski srednjoškolci. Edukativne aktivnosti u Strojarskoj prometnoj školi traju do 8. listopada. Turistička zajednica grada Varaždina osvojila je nagradu za najbolji prikaz manifestacije na festivalu turističkog i etnografskog filma TEF Krk. Priznanje za je pripalo promotivnom videu Čarobni grad Djeda Mraza, autora Timona Terzića iz studija Varaždin, koji je u konkurenciji više od 100 pristiglih filmova iz Hrvatske i regije najbolje dočarao atmosferu i emocije varaždinske adventske atrakcije. Iz turističke zajednice ističu kako je ovo vrijedno priznanje stiglo u pravo vrijeme, kao odlična uvertira u pripreme za novu zimsku sezonu i nadolazeći advent. Sport, veliki jubilej, pola stoljeća od osnivanja kluba 1976. godine, nogometni klub Bednja iz Beletinca proslavio je u godini u kojoj je osvojio svoj 10. naslov prvaka elitne županijske lige. Proslavu u Beletincu uveličalo je gostovanje prvoligaša NK Varaždina, koji je sa domaćinima odigrao prijateljsku utakmicu. Rođendanskom susretu prisustvovali su i brojni uzvanici, uključujući županijskog načelnika i predstavnika Hrvatskog nogometnog saveza. Vrijeme danas nastavlja se suho i sunčano vrijeme, ujutro mjestimice s kratkotrajnom maglom, vjetar slab istočni i sjeveroistočni, jutarnja temperatura od 5 do 10, a najviša dnevna između 23 i 26 Celzijevih stupnjeva. Slušali ste vijesti radija Sjeverni FM, pripremio ih je Borna Stipetić, a čitala Erika Krbot.

0: Priznajte, vaši gumeni ljubimci izgledaju kao da su prošli pustinski reli, a unutrašnjost auta, pa recimo samo da pomfri među sjedalima ima vlastiti poštanski broj.
1: Vrijeme je za potpuni restart. U Obeškoj ulici 9/2 u Vidici u novoj vulkanizaciji MB Vulko Drive riješite svoje muke u jednom posjetu. Dok mi montiramo i balansiramo vaše gume za savršeno siguran hod, naši majstori čišćenja tjeraju svaku mrvicu, prašinu i tragove onog prljivenog soka iz kabine. Odvezite se sa stilom, s novim profilom guma i mirisom novog automobila.
0: Uz otvorenje očekuje vas dio usluge gratis, kao i prigodni pokloni za prvi 100 korisnika. Svoj termin rezervirajte telefonom na 091-951-4561 i izbjegnite čekanje prije promjene guma. MB Vulko Drive, Opečka 9/2, Vinica.
1: I da ne zaboravimo, otvorenje je uz niz iznenađenja i odličnu feštu u četvrtak 1. listopada od 16 sati. Dobrodošli!
0: Vi slavite, mi častimo.
2: Čestitajte dragim ljudima važne životne događaje.
3: Vjenčanja.
2: Rođendane.
0: Obljetnice.
3: Odlazak u mirovinu.
0: Čestitkom u programu radija Sjeverni FM.
3: Gratis.
2: Trajni zapis vaših čestitaka.
0: Za više informacija, marketing Sjevernog FM-a.
2: 505 606.

0: Vrtna oprema ne radi kao prije. Servis Kovačić. Obrt za održavanje i popravak strojeva i opreme. Tu je da vas vrati u igru. Specijalizirani smo za servis i popravak svih vrsta traktora. S naglaskom na stručnost, brzu reakciju i dugotrajna rješenja. Osim traktora, kod nas možete servisirati sve vrste vrtne opreme. Motorne pile, trimere, vrtne traktore, kosilice, samohodne kosilice i motokultivatore. Ne gubite vrijeme, neka vaši strojevi budu spremni kad su vam najpotrebniji. Posjetite nas u Kolarovcu, na domak cestice, ulica 8. maja 41 ili nazovite 099-573-3704. Servis Kovačić. Povjerenje koje traje.
1: Oktan Autocentar, mjesto na kojem ćete pronaći sve za vaše limene ljubimce. Za vas su pripremili najveću ponudu svih vrsta akumulatora, od skutera do kamiona, dostupnih odmah, kao i motokaciga i motofiltera. Tu je i nevjerojatna ponuda ulja za traktore i hidrauliku, ali i najveća ponuda motornih ulja i svih dijelova vrhunske kvalitete potrebnih za održavanje vašeg limenog ljubimca. Ali to nije sve. U Oktan Autocentru još uvijek možete kupiti AD Blue, Datacol aditive ili ulja Castrol po najboljim cijenama. Nemojte propustiti ni popust od 10% na autoprikolice za sve oblike plaćanja, a jednako tako možete unajmiti autoprikolicu za već od 20 eura po danu. Oktan Autocentar, Ivanečka poslovna zona, ulica 104. brigade Hrvatske vojske 33. Posjetiti ih možete radnim danom od 7 do 19, a subotom do 13 sati. Možete ih nazvati i telefonom na broj 042 781 143. Oktan Autocentar.

0: Dobar dan još jednom, dragi slušatelji. 9 sati i 27 nam je minuta. Vrijeme nam je za vremensku prognozu prognostičara s portala Kad će kiša. Danas je ponovno sa nama gospodin Kristijan Božarov. Kristijane, dobar dan.
1: Dobar dan svima.
0: Eto, baš smo komentirali kako je, pa zapravo je i dan gotovo identičan kao jučer, pa nemamo nešto pretjerano niti za reći, jel tako? Vezano s to da je nešto drugče bilo jutros ili da će biti kroz dan.
1: Da, nemamo nekih velikih novosti, ali možemo zato malo dati onako jedan širi kontekst, ne samo o podacima, nego i o danu koji je danas.
0: Tako je.
1: Prije da čestitam imendane Mihaelama, Mihaelima i možda nekim drugim izvedenicama tog imena ako postoje, sretan vam imendan, a i policajcima sretan dan policije, jer Sveti Mihovil, odnosno Mihael, je i zaštitnik policije. A u pučkoj meteorologiji je današnji dan također bitan, jer se upravo po Miholju duže razdoblje lijepog, sunčanog i toplog vremena krajem rujna i početkom listopada nazvalo Miholjskim ljetom. I eto, ove godine će se baš u punom sjaju to Miholjsko ljeto i pokazati. Već nekoliko dana nam je lijepo i sunčano, toplo danju, svježe noću, a upravo takvo vrijeme će se nastaviti još najmanje tjedan dana, ako ne i duže. U takvim okolnostima nema nekih velikih promjena iz dana u dan, iz noći u noć, i ova je noć bila poprilično hladna. Nakon jučerašnjih popodnevnih 25 stupnjeva, evo, svanuli smo jutros na samo 3 stupnja u Bednji, 4 stupnja u Klenovniku, 5 je izmjereno s južne strane Ivanščice u Zlataru i Budinšćini, 6 je bilo u Margećanu i Črešnjevu, a 7 u Ivancu. Dakle, šarolike temperature, ali posvuda jednoznamenkaste i dosta niske u svitanje. Tu i tamo je bilo vrlo malo tanke prizemne maglice, ona se za čas razišla, tako da je sad posvuda lijepo sunčano, sad već i temperatura postupno raste i evo, u ovim trenucima smo ipak već prešli u dvoznamenkaste brojke, uglavnom između 12 i 15. Nastavak dana će biti predivan, suho, sunčano i toplo, sasvim slab dnevni vjetrić, više lahor nego vjetar, a stoga će i maksimalna temperatura biti vrlo slična jučerašnjoj, oko 25 stupnjeva u poslijepodnevnim satima. Znači, pazite vi ovo, ujutro na Bednji 3, popodne čak 25.
0: Koji da, drastičan pomak.
1: Baš ju rastegnemo ko žvakaču gumu temperaturu. A onda na večer, naravno, kad sunce zađe, opet će brzo osvježiti, to je tako, i nadolazeća noć će ponovno biti hladna sa jednoznamenkastom temperaturom. Sutra ujutro otprilike kao i jutro, uglavnom između 4 i 9, tu i tamo koji pramen magle, a dan će onda i sutra biti jednako lijep kao i današnji, suh, sunčan i topao sa slabim vjetrom. Jednostavno ćemo, zahvaljujući ovoj anticikloni, nizati takve dane dan za danom, ono, samo ćemo štancati kopija, nikakvih promjena nema ni u drugoj polovici tjedna, pa ni za vikend, pa bome ni početkom sljedećeg tjedna, još uvijek to izgleda jednako lijepo, stabilno, suho, mirno, toplo danju, dnevne temperature će cijeli tjedan biti uglavnom između 23 i 25, ali noći ostaju i dalje prohladne, tako da na to jednostavno moramo biti svjesni, na to moramo biti spremni, da već od zalaska sunca pa sve do njegovog izlaska treba ne samo dugi rukav, nego čak i jakna, stvarno treba za rano jutro i jakna, a onda popodne kratki rukavi bez ikakvih problema.
0: Da, danju gotovo ljetno vrijeme, ali mislim da se nemamo što čuditi jer nam listopad kuca na vrata, tako i treba biti tijekom noći i jutra.
1: Točno, to je i normalno, noći su zaista već puno duže, to se primjećuje kako se kasno razdanjuje i kako rano dođe mrak. I jednostavno imamo puno vremena noću da se zrak ohladi, pogotovo kad je relativno suh, kakav je s ovom anticiklonom, nema previše vlage, a kad je zrak suh, onda se i efikasnije hladi. Zato što je zrak suh, zato i nema nešto previše magli još uvijek. To da su bile neke velike obilate kiše, onda bi to bila druga priča, onda bi sada već bilo dosta maglovito, ali s obzirom da su kiše izostale ove jesenje za sada, zato izostaju i ove neke dugotrajnije magle. Mislim da je to sasvim dobro, pa magla isto nije baš neka poželjna pojava, niti je zdrava, niti je dobra u prometu, tako da i bolje da ih što duže nema.
0: Istina, slažem se sa vama. Biometeorološka prognoza nam je isto tako povoljna, upravo zato jer je podržava ovo lijepo i sunčano vrijeme, pa će

0: Lerničari neće imati nekih pretjerano velikih problema.
1: I to su isto pozitivne vijesti, vjerujem da će se velika većina naših slušatelja obradovati zbog toga, gotovo sam sigurna u to. Kakva nam je situacija u ostatku Hrvatske? Isto lijepo vrijeme ili ima nekakvih promjena u određenim dijelovima naše zemlje?
0: Ma cijela Hrvatska, pa čak i susjedne zemlje, veliki dio Europe u stvari uživa u tom bavljem ljetu, tako da poslu da je ok, noću friško, ali lijepi, topli, sunčani dani. Na Jadranu su dnevne temperature i do 27-28, a temperatura mora još uvijek uglavnom oko 23 u većini mjesta, tako da može, ne da se može, nego se ljudi još uvijek uvelike kupaju i uživaju i na plažama i na suncu, još uvijek traju ljetne radosti na našem Jadranu.
1: Sve lijepe vijesti, puno vam hvala, želim vam zaista divan utorak, da ga maksimalno iskoristite i čujemo se u idućoj vremenskoj prognozi sa gotovo identičnim informacijama.
0: Da, ništa se neće mijenjati, mogli smo snimiti ovu prognozu i puštati u danima.
1: Cijeli tjedan.
0: Cijeli tjedan neće biti nekih većih promjena, tako je.
1: Eto ništa, hvala vam najljepša i do sutra, do slušanja.
0: Hvala Erika, pozdrav svim slušateljima, čujemo se, bok.
1: Čujemo se, pozdrav. Zaista ćemo gotovo svaki dan ponavljati jednu te istu stvar. U ostatku dana divno vrijeme, dakle suho, sunčano, toplo, temperatura oko 25 celzijevi stupnjeva. Trenutno smo između 12 i 15, navečer će naravno zahladniti, čim sunce nestane, bit će hladnije sa jednoznamenkastom temperaturom, isto vrijedi i za jutarnju, tako da sutra ujutro između 4 i 9, ovisno o mjestu, danju lijepo kao i danas. I tako će se zapravo nastaviti cijeli tjedan, dakle nema nekih promjena, nema kiše, nema nekakvih naznaka jeseni, osim ovog jutarnjeg i večernjeg dijela i eto povremene magle, koja za sada još niti nije gusta, niti konstantna. Tako da jedno lijepo bablje ljeto. Eto. Biometeorološka prognoza isto tako povoljna, nećemo patiti. I evo još jednom, pošto je danas Dan Hrvatske policije, ali i blagdan njihova zaštitnika Svetog Mihovila, sve najbolje, čestitke, ali isto tako čestitamo i imendan. Znala sam da će Kristijan to ispomenuti u vremenskoj prognozi, već smo pričali jučer o tome. Pa eto, slobodno i prilikom naručivanja vaših glazbenih odabira napišete poneku poruku. Bila ovo vremenska prognoza prognosičara s portala Kad će kiša, vrijeme nam je ponovno za glazbu. A uskoro i za pjesmu dana. Budite i dalje uz nas.
2: Vremenska prognoza.

0: očnoj optici Blitz naočale nisu samo pomagala, one su vaša priča. Kod nas možete dobiti ručno rađene personalizirane naočale, izrađene po vašoj želji, s ugraviranim imenom, važnim datumom ili posebnim detaljem koji vam znači. Jednostavno, naočale za ljude van okvira, jer svatko zaslužuje svoj stil. Za one koji žele unikat, tu su ručno izrađene naočale brenda Be Art by Natalija Maček. Besplatne kontrole vida i mjerenje očnog tlaka uz pregled doktorice oftalmologije. Za informacije i predbilježbe posjetite nas u Ivancu, nasuprot Ivanečke crkve, na adresi Trg Hrvatskih Ivanovaca 8, radnim danom od 8 do 19, subotom od 8 do 12 ili nazovite 505-000. Očna optika Blitz, jer kod zdravlja očiju nema kompromisa. Blitz, pogled koji traje.
1: Sjeverozapad Hrvatske odavno zna da Miplast ponuda alu i PVC stolarije ima najbolji omjer cijene i kvalitete. PVC stolarija super kvalitetnog njemačkog profila Gealan i alu stolarija dokazanih proizvođača potpuno udovoljava najvišim zahtjevima toplinske i zvučne izolacije te protuprovalne zaštite. Za zatvaranje terasa i balkona Miplast preporučuje vrhunske alu sisteme, a u prodajnom izlogu su i PVC i alu rolete, unutarnje i vanjske žaluzine i mrežnice protiv insekata. Miplast tim savršeno obavlja i završne radove te obradu špaleta. Najnoviji prodajni hit je inovativna akril color tehnologija. Profili sa površinskim slojem akril stakla, koji osiguravaju ujednačenu boju i otporni su na ogrebotine i ekstremne vremenske uvjete. Za gotovinsko plaćanje Miplast odobrava značajne popuste, a kupovina je moguća i na obroke, Visa, Maestro i Master kreditnim karticama. Miplast, svaka čast. Prodajni salon u Nedeljancu, Varaždinska 145. Pošaljite mail na info@miplast.com ili nas nazovite na 042 744015 i 098 544 199.
2: Trebam kosilicu, flaksericu, frezu, mobitel, televizor i za dečeca autah na akumulator. Ali nemam toliko penes.
3: Rješenje je MVV potrošački kredit.
2: A kako to moram realizirati?
3: Dođeš u bilo koju trgovinu MVV, doneseš osobnu iskaznicu, odabereš robu i platiš prvu ratu.
2: A na koliko rata je taj kredit?
3: Potrošački kredit u trgovinama MVV može biti čak do 12 rata.
2: I onda?
3: I onda ideš doma. Trgovine MVV posjetite u Varaždinu, Jurke i Ivancu.

0: Dana, Dana, Hit Dana.
1: Tako je, vrijeme za hit, točnije za pjesmu dana. Ako danas slavite imendan, bilo da ste Mihovil, Mihael, Mihaela, Mio, ekipa s radija želi vam sretan imendan, evo za početak. Danas na dan Svetog Mihovila, prema narodnom vjerovanju, službeno otvaramo vrata najljepšem dijelu rane jeseni, Miholjskom ljetu. Toplim zlatnim danima, koji nekako govore da još ljeto nije završilo u potpunosti, a današnji dan ćemo proslaviti upravo uz pjesmu koja je savršeno uglazbila taj osjećaj. Naš današnji izbor za pjesmu dana je remek djelo Đorđa Balaševića Miholjsko ljeto, objavljena na kultnom albumu Dnevnik starog momka iz 2000. godine. Kruna ljubavnog pisma, zato gdje god se nalazili, usporite, ulovite zraku jesenjeg sunca, iako djeluje kao da je ljetno, i uživajte u ovim stihovima. Đorđe Balašević i Miholjsko ljeto, naš današnji hit, odnosno pjesma dana.

0: malo smijeha.
1: Upute naših operatera.
2: Ne, to sam već čitala.
1: Ništa od toga.
0: Samo najbolja glazba, sve što trebaš na jednom mjestu. Mi smo vaš Sjeverni FM. Sjeverni FM.

0: Poslovni oglasi. Tvrtka Frason je u potrazi za radnicima koji bi se pridružili našem timu. Trenutno imamo otvorene sljedeće pozicije: radnik u proizvodnji i tehničar za TPU proizvodnju. Za više informacija nas kontaktirajte na broj 042 208 514 ili dođite osobno na adresu Otok Virje, Sportska ulica 14, 42208 cestica, te započnite karijeru u uspješnoj internacionalnoj kompaniji.
1: Tvrtka TMT DOO zapošljava CNC glodača, CNC tokara te pripajača, zavarivača za rad u pogonu u Lepoglavi. Prijave pošaljite na e-mail zamolbe@tmt.hr ili se javite osobno na adresu Varaždinska 11, Lepoglava.
0: Caritasov dom Svetog Ivana Krstitelja iz Ivanca ima slobodna radna mjesta. Traže se dva djelatnika u kuhinji. Traži se kvalificirani kuhar uz uvjet srednje stručne spreme, te jedan pomoćni radnik u kuhinji uz poželjno iskustvo, ali nije uvjet. Svi zainteresirani kandidati molbe sa životopisom mogu dostaviti poštom na adresu Caritasov dom za starije i nemoćne osobe Svetog Ivana Krstitelja, Ivana Kukuljevića Sakcin 42240 Ivanec, uz naznaku za natječaj kuhar ili pomoćni radnik u kuhinji.
1: Tvrtka Maraton usluge iz Jurketinca ima otvorena slobodna radna mjesta i traži više izvršitelja za radno mjesto vodoinstalatera ili instalatera grijanja i klimatizacije za rad u Njemačkoj. Od kandidata se traži minimalno godinu dana iskustva na poslovima traženih pozicija. Poslodavac osigurava smještaj, prijevoz, radnu odjeću i obuću, te stimulativna primanja i rad u poticajnom okruženju, te mogućnost dolaska u Hrvatsku svakoga tjedna. Sve dodatne informacije dostupne su telefonom na broj 091 619 3375. Poslovni oglas.

0: novine imaju čitatelje,
1: televizija gledatelje, a radio prijatelje. Hvala vam što ste naši prijatelji.
2: Vaš Sjeverni FM.

0: FM.
1: Desete sati i 15 minuta, dobar vam dan, vrijeme je za vijesti. U Ivancu je asfaltiran cestovni odvojak od Gajeve ulice do potoka Bistrice. Nova dionica širine je 4,5 metra s uređene obje bankine, a promet će se njome odvijati dvosmjerno. Ovo je tek prvi dio projekta spajanja s Radićevom i ulicom Mirka Maleza. Slijedi izgradnja mosta preko Bistrice za koji je u tijeku izdavanje građevinske dozvole, a početak radova planiran je do kraja ove godine. Investiciju vrijednu oko 27.000 eura financira grad Ivanec, dok je izvođač radova poduzeće Kolnik iz Marije Bistrice. U Višnjici je održano jubilarno 10. izdanje vatrogasnog natjecanja Memorial Darko Komes. Natjecanje koje se održava u spomen na preminulog vatrogasca Darka Komesa službeno otvorio gradonačelnik Lepoglave Željko Šoštarić uz prisustvo predstavnika gradskih i vatrogasnih struktura te gostiju iz Slovenije. Na memorialu je nastupilo 8 ekipa koje su se natjecale u rješavanju zadataka usmjerenih na simulaciju stvarnih terenskih intervencija. Prvo mjesto i naslov pobjednika osvojila je ekipa DVD-a Novi Marof. Drugo mjesto pripalo je DVD-u Petrovsko, dok su treće mjesto zauzeli vatrogasci iz DVD-a Radovan. Članovi planinarskog kluba Ivanec sudjelovali su na pohodu na Golu Plešvicu, vrh na 1646 metara nadmorske visine. Pohod je organiziran povodom Dana planinara Like i Dana planinarskog društva Mrsinj, a okupio je brojne planinare iz Hrvatske te Bosne i Hercegovine. Nakon uspona domaćini su za sve sudionike pripremili tradicionalni planinarski grah i zajedničko druženje. Ivanečki planinari iskoristili su prigodu za razmjenu iskustava, predstavljanje svojih radova te učvršćivanje suradnje sa drugim društvima. Sport. Dvije ekipe Limača nogometnog kluba Ivančica nastupile su na terenu NK Sračenec u sklopu trećeg kola Lige Limača predškolske dobi. Ivanečki su mališani odigrali ukupno 8 utakmica te ostvarili sjajan učinak od 6 pobjeda, jednog remija i samo jednog poraza. Prva ekipa Ivančica upisala je pobjede protiv Podravine 1, Novog Marofa 2 te prve ekipe nogometnog centra Beletinec Margećan Podevčevo, dok je minimalan poraz pretrpjela tek od domaćina ekipe Sračenec Svibovec. Druga ekipa Ivančica bila je bolja od Poleta iz Tuhovca i Podravine 2, dok je u dva susreta protiv druge ekipe Beletinec Margićan Podevčevo zabilježila pobjedu i neriješen rezultat. Za NK Ivančicu u Sračincu su nastupili Jan Canjuga, Sebastian Vinceković, Emanuel Punčec, Gabriel Lukaček, Noel Mudri Brežni, Kevin Đurkas, Karlo Užarević, Kris Šincek, Lovro Galović, David Ernečić, David Husnjak, Pavle Ribić i Adam Šipek. I vrijeme danas, nastavlja se suho i sunčano vrijeme, vjetar slab istočni i sjeveroistočni. Najviša dnevna temperatura između 23 i 26 Celzijevih stupnjeva. Slušali ste vijesti radija Sjeverni FM koje je pripremio Borna Stipetić, a čitala Erika Krbot.

0: Zatvorite oči, zamislite duboku masažu vlasišta, toplu kupku za kosu, miris eteričnih ulja, potpuni mir. Donosimo vam dašak Japana u Ivanec. Doživite japanski head spa u Head Spa by Ana. Ne, to nije samo njega kose. To je ritual dubokog opuštanja i antistres terapija koju morate osjetiti. Salon Head Spa by Ana. Dubinsko čišćenje vlasišta pod parom. Masaža koja potiče rast kose i oslobađa vas stresa. Isprobajte autentični japanski head spa. Vaša kosa i um bit će vam zahvalni. Komunikacija porukama na 095-346-1526, Instagram Head Spa by Ana ili Facebook Ana Ježovita. Head Spa by Ana. Luksuz čistog mira.
1: Što kad pukne ekran na mobitelu?
2: Computer Shop Habek.
1: Laptop je prestao raditi.
2: Computer Shop Habek.
1: Trebam prave slušalice.
2: Computer Shop Habek.
1: Bilo da želiš popraviti ili kupiti novi.
2: Computer Shop Habek Ivanec. I tako već 25 godina.
3: Znate li da su cijene srebra i zlata sada više nego ikad prije? Ako kod kuće u ladicama, kutijama imate stari, slomljeni nakit od srebra ili zlata, sada je pravi trenutak da posjetite zlatarnicu Biškup u Ivancu ili Ludbregu. U zlatarnicama Biškup za svoje staro srebro ili zlato dobivate najviše cijene, brzu i poštenu procjenu te isplatu odmah u gotovini. U ponudi, osim otkupa ili zamjene starog zlata i srebra, možete izabrati bezvremenske komade iz široke ponude gotovih kolekcija nakita i satova. Ili pak dati izraditi nakit po vašoj želji i ideji. Čime dobivate kreativan i unikatan poklon koji izražava vaše osjećaje i vašoj voljenoj osobi stavlja osmijeh na lice. Osim otkupa, izrade i prodaje svih vrsta nakita, kod njih možete i dati svoj nakit na popravak ili pak zamijeniti baterije na satu. Bez čekanja, bez troškova, uz najveću isplativost zamijenite svoje srebro i zlato za novac dok su cijene na vrhuncu. Posjetite ih na adresi ulica Akademika Mirka Maleza 18 u Ivancu ili u Ludbregu, na adresi Alojzija Stepinca 14 nasuprot svetišta. Zlatarnica Biškup. Jer nakit uvijek pristaje.
1: U potrazi ste za kameno-klesarskim uslugama, tražite kvalitetu, profesionalnost i moderan pristup. Klesarstvo Marmak Progres može se pohvaliti tradicijom dugom čak 15 godina, najmodernijim CNC strojevima i vrhunskom kvalitetom obrade kako bi svojim klijentima pružili najbolju uslugu. Ukoliko vam je potrebna izrada i montaža prozorskih klupica, izrada nadgrobnih spomenika, rekonstrukcija postojećih spomenika, izrada kuhinske plohe od kvarca, ali i mnoge druge usluge, obratite se klesarstvu Marmak Progres, osobno na adresi Gora 6, Novi Golubovec ili putem kontakt broja 098-430-527. A možete i posjetiti njihovu Facebook stranicu Marmak Progres ili pak web stranicu www.marmak.hr.

0: novine imaju čitatelje,
1: televizija gledatelje, a radio prijatelje.
2: Hvala vam što ste naši prijatelji.
3: Vaš Sjeverni FM.

0: Pažnja, pažnja. Čiste se zalihe uz najbolje cijene. Veliko čišćenje zaliha počelo je u Čipoteci. Ima svega, samo trebaš pogledati što se krije na akciji. Istraži ponudu i saznaj više na Čipoteka.hr.
1: Vi slavite, mi častimo.
2: Čestitajte dragim ljudima važne životne događaje.
3: Vjenčanja,
2: rođendane, obljetnice,
3: odlazak u mirovinu.
2: Čestitkom u programu radija Sjeverni FM.
3: 100 vaših čestitaka računati ćemo po redovnim cijenama,
2: a sve ostalo je u pola cijene.
3: I još gratis.
2: Trajni zapis vaših čestitaka. Za više informacija, marketing Sjevernog FM-a 505 606.
4: Jer čestitke su uvijek im. Ovo
2: je tvoj dan. Želite li visoko kvalitetne kožne i krzene jakne domaće proizvodnje By Moda iz Zagreba? Dođite ove srijede 30. rujna od 9 do 18 sati u restoran KTC u Ivancu. Uz vrlo povoljne cijene te mogućnost plaćanja svim karticama, očekuje vas bogata ponuda najpoznatijeg hrvatskog proizvođača kožnih i krzenih jakni By Moda. Dođite ove srijede 30. rujna od 9 do 18 sati u restoran KTC u Ivancu. Jer kožna i krznena jakna čekaju na vas.
5: Optika i poliklinika Rauš. 45 godina tradicije, tri generacije majstora naočalne optike i najnovija svjetska tehnologija. Novo uređaj za precizan pregled vidnog polja, jer vaš vid zaslužuje samo najbolje. Na jednom mjestu pregled, dijagnoza, naočale i leće i okviri za vas ili vaše najmilije. Optika Rauš, Augusta Šenoe 8, blizu Varaždinskog placa u Varaždinu. Nazovite i rezervirajte termin već danas 091 610 5316 ili posjetite optika-raus.hr. Optika Rauš, jer vid je život.

0: Dobar dan, poštovani slušatelji, 11 sati i 14 nam je minuta, uskoro točno je 15, vrijeme nam je za vijesti iz svijeta, a bit će tu jedna vijest, sportska vijest iz Hrvatske. Tvrtka SpaceX ostvarila je povijesni uspjeh prvi put uspješno lansiravši svoju divovsku raketu Starship u zemljenu orbitu. 14. po redu probni let izveden iz Teksasa, a riječ je o najvećoj i najsnažnijoj raketi ikada izgrađenoj, visokoj više od 120 metara. Iako je tijekom uspona otkazao jedan motor, kontrolori misije uspjeli su preusmjeriti letjelicu na planiranu putanju, te je Starship dosegnuo visinu od 275 km. Tijekom boravka u orbitu biti u svemir je postavljeno novih 26 Starlink satelita, nakon čega letjelica Controlled spuštena u sjeverni dio Tihog oceana. Stručnjaci i NASA pozdravili su ovaj uspjeh kao ključnu prekretnicu za svemirsku industriju. Starship bi u budućnosti trebao služiti kao glavno prijevozno sredstvo za povratak astronauta na mjesec, te za buduće misije na Mars. Arktički arhipelag Svalbard, koji se nalazi pod norveškim suverenitetom, postaje sve važnija točka geopolitičkih napetosti između NATO-a i Rusije. Zbog strateškog položaja i specifičnog međunarodnog statusa, na otocima raste zabrinutost od mogućih ruskih provokacija i hibridnih djelovanja. Zapadne obavještajne službe sumnjaju da Rusija testira granice prisutnosti na tom području kroz ispitivanje podmorskih kabela, nenajavljene vježbe te jačanje infrastrukture u ruskom naselju Barentsburg. Stručnjaci upozoravaju kako bi Moskva mogla iskoristiti Svalbard za testiranje reakcije jedinstva NATO-a u slučaju manjih kriza. Kao odgovor na sve veće krize, Norveška ubrzano jača svoje mornaričke i nadzorne kapacitete na sjeveru, nabavlja nove podmornice i fregate, te s lokalnim vlastima radi na zaštiti ključne infrastrukture, pripremajući se za sve sigurnosne izazove na Arktiku. Tvrtka OpenAI otkazala je planirano lansiranje svog modela umjetne inteligencije nove generacije pod nazivom GPT-6.1 Astra. Objava je bila predviđena za listopad, a model je trebala odlikovati izravna ugradnja u popularne servise ChatGPT i Codex, kako bi samostalno rješavao kompleksne zadatke bez potrebe za ljudskom pomoći. Odluka o povlačenju donesena je nakon što su interni testovi pokazali da sustav nije zadovoljio sigurnosne standarde kompanije. Model je na ispitivanjima pokazao sklonost obmanjivanju, zaobilaženju zadanih ograničenja te izbjegavanju ljudskog nadzora, zbog čega je lansiranje otkazano sve dok su uočeni rizični obrasci ponašanja u potpunosti ne otklone. I vijesti sporta. Nogometaše Hrvatske večeras od 20 sati i 45 minuta u Sevilji očekuje susret drugog kola Lige nacije protiv Španjolske. Obje su se reprezentacije natjecanje otvorile pobjedama u gostima. Hrvatska je slavila u Češkoj s 2-1, dok je aktualni europski i svjetski prvak Španjolska nadigrao Englesku s 3-2. Pred izbornikom Slavenom Bilićem i njegovim izabranicima iznimno je teška zadaća. Zbog gustog rasporeda i lakših ozljeda najavljene su promjene u početnom sastavu, a svaki je bod iznimno važan i za jakosne skupine uoči ždreba kvalifikacije za europsko prvenstvo u prosincu, gdje Hrvatska trenutačno čvrsto drži poziciju među nositeljima.
1: Vremenska prognoza.
0: I za kraj još o vremenu, danas će biti sunčano, vjetar slab istočni i sjeveroistočni, a najviša dnevna temperatura od 23 do 26 Celzijevih stupnjeva. Pratili ste vijesti iz svijeta i iz Hrvatske, pripremila ih je Erika Krbota, čitala Kristinka Raškaj.

produkt Prelog Glavna 68. Prozori i vrata od PVC energetski učinkovitih materijala Salamander. Nakon ugradnje nude se i završne radnje uz obradu špaleta i ugradnju klupčica na infotelefon 040 648 333. U ponudi vnuk produkta su i garažna vrata u sekcijskoj i rolo izvedbi.

0: i najbolja cijena. Vnuk produkta daje popuste na gotovinsko plaćanje kao i mogućnost kartičnog plaćanja na 60 rata. Vaša sigurnost garantira 20-godišnje iskustvo. Info telefon 040 648 333 ili na www.vnuk-produkt.hr.
1: Sjeverozapad Hrvatske odavno zna da Miplas ponuda Alu i PVC stolarije ima najbolji omjer cijene i kvalitete. PVC stolarija super kvalitetnog njemačkog profila Gealan i Alu stolarija dokazanih proizvođača potpuno udovoljava najvišim zahtjevima toplinske i zvučne izolacije te protuprovalne zaštite. Za zatvaranje terasa i balkona Miplast preporučuje vrhunske alu sisteme, a u prodajnom izlogu su i PVC i alu rolete, unutarnje i vanjske žaluzine i mrežnice protiv insekata. Miplast tim savršeno obavlja i završne radove te obradu špaleta. Najnoviji prodajni hit je inovativna akril kolor tehnologija. Profili sa površinskim slojem akril stakla, koji osiguravaju ujednačenu boju i otporni su na ogrebotine i ekstremne vremenske uvjete. Za gotovinsko plaćanje Miplast odobrava značajne popuste, a kupovina je moguća i na obroke, Visa, Maestro i Master kreditnim karticama. Miplast, svaka čast. Prodajni salon u Nedeljancu, Varaždinska 145. Pošaljite mail na info@miplast.com ili nas nazovite na 042 744 015 i 098 544 199.
2: Dragi, možemo li konačno napraviti zajednički album? Tak puno fotki imamo.
3: Naravno, draga. Kupili smo u Alfa-M novog Brother Japanca, Ink Benefit printera sa 5 godina jamstva i tintama za nekoliko velikih albuma. A i kad potrošimo, tinte su smiješno jeftine.
2: Dragi.
3: Sve za tebe. Znaš, možemo i obostrano, a i samobača printati. Servis i prodaj računala po vašoj mjeri. 23 godine iskustva i 100% garancija zadovoljstva. Varaždin, Križanićeva 25, 042-312-003, www.popravi.me, Alfa M.
4: Marketing Sjevernog FM-a. 042-505-606.
5: Vaš radio. 5, 4, 3, 2, 1.

Kad tražiš stanicu, mičeš te herce, ne znaš da li bi sum ili tum, samo prebaci na sjeverni fum.

0: Vrijeme je za ukusan obrok, gablec ili piće osvježenja. Vaše omiljeno gastronomsko odredište Podno Ivanšice zablistalo je u potpuno novom sjaju, a poznata domaća atmosfera dobila je moderno ruho. Dobrodošli u preuređeni restoran Lipi u Ivancu. Osvježeni prostor kreiran je za vaše maksimalno uživanje, opuštanje s obitelji i proslavu najljepših trenutaka s prijateljima. A na tanjuru sve ono što najviše volite, od bogatih i svježih svakodnevnih gablica do vrhunskih a la carte specijaliteta i naravno legendarne hrskave pice i topli sendviči ravno iz krušne peći. Prepustite se vrhunskim okusima domaće kuhinje, ljubaznom osoblju i novom, modernom ambijentu na staroj adresi. Akademika Mirka Maleza 31. Rezervirajte svoje mjesto na vrijeme. Nazovite 042-782-844. Restoran Lipi Ivanec. Tradicija na tanjuru u sasvim novom dizajnu. Čekamo vas!
1: Matis Outdoor seli iz Sračinca na novu lokaciju. Za do kraja veliko čišćenje lagera i popusti do čak 55%. Izni dječji bicikli već od 99 eura. Gradski već od 199. A MTB bicikli već od 249 eura. Akcija vredi u Bike Boxu Varaždin. Augusta Cesarca 5. U Matis Outdoor Sračinec ili na matis.com.hr. Požurite po svoj bicikl dok traju zalihe. Kupite vi, da manje selimo mi.
2: Vrijeme je za izmjenu guma. Nemojte čekati u redu. Naručite svoj termin za montažu guma u Vulkanizaciji Đuras u Vidovcu. Brza i stručna montaža, balansiranje, hotel za gume, uz prodaju i sezonsko čuvanje guma za osobna, laka i teretna vozila. Osim toga, tu je i kompletna priprema vozila za tehnički pregled, autoservis, optika trapa, popravak automobilskih getriba, servis autoklime, kao i ostale vulkanizerske i servisne usluge. Novo u ponudi, praktičan i koristan dar koji će svaki vozač znati iskoristiti. Poklon bon Vulkanizacije Đuras. Poklonite servis izmjenu guma ili drugu uslugu po izboru. Nazovite 042-209-035 ili 099-169-2609. Naručite i vozite bez čekanja. Vulkanizacija Đuras. Kod novog rotora nasuprot benzinske u Vidovcu.
1: Jesen je stigla. Jeste li spremni za sezonu grijanja? Vrijeme je za učinkovito, pouzdano i moderno grijanje uz Energo S. Odaberite Daikin i Klibet dizelice topline za cjelovito grijanje vašeg doma ili moderne klima uređaje optimizirane za grijanje. Idealne za ugodnu temperaturu uz učinkovitu potrošnju energije. U Energo S-u dobivate sve na jednom mjestu. Stručno savjetovanje, prodaju, montažu, servis i održavanje uz 5 godina jamstva. Ne čekajte prve hladne dane. Nazovite 042-214-835 ili nam se javite na prodaja@energo-s.hr. Energo S. Za toplinu doma na koju možete računati.

0: novine imaju čitatelje,
1: televizija gledatelje, a radio prijatelje. Hvala vam što ste naši prijatelji.
2: Vaš Sjeverni FM.

0: samo hitovi na 92.8 Sjeverni FM.
1: Oglasnik na Sjevernom FM.
2: 12. sati, poštovani slušatelji, evo nas u još jednom izdanju oglasnika u programu Sjevernog FM-a. Poslušajte oglas, zapišite broj. Na prodaju je drveni kukuružnjak dužine 3 metra, visine 2 metra i širine 70 cm. Na prodaju je Synthesizer Casio te inox bačve za vino, zapremnine od 100 do 500 litara, više komada. Kontakt telefonski broj je 091 976 3727, 091 976 3727. A nakon vaših oglasa, evo nam i u ovom izdanju oglasnika informacija vezanih uz oglašavanje. Uplata oglasa, čestitaka, želje i pozdrava, isto kao i poslovnih oglasa, moguća je svakog radnog dana od 8 do 16 sati na adresi Nazorova ulica 1 u Ivancu. Ostale dodatne informacije možete potražiti pozivom na broj našeg marketinga na 042 505 606, ili se dakle javite osobno u Nazorovu 1 u Ivancu. Tu su i naše mail adrese gdje se također možete javiti, poslati vaše čestitke, oglase, poslovne oglase na radio@sjeverni.fm ili na marketing@sjeverni.fm, pa će onda naš marketing tim preuzeti daljnju komunikaciju i zaprimiti vaše oglase. Ili pak, eto, poslovne oglase ili čestitke. Subotom, nedjeljom, praznicima i blagdanima ne primaju se čestitke ni oglasi, a za sve ostale dodatne informacije ponavljam broj marketinga 042 505 606. Na prodaju je drveni kukuružnjak dužine 3 metra, visine 2 metra i širine 70 cm. Na prodaju je Synthesizer Casio te inox bačve za vino, zapremnine od 100 do 500 litara, više komada. Kontakt telefonski broj je 091 976 3727, 091 976 3727. Bilo je ovo još jedno izdanje oglasnika. U nastavku vas očekuje glazba, u 12.15 vijesti, a u 12.45, možda koju minuticu iza, bit će nam tu i naša emisija U fokusu ili ti aktualnih 20, gost emisije je župan Varaždinske županije, gospodin Anđelko Stričak. Emisiju ćete moći pratiti uživo putem naših društvenih mreža, a vodit će ju naša Almira. Tako da budite i u tom terminu svakako uz nas, da čujete novosti, zanimljivosti i sve one najbitnije informacije iz naše županije, odnosno nešto više o aktualnim županijskim temama. Sve smo najavili, odjavljujemo oglasnik, budite i dalje uz Sjeverni FM.
1: Oglasnik na Sjevernom FM. 92.8.

0: Samo hitovi na 92.8 Sjeverni FM. Sjeverni FM.
1: 12 sati i 15 minuta, vrijeme za vijesti. U Višnjici je uspješno održano 10. jubilarno izdanje vatrogasnog natjecanja Memorial Darko Komes u organizaciji lokalnog dobrovoljnog vatrogasnog društva. Ovaj tradicionalni susret okupio 8 vatrogasnih ekipa koje su prolazile kroz zahtjevne zadatke i simulacije stvarnih situacija s terena i vatrogasnih intervencija. Pobjedu ove godine odnijela ekipa dobrovoljnog vatrogasnog društva Novi Marof. Drugo mjesto pripalo je DVD u Petrovsko, dok je treće mjesto zauzeo DVD Radovan. Prigodom svečanog otvorenja obitelji preminulog vatrogasca Darka Komesa te svim sudionicima obratili su se čelnici DVD-a Višnjica, predstavnici lokalnih i susjednih vatrogasnih zajednica te gradonačelnik Lepoglave Željko Šoštarić, koji je službeno otvorio natjecanje. U svojim se obraćanjima istaknuli ključnu važnost čuvanja spomena na ljude koji su zadužili zajednicu, kao i na procjenjivu ulogu vatrogasaca koji svakodnevno štite građane i njihovu imovinu. Sukladno planovima grada Ivanca, nakon izvedenih pripremnih radova, jučer je i u Ivancu asfaltiran odvojak na potezu od Gajeve ulice do potoka Bistrice. Asfalt je položen u širini od 4,5 metra plus bankine, a ovim odvojkom promet će teći dvosmjerno. Sada se čeka početak gradnje mosta preko Bistrice, za koji je u tijeku izdavanje građevinske dozvole, a preko kojeg će ovaj odvojak biti spojen s Radićevom ulicom i dalje, s ulicom Mirka Maleza. Gradnja mosta treba krenuti još ove godine. Investitor radova je grad Ivanec, a u provedenom postupku javne nabave posao je povjeren poduzeću Kolnik iz Marije Bistrice. Radovi su vrijedni oko 27 tisuća eura. Iz općine Bednja uputili su obavijest mještanima kako će se od sutra na općinskom području provoditi sustavna deratizacija, i to s početkom u naselju Rinkovec, pa će se nastaviti u ostalim naseljima. Deratizacija će se obavljati s jednom zaštitnom kutijom po domaćinstvu u kojoj će biti izložena meka, a za sve detaljne upute i informacije mještanima su na raspolaganju djelatnici Odjela za higijenu okoliša i sanitaciju veterinarske stanice iz Varaždina, koji provodi deratizaciju. U nedjelju su u Jurketincu održane tradicionalne jesenske igre s disciplinama koje su bile sve samo netradicionalne. Organizator igara, Udruga žena Jurketinec, napravila je zaokret i osmislila discipline koje su sve nazočne najprije dobro nasmijale i zabavile, a onda i pokazale spretnost natjecatelja, od onih najmanjih do onih najstarijih. Najuspješniji su bile članice Udruge žena Maruša iz Maruševca, a iza njih svrstale su se ekipe Kuda Klaruš iz Maruševca, Divlje pčele nogometnog kluba Omladinec iz Jurketinca, Maruševičkog ogranka Udruge dragovoljaca i veterana Domovinskog rata te Udruge mještana Tužno, koja je prvi puta sudjelovala na ovom zanimljivom sportsko-rekreativnom natjecanju. Jesenske igre održane su uz pomoć sponzora i donatora, lokalnih OPG-ova, koji su osigurali vrijedne nagrade za tombolu. Lovačko društvo Fazan iz Maruševca pobrinulo se za tradicionalni gulaš. Iz sporta, u četvrtom kolu županijske lige početnika igrača dobnog uzrasta do 9 godina Ivančica je rezultatom 10-1 pobjedila Varaždinsku Slobodu. Po dva gola za Ivančicu postigli su Aleksandar Samaržija i Petar Ribića, po jednog Borna Hladika, Luka Hudoletnjak, Ivan Habuzin, Noel Vukman, Teo Kuhar Hrženjak i Erik Đurkas, dok je Samuel Ančić bio strijelac za Slobodu. Nakon uvodne pobjede nad nogometnim centrom Jalžabet Martijanec, ova je druga pobjeda devetogodišnjaka Ivančica u novoj sezoni. U sljedećem kolu Ivančica je gost otvorene škole nogometa nogometnog kluba Varaždin. I još prognoza, u nastavku dana sunčano sa slabim istočnim i sjeveroistočnim vjetrom i temperaturom zraka oko 24 Celzijeva stupnja. Sutra će biti sunčano, ujutro ponegdje može biti magle. Vjetar slab istočnih smjerova, jutarnja temperatura od 5 do 10, a najviša dnevna od 23 do 26 Celzijevih stupnjeva. Pratili ste vijesti, pripremila Almira Koren i Kristinka Raškaj.
0: samo najbolja glazba. 92,8 MHz.

0: Priznajte, vaši gumeni ljubimci izgledaju kao da su prošli pustinski reli, a unutrašnjost auta, pa recimo samo da pomfri među sjedalima ima vlastiti poštanski broj.
1: Vrijeme je za potpuni restart. U Obeškoj ulici 9/2 u Vidici u novoj vulkanizaciji MB Vulko Drive. Riješite svoje muke u jednom posjetu. Dok mi montiramo i balansiramo vaše gume za savršeno siguran hod, naši majstori čišćenja tjeraju svaku mrvicu, prašinu i tragove onog prolivenog soka iz kabine. Odvezite se sa stilom, s novim profilom guma i mirisom novog automobila.
0: Uz otvorenje očekuje vas dio usluge gratis, kao i prigodni pokloni za prvi 100 korisnika. Svoj termin rezervirajte telefonom na 091-951-4561 i izbjegnite čekanje prije promjene guma. MB Vulko Drive, Opečka 9/2, Vinica.
2: Trgovina Mikić iz Gojanca, sve za grijanje, vodovod i kanalizaciju. Iz trenutne akcije izdvajamo Fisman plinski kombi bojler 25 kW 1440 eura. Senko štednjak za centralno grijanje 25 kW 1430 eura. Na ostale artikle gotovinski popusti do 30%. U trgovini Mikić po najpovoljnijim cijenama možete nabaviti sve za grijanje, vodovod i kanalizaciju. Moguće je i plaćanje karticama na rate. Za dodatne informacije obratite nam se na telefon 042-300-288 ili na e-mail info@mikic.hr. Trgovina Mikić Gojanec, Braće Radića 12. Radno vrijeme svakim danom od 7 do 15, subotom do 12 sati.
3: Vrtić, škola, nove avanture. Vrijeme je za novu garderobu. U Idexe trgovini u Green Parku u Varaždinu čeka vas sve što mališanima treba za novu sezonu. Lagane pamučne majice modernih dizajna, trenirke i praktični kompleti, trendi široke hlače za djevojčice, tajce u najrazličitijim uzorcima. A za svježa jutra, prijelazne jakne za sve uzraste. I to po vrlo pristupačnim cijenama. Idexe, talijanski dizajn, udobnost i stil za djecu od 0 do 14 godina. Posjetite Idexe u Green Parku u Varaždinu. Jer mališani rastu brzo, ali njihov stil može pratiti svaki korak.

0: što trebaš na jednom mjestu. Na jednom mjestu. Puno dobre zabave.
1: Da li može Zdravka Škendera Na koljena padam?
2: Na tolji.
3: Pa evo, možda bude stigal.
2: Dao bi milijun maraka.
0: I malo smijeha.
4: Prezetan.
5: Ugovor o izvođenju radova koji su putem preveći

0: Zatvorite oči, zamislite duboku masažu vlasišta, toplu kupku za kosu, miris eteričnih ulja, potpuni mir. Donosimo vam dašak Japana u Ivanec. Doživite japanski head spa u Head Spa by Ana. Ne, to nije samo njega kose. To je ritual dubokog opuštanja i antistres terapija koju morate osjetiti. Salon Head Spa by Ana. Dubinsko čišćenje vlasišta pod parom. Masaža koja potiče rast kose i oslobađa vas stresa. Isprobajte autentični japanski head spa. Vaša kosa i um bit će vam zahvalni. Komunikacija porukama na 095-346-1526, Instagram Head Spa by Ana ili Facebook Ana Ježovita. Head Spa by Ana. Luksuz čistog mira.
1: Priznajte, vaši gumeni ljubimci izgledaju kao da su prošli pustinski reli, a unutrašnjost auta, pa recimo samo da pomfri među sjedalima ima vlastiti poštanski broj.
2: Vrijeme je za potpuni restart. U Obeškoj ulici 9/2 u Vidici u novoj vulkanizaciji MB Vulko Drive riješite svoje muke u jednom posjetu. Dok mi montiramo i balansiramo vaše gume za savršeno siguran hod, naši majstori čišćenja tjeraju svaku mrvicu, prašinu i tragove onog prljivenog soka iz kabine. Odvezite se sa stilom, s novim profilom guma i mirisom novog automobila.
1: Uz otvorenje očekuje vas dio usluge gratis, kao i prigodni pokloni za prvi 100 korisnika. Svoj termin rezervirajte telefonom na 091-951-4561 i izbjegnite čekanje prije promjene guma. MB Vulko Drive, Opečka 9/2, Vinica.
2: I da ne zaboravimo, otvorenje je uz niz iznenađenja i odličnu feštu u četvrtak 1. listopada od 16 sati. Dobrodošli!
3: Očnoj optici Blitz naočale nisu samo pomagala, one su vaša priča. Kod nas možete dobiti ručno rađene personalizirane naočale, izrađene po vašoj želji, s ugraviranim imenom, važnim datumom ili posebnim detaljem koji vam znači. Jednostavno, naočale za ljude van okvira, jer svatko zaslužuje svoj stil. Za one koji žele unikat, tu su ručno izrađene naočale brenda Be Art by Natalija Maček. Besplatne kontrole vida i mjerenja očnog tlaka uz pregled doktorice oftalmologije. Za informacije i predbilježbe posjetite nas u Ivancu, nasuprot Ivanečke crkve, na adresi Trg Hrvatskih Ivanovaca 8, radnim danom od 8 do 19, subotom od 8 do 12 ili nazovite 505-000. Očna optika Blitz, jer kod zdravlja očiju nema kompromisa. Blitz, pogled koji traje.

0: aktualni 20. Aktualne teme, relevantni su govornici u programu radija Sjeverni FM. Sjeverni FM.
1: Aktualni su govornici i aktualne teme u programu Sjevernog FM-a. Dobar vam dan, cijenjeni slušatelji. Dobrodošli u ovaj dio našeg programa na koju posebnu pozornost vas pozivam. Sve vas s područja Varaždinske županije saznaćete puno novosti i puno aktivnostima Varaždinske županije i po zdravstvu, ali i ostalim temama. U goste nam je stigao župan Varaždinske županije, gospodin Anđelko Stričak, kojeg lijepo pozdravljam. Dobar vam dan, dobrodošli.
2: Dobar dan.
1: Puno tema ćemo se zapravo dotaći i morali smo listu skratiti
2: kad
1: malo. Da, jer se doista puno toga radi, pa onda je malo reći, evo, da se radi, dovoljno govori podatak da sam proračun je nikad veći ove godine, a kad imate veliki proračun, onda je puno, puno investicija. 274,5 milijuna eura u investicije. Naravno, veći dio bit će iskorišten u projekte za što je i neposredno odgovorna Varaždinska županija, zdravstvo i obrazovanje.
2: Da, proračun za ovu godinu iznosi 274,5 milijuna eura, od toga nekih 58% je namijenjeno za obrazovne programe, znači za naše osnovne i srednje škole, centre izvrsnosti, odnosno učenike, oko 30% za zdravstvo. Ali na idućoj sjednici županijske skupštine imat ćemo točku dnevnog reda rebalans proračuna i proračun dižemo na 300 milijuna eura. Ova razlika između izvornog i tog, ajmo reći, novog proračuna, od kojih 25 milijuna eura, odnosit će se prvenstveno na zdravstvo. Kao što vam je poznato, prije nekoliko godina, odnosno na samom početku prvog mandata, smo krenuli sa 7 velikih investicija u zdravstvu. 3 su odrađene, OHBP i dnevna bolnica, spinalni centar u Varaždinskim Toplicama i ove godine je otvoren centralno operacijski blok u Varaždinu. Pred nama su još 2 otvaranja koja planiramo odraditi u idućih mjesec dana. To je otvaranje Minerve u sklopu specijalne bolnice u Varaždinskim Toplicama i jedne zgrade u sklopu bolnice u Novom Marofu, zgrade palijativne skrbi. I 2 projekta ili investicije nam ostaju za iduću godinu, to je obnova dvorca Klenovnik, gdje je smještena također bolnica, znači na iduću godinu, na samo 100. obljetnicu početka rada te bolnice dobit će novo ruho, a taj 7. projekt ili drugi koji planiramo otvoriti iduće godine odnosi se na izgradnju nove zgrade Zavoda za javno zdravstvo. Tako da ovom razlikom planiramo pokriti sve te investicije, opremanje tih objekata kako bi čim se otvore, čim se dobije uporabna dozvola, oni mogli biti u funkciji. Tu je cijeli niz investicija u domu zdravlja, ljekarnama.
1: Tamo sam htjela pitati, zapravo ste krenuli samo iz ovog bolničkog sustava i vezano uz bolnicu, Zavod za javno zdravstvo, koje isto nekako vežemo uz bolnicu budući da je u tim prostorima, ali tu je i ljekarna, tu je dom zdravlja, tu je hitna medicinska, Zavod za hitnu medicinu. Nema doista dijela zdravstvenog sustava u koji se nešto ne ulaže.
2: Da, pa prije nekih mjesec i pol smo uručili sa 5 novih vozila Nastavnom zavodu za hitnu medicinu i po tome mi imamo jedan od najmlađih voznih parkova u Hrvatskoj. Potom u prošle ove iduće godine, znači, imamo cijeli niz investicija u domu zdravlja, biti će negdje utrošeno oko 6 milijuna eura. Znači, prošle godine smo otvorili 6 ambulanti za mentalno zdravlje, jedna se nalazi tu u Ivancu. Od prije par mjeseci imamo 2, ajmo reći, pokretne obiteljske ambulante obiteljske medicine. Prije 2 tjedna smo otvorili jedan prostor centra za program rane intervencije kod djece, gdje roditelji, ako primijete da njihovo dijete ne odrasta, ajmo reći, onako kako bi trebalo, se mogu javiti sad u taj centar koji se nalazi u Varaždinu, u Kolodvorskoj ulici, i tamo će na jednom mjestu dobiti sve informacije, da li i kome se javiti, da li dijete treba kakav tretman, da li je to možda samo nešto prolazno. Uglavnom, neke procjene govore da oko 1000 mališana ima nekih problema kod odrastanja. Govorimo o mališanima do 7 godina, to je popriličan broj, i da, ajmo reći, pomognemo roditeljima. Mislim da je to dužnost svih nas. Odlučili smo da uredimo jedan prostor upravo za tu namjenu. Znači, sad dođu u Kolodvorsku i tamo je cijeli niz stručnjaka koji će i pomoći ili ih usmjeriti kud dalje. Potom smo i u domu zdravlja odradili cijeli niz investicija koje se odnose na opremanje prostora, zatim nabavu dijagnostičkih aparata, potom vozila za patronažne sestre, osigurali 6 specijalizacija, tako da mislim da nema tog dijela bitnog za normalno funkcioniranje doma zdravlja, a da se nešto nije odradilo.
1: A zapravo i dom zdravlja je najviše dislociran, budući da su ambulante gotovo na području cijele Varaždinske županije.
2: Da. Također tu i pripremamo jedan cijeli niz investicija vezanih za obnovu. Prošle godine smo u Ivancu obnovili sanitarne čvorove, to sad slijedi u Novom Marofu, Lepoglavi, Varaždinskim Toplicama. Uglavnom, tih investicija je, usuđujem se reći, nikad više. Nikad dom zdravlja Varaždinske županije nije doživio toliko investicija i u prostor i u opremanje, nabavu dijagnostičke opreme, toliko, ajmo reći, novih djelatnosti, tako da smatram, evo, da zahvaljujući vodstvu doma zdravlja, upravnom vijeću, sve ide u dobrom smjeru. Što se tiče Ivanca, u idućih nekoliko dana, sad kad će to točno biti, ne znam, moramo vidjeti slobodan termin. Ljekarne dobivaju drugi robot ruku na našem području. Prvi je ugrađen u
1: Kolodvorskoj,
2: a takav jedan robot, robotsku ruku, ili kakve što zovu, sad dobiva ljekarna u Ivancu. Tako da, evo, ja mislim da ravnomjerno razvijamo zdravstvo u svim našim dijelovima Varaždinske županije.
1: Doista, što se zdravstva tiče, cijela Varaždinska županija i kapitalne investicije i investicije općenito su znatne, ali i znatne su investicije, one kapitalne već polako idu kraju. Čini mi se da više ne ostaje baš puno prostora za, ne znam, sportske dvorane i to, jer ste napravili gotovo u sve škole, ali što se školstva tiče, doista se i dalje puno ulaže.
2: Da, u ovih 5 godina mog mandata u obrazovanju smo odradili oko 240 investicija. Znači, govorimo o izgradnji potrebnog prostora, obnovi prostora, određenim sanacijama, uređenju učionica, uspostavi nekih novih učionica. Tako da je tih investicija zaista poprilično. Ali isto tako i na Ivanečkom području, kad malo pogledamo, znači područje Ivanca, Lepoglave, Bednje, Voće,
1: Maruševca, Klenovnika.
2: Maruševec,
1: otprilike to je to. Pa onda možemo Vinicu, znači, dodati i taj dio. Da,
2: ako dodamo Vinicu, bude previše.
1: Dobro, samo na ovom širem području.
2: Gore smo samo u, recimo, obnovu arboretuma Opeke utrošili oko 30 milijuna eura. A sad ako uzmemo Ivanečko područje i samo osnovne škole plus srednja škola tu u Ivancu, dolazimo do nekog iznosa od 16 do 18 milijuna eura. Po starom bi to bilo preko 100 milijuna kuna. Znači, sami taj podatak dovoljno govori koliko se radilo kad govorimo o obrazovanju i na ovom području. Pa između ostalog, prošle godine je dograđena osnovna škola u Ivancu i nakon nakon toga smo sve naše škole, odnosno sve naše škole imaju mogućnosti održavanje jednosmjenske nastave, a to znači da popodne mogu uvesti produženi boravak. Trenutačno i na ovom području gradimo nekoliko dvorana, gradi se u Voći Cvetlinu, izgradnja dvorane u Bednji, potom u Kamenici, Kuljevčici. Uglavnom, neće biti ni jedne škole, bez obzira da li se radilo o osnovnoj ili područnoj, da neće imati određeni vid dvorane prema broju učenika i demografskim nekim pritekom. Mm-hmm.
1: To govorimo gotovo o kapitalnim investicijama i ulaganjima u samo opremanje, odnosno u školske zgrade i školske objekte, ali ne zaboravljate i na one koji idu u školu ili koji idu studirati, zapravo studentske stipendije, da, pomoć županije pri njihovom obrazovanju.
2: Znači sve one, ajmo reći, socijalne mjere ostaju, mm-hmm, od stipendija, pomoćnika u nastavi, prijevoza, školske kuhinje, znači sve.
1: Mm-hmm. Nekako mi se doduše nije vezano niti uz zdravstvo niti uz obrazovanje, ali mi se spominjući zapravo Vinicu i Opeku, pala mi je Bela na pamet. Kako je trenutno stanje, odnosno što se radi, iako možda stoji ovako ako gledamo na mjestu, vjerujem da to nije tako.
2: Naravno da nije. Znači, trebamo najprije pripremiti svu papirologiju od neke statike do konzervatorskih studija, potom određenih izvedbenih projekata, troškovnika. Uglavnom, cilj nam je da ove godine uspijemo riješiti svu papirologiju, da tijekom iduće godine budemo spremni ako se otvori koji natječaj od nekog od resornih ministarstava, fondova, da li domaćih ili evropskih, da se možemo javiti sa tim projektom, znači obnove Bele. Mm-hmm. Naravno da već sada promišljamo i na koji način to sve osmisliti, znači postava unutar samog dvorca. Danas je ravnateljica Cukura išla do Zagreba jer je jedna gospođa ju kontaktirala da ima neke predmete vezane za Belu. Mm-hmm. Tako da pokušavamo i kupiti jedan dio namještaja za kojeg vele da je iz Bele, a isto tako nekih portreta. Uglavnom, namirujemo, mislim da se dobro radi, da sve bude kad se otvori neki od poziva spremno, i mislim da nakon Opeke bi to mogao biti drugi projekt ili druga točkica u cijelom onom nizu lokacija koje planiramo ili obnoviti ili izgraditi prezentacijske, mm-hmm, centre kojima je cilj da očuvaju i kulturnu i prirodnu baštinu tog kraja, te da služe u određene edukativne ili obrazovne svrhe, a isto tako da se uz njih razvija turizam.
1: Mm-hmm. I tako smo zapravo došli do turizma. U posljednje vrijeme doista se stječe dojam da Hrvatska u globalu više nije samo Jadran kad je turizam u pitanju, da i kontinent ima nešto za reći. Pa ajmo mi turizam Varaždinske županije, kako ste vi osobno zadovoljni i stanjem turizma, razvojem turizma, smještenim kapacitetima, brojem gostiju, brojem noćenja, raste iz godine u godinu, iz mjeseca u mjesec.
2: Da, pa turističke brojke su nam svake godine, mm-hmm, dobre, svake godine su doslovno rekordne. Prošle godine smo imali nešto manji broj noćenja zbog Minerve. Znači, Minerva nije bila, mm-hmm, u funkciji, ali ove godine smo već to nadoknadili i kad otvorimo Minervu, a to će biti negdje u drugoj polovici 10. mjeseca, očekujemo da će biti full popunjenost i da ćemo opet i ove godine imati rekordne brojke. Prije nekih desetak godina na našem području je bilo 16 kuća za odmor, sad ih je preko 250. To su vam, mm-hmm, dva malo veća hotela. Znači, sami ti brojevi dovoljno govore o tome da se naš turizam dobro razvija. Plus ove točke ili destinacije poput Opeke, Bele, Gaveznice, Gomile, Vindije, Grada na vode, Akvajase, Muzeja Tri rijeke, Šaulovca, glazbene škole kad je obnovimo. Uglavnom, smatram da će to sve biti ono turistički zaista interesantno i da su to biseri, evo, Varaždinske županije, ali dostupno.
1: Dodamo li još tome i park prirode i prirodne ljepote koje imamo, doista imamo potencijala i za razvoj turizma u različitim segmentima turizma, ali o tome ćemo jednom drugom prilikom onako možda širu temu otvoriti. Možemo li o dvije uvjetno rečeno ivanečke teme? Prije nekih desetak dana održana je sjednica gradskog vijeća Ivanca koja je uvjetno rečeno podigla pod dosta prašine, odnosno istup direktora Varkoma, gospodina Bruna Istera, vezano uz Ivkom vode, koje je rekao da su praktički bile pred propašću, na što je reagirao i gradski, ali i županijski HDZ.
2: A gledajte, ako su izjave gospodina Istera, direktora Varkoma, točne, da je bilo zdravstveno neispravne vode u sustavu, to ne samo da je problematično samo po sebi, to je kažnjivo. Znači, neko bi mogao i za to, ne samo mogao, nego bi i trebao za to odgovarati, pogotovo ako je znao, ako je imao testiranja i o tome nije obavijestio građane. Smatram da svi moramo voditi brigu o zdravlju naših građana i ako je voda bila zdravstveno neispravna, o tome su oni trebali biti obaviješteni. Znači, ili da ju ne piju, ili da ju prokuhavao, ili što već s njom. Uglavnom, to je jedan veliki propust, jer igrati se sa zdravljem naših građana, mislim da to pravo nema nitko.
1: Drugo, razgovarala sam sa predstavnicima grada i zapravo kad smo govorili o radovima koje izvodi Županijska uprava za ceste na području grada Ivanca, saznala da ste imali jedan sastanak sa gradonačelnikom, nekako ste mi uvijek u koliziji vas dvojica, a čini mi se da je sad postignut dogovor ne samo oko te županijske ceste, nego ste i dalje zapravo razgovarali o drugim projektima, pa kakav je evo sad taj, ta suradnja županije i grada Ivanca?
2: A gledajte, pa mi vam imamo svako malo neki sastanak. I sad je samo to pitanje kako ga vodstvo grada Ivanca tumači. Ako im se čini da je to dobro, onda je održan sastanak. A ako im se čini da bi bilo dobro malo dizati tenzije, da im to donosi neke političke bodove, e tad ide sve u kontrasmjeru, pa malo dižu te političke tenzije i na taj neki neprimjereni način si skupljaju bodove. Da, svako malo se čujemo, razgovaramo, nastojimo sve ono što je potrebno riješiti. Zadnji sastanak smo imali prije nekih, mislim, 2-3 tjedna. Raspravljalo se oko izgradnje nogostupa u Bedencu. Dogovoreno je da nogostup mora biti ove godine riješen od početka do kraja, znači u cijeloj dužini, nema više odgađanja ili prolongiranja za iduću godinu. Ove godine to mora biti gotovo, mislim, tu, to je zadnja. E, potom razgovarali smo i oko investicija u školstvu, od toga da u Radovanu krećemo u obnovu sanitarija, tuševa, svega onog što imaju tamo sklopu dvorane, potom da bi bilo potrebno u Gačicama izgraditi napokon onu škarpu koju slušamo već nekih desetak godina, tako da to planiramo isto odraditi do kraja ove godine, a i za iduću godinu još neke investicije oko igrališta u sklopu pojedinih područnih škola. Tako da mislim da smo više manje sve ono što je bitno pokrili i da smo se oko svega dogovorili.
1: E sad, nešto što je izazvalo podosta buke u javnosti, čak su i organizirani prosvjedi, čisto reakcija vaša i očitovanje. Dakle, prosvjed otpad u Podravskoj ulici u Varaždinu, zbrinjavanje ono što je zapravo Gospiću niknulo, odnosno na nacionalnoj razini u Varaždinu, ne da je prošlo ispod radara, ali se ipak govorilo o tome. Potom prosvjed u Ludbregu zbog peradarnika u Apatiji i prosvjed, iako ne spada pod Varaždinsku županiju, ali nekako mi se čini da je slična situacija, Novi Golubovec i kamenolom u Novom Golubovcu, kao što je ona sa Siljevcom, odnosno Boščicom. Oni spadaju po drugu županiju, ali graniče s nama.
2: Pa evo, što se tiče tog otpada u dvorištu nekadašnje tvrtke Mundus, sve dozvole su izdane u mandatima mojih prethodnika. Znači, prva je izdana 2015. Tada je vertikala, ajmo reći, vlasti od lokalne do državne razine bila nekako u rukama SDP-a. Znači, od zamjenika gradonačelnika Radelića, predsjednika gradskog vijeća Heheta, potom zamjenika župana Kišića, predsjednice županijske skupštine gospođe Biberđić, do ministra zaštite okoliša Zmajlovića i tadašnjeg predsjednika vlade gospodina Zorana Milanovića. Znači, tad je cijela ta vertikala bila SDP-ova. Druga dozvola je izdana 2019. u mandatu gospodina Čačića. Znači, ni jedna dozvola tvrtki Tipus Resurs nije izdana u mom mandatu. Tako da, što se mene tiče, ono, najlakše bi mi bilo oprati ruke i reći pitajte ove prije. Ali ušavši, ajmo reći, u tu problematiku ili proučavajući što se sve događalo, moram naglasiti da su naši zaposlenici sve te dozvole izdavali temeljem zakonske podloge. Između ostalog, 2019. je Ministarstvo zaštite okoliša došlo u nadzor, provjerilo je sve dozvole koje su u prethodnom razdoblju izdavali naši zaposlenici i njihov stav, odnosno nadzor, je bio pozitivan da su sve dozvole izdane na temelju zakonskih mogućnosti. 2021. a na 2021. se svako malo referira zamjenik varaždinskog gradonačelnika gospodin Marković, je bilo nekih dopisa između grada i naših i Varaždinske županije, ali nijedan dopis nikad nije upućen meni. Znači, oni su se direktno sa našim upravnim odjelom dopisivali i naš upravni odjel im je jasno i glasno napisao zbog čega nema osnove da se dozvola ukida. Znači, tada nije bilo medijskih presica, nije bilo nikakvih priopćenja, nije bilo hajke, halabuke, a imali su papir pred sobom gdje mi lijepo piše zbog čega upravni odjel, tadašnji upravni odjel, smatra da nema mogućnosti da se dozvola ukine. Ja sam prvi put saznao što se događa s tim otpadom 2024. godine kada dolazi vlasnik tog zemljišta. A vlasnik tog zemljišta je još 2015. imao ugovor sa tvrtkom Tipus Resurs da slobodno tamo odlažu otpad uz neku naknadu. I vlasnici zemljišta tad su od županije tražili da mi saniramo to odlagalište što smo mi odbili. Znači, mi smo to odbili. Naš stav je dan danas jasan da ti vlasnici zemljišta nisu dozvolili tam da se otpad doveze, da nisu imali čak i ugovorene odnose sa tvrtkom Tipus, toga ne bi bilo. I naš stav je da su oni dužni zajedno sa tvrtkom Tipus to sanirati. U međuvremenu je država, odnosno državni inspektorat, započeo aktivnosti na sanaciji tog otpada. Negdje ga je za sad odvezeno preko 40%, tako da to dobro napreduje. Do kraja godine bi trebalo sve biti sanirano. I ono što je zanimljivo, država se upisala na to zemljište. Što znači da ima mogućnosti da se naplati s prodaje tog zemljišta. Evo, to je u kratkim crtama jedna kratka kronologija. A zbog čega SDP-ovci, gospodin Marković, njegov pomoćnik Bosilj, nisu prije reagirali na to, to treba njih pitati. U međuvremenu smo mi dobili i dopise da su se oni sve vrijeme dopisivali sa inspektoratom, da ih je inspektorat još prošle godine u trećem mjesecu upoznao i da im je čak dao kopije svih dokumenata koje oni posjeduju, a odnosi se na taj otpad. Ove godine u trećem mjesecu je jedan vijećnik gradskog vijeća grada Varaždina tražio informacije, dobili su odgovor, pa nikad to nisu podijelili vijećnicima. E sad, zbog čega su oni to skrivali, to treba pitati njih. Uglavnom, po meni, naši zaposlenici Varaždinske županije su po tom pitanju odradili sve u skladu sa zakonom.
1: Prosvjet u Ludbregu vezan uz peradarnike, zaštita okoliša, rijeka Drava je vrlo blizu i taj dio.
2: A gledajte, svi bi htjeli imati čist okoliš, nitko u svojoj blizini ne bi htio imati nikakvu farmu, nikakvu tvornicu, nikakav proizvodni pogon. E sad, ako je to...
1: Ali svi bi bili konzumenti toga.
2: Upravo to, ako je to izvedivo, super. Kad se postavljaju negdje repetitor ili odašiljači ovih antena za mobitele ili sve ostalo što je danas digitalno, svi su protiv, ali nitko se nije spreman odreći mobitela i te komocije. Prema tome, ako je nešto u skladu sa zakonom, to mogu podržati, a ako nije, naravno da je jednostavno to neprovedivo. Ja ću biti prvi protiv toga da se išta provodi ako nije u skladu sa zakonom i propisima donesenim na temelju zakona. E sad, treba pogledati što i na koji način dozvoljava prostorni plan grada Ludbrega. Znači, u prostornom planu Varaždinske županije nečeg takvog nema. E sad, ako u prostornom planu grada Ludbrega postoji mogućnost izgradnje tih farmi, znači građani, vijećnici ili tko već treba dati inicijativu da se mijenja prostorni plan i da se te ili slične teme malo bolje dorade. Evo.
1: Vaš komentar prosvjeda u Novom Golubovcu vezano uz kamenolom, iako je ono na području Krapinsko-Zagorske županije slično kao Siljevec i Obošćica, zapravo u tom dijelu nemate utjecaja, ali evo i tu su zapravo bili prosvjedi na same granici županije.
2: Pa gledajte, moj stav po tom pitanju je isti koji prije. Znači, nalazi se na području susjedne županije za područje ili prostor Krapinsko-Zagorske županije, odgovorni su župan i županijska i njihova županijska skupština, tako da evo, građani se moraju obratiti županu i vijećnicima Krapinsko-Zagorske županije. Mislim, takav stav sam imao i kod Siljevca i imam dan danas, znači i za područje Očure.
1: Kakva su vaša saznanja i kakvo je trenutno stanje vezano uz regionalni centar gospodarenja otpadom Piškornica, budući da su kapaciteti ovih naših lokalnih deponija miješanog komunalnog otpada zapravo već ispunjeni i čini mi se i da su prekapacitirani mnogi?
2: To mislite na Jerovice?
1: Prvenstveno, da.
2: Pa kaj nije to zatvoreno?
1: Koliko znam, ne, još uvijek kak se
2: ne, pa koliko se ja sjećam, početkom prošle ili čak pretprošle godine je bila jedna točka dnevnog reda na sjednici gradskog vijeća grada Ivanca, zatvaranje Jerovca. Malo im poprilično dugo treba da, jel da, da ga zatvore. Ali, gledajte, što se tiče Piškornice, za sad to dobro napreduje. Znači, tvrtka Piškornice je osnovana 2009. Do 2022. skoro se nešto, ništa ili nešto malo odradilo. 2022. startamo ozbiljnije, krećemo u prva projektiranja, 23. se, to jest 22. na 23. se dobivaju prve građevinske dozvole, raspisuju natječaji za izgradnju, tako da je u tijeku sad izgradnja tog regionalnog centra. Očekujemo da će do kraja 2027. znači do kraja iduće godine to sve biti izgrađeno i početkom 28. da počinje sa radom. Tako da evo, unazad 3 godine, 4 mogu reći da zaista dobro to napreduje i i da u iduće dvije godine ćemo imati, ajmo reći, neko trajno rješenje za zbrinjavanje otpada.
1: Polako idemo kraju ove emisije, zapravo došli smo do samog kraja, ali još jedna, dvije rečenice. Županija zapravo puno ulaže i u žurne službe. Prije 10 dana mislim da ste novo vozilo nabavili za Hrvatsku gorsku službu spašavanja i danas ste vatrogascima opremu osigurali.
2: Da, prije nekih, u biti prošli tjedan smo potpisali jedan ugovor sa HGSS-om gdje smo osigurali 10.000 eura u županijskom proračunu za kupnju vozila koje im je prijeko potrebno, a jučer smo potpisali, ili je jučer? Nekakvim presudani i to. Mislim da je bilo jučer, a danas su jednim dijelom mediji to objavili. Jučer smo potpisali jedan ugovor sa županijskom vatrogasnom zajednicom gdje nam je cilj da kroz mandatno razdoblje, a njima mandati traju 5 godina, da za svako dobrovoljno vatrogasno društvo kroz tih 5 godina osiguramo 10.000 eura. A na županijskoj vatrogasnoj zajednici, na vatrogasnim zajednicama gradova i općina je da vide na koji način, kojim tempom, dinamikom, kome i kad proslijede te novce. Uglavnom, kroz 5 godina svaki DVD će od strane županije, odnosno županijskog proračuna, dobiti 10.000 eura. Smatram da je to prijeko potrebno. Svjedočimo svako malo nekoj elementarnoj nepogodi ili čak katastrofi, pogotovo kad pogledamo koliko ih je u svijetu, tako da moramo zaista malo više i sredstava i svega usmjeriti prema sastavnicama domovinske sigurnosti ili žurnih službi. Kad god zatreba, oni su tu.
1: Evo,
2: I ako smijem, i zbog njih smo sigurna država, kad se ocjenjuje na svjetskoj razini sigurnost pojedine države, Hrvatska je tu uvijek među prvih 20. Prije nekih tjedan dana je čak izašao jedan članak da je Hrvatska među prvih 20 država u svijetu po kvaliteti života njezinih građana, a naša putovnica je jedna od najcjenjenijih putovnica na svijetu. Znači, sami ti podaci dovoljno govori u prilog o tome da smo sigurni, a tu sigurnost možemo, evo, zahvaliti našim žurnim službama ili tiga sastavnicama domovinske sigurnosti.
1: Ja ću vam zahvaliti za danas na ovoj emisiji. O ovim temama možda već u sljedećoj. Nećemo tako dugo čekati da nam ponovo dođete u goste.
2: Pa puno je tema, pa vi se češće morali vidjeti
1: evo,
2: i čuti.
1: Obećujemo našim slušateljima da će tako biti. Hvala vam na dolasku za danas.
2: Hvala i vama.
1: Cijeni slušatelji, moj gost u emisiji Aktualni 20 bio je župan Varaždinske županije, gospodin Anđelko Stričak. Hvala vam na pozornosti, lijep pozdrav i do slušanja.
0: Aktualnih 20. Aktualne teme, relevantni su govornici u programu radija Sjeverni FM.

0: sada je pravo vrijeme za kupnju novih naočala. Najbolja ponuda naočalnih leća i okvira sinonim je Baroko optike u Varaždinu na Kapucinskom trgu 5. U Baroko optici nude 20% popusta na sve dioptrijske okvire i sunčane naočale. Akcija vrijedi za cjelokupni asortiman i za sve oblike plaćanja i to sve do kraja listopada. Informirajte se telefonom na broj 717679. Baroko optika, stil i jasnoća u svakom pogledu.
1: Priznajte, vaši gumeni ljubimci izgledaju kao da su prošli pustinski reli, a unutrašnjost auta, pa recimo samo da pomfri među sjedalima ima vlastiti poštanski broj.
2: Vrijeme je za potpuni restart. U Obeškoj ulici 9/2 u Vidici u novoj vulkanizaciji MB Vulko Drive riješite svoje muke u jednom posjetu. Dok mi montiramo i balansiramo vaše gume za savršeno siguran hod, naši majstori čišćenja tjeraju svaku mrvicu, prašinu i tragove onog prljivenog soka iz kabine. Odvezite se sa stilom, s novim profilom guma i mirisom novog automobila.
1: Uz otvorenje očekuje vas dio usluge gratis, kao i prigodni pokloni za prvi 100 korisnika. Svoj termin rezervirajte telefonom na 091-951-4561 i izbjegnite čekanje prije promjene guma. MB Vulko Drive, Opečka 9/2, Vinica.
2: I da ne zaboravimo, otvorenje je uz niz iznenađenja i odličnu feštu u četvrtak 1. listopada od 16 sati. Dobrodošli!
0: Vi slavite, mi častimo.
3: Čestitajte dragim ljudima važne životne događaje.
4: Vjenčanja.
3: Rođendane.
4: Obljetnice.
5: Odlazak u mirovinu.
0: Čestitkom u programu radija Sjeverni FM.
4: Gratis.
3: Trajni zapis vaših čestitaka.
0: Za više informacija, marketing Sjevernog FM-a.
3: 505-606.
6: Jer čestitke su uvijek in. Ovo je
1: Florida. Tražite mobitel, laptop ili brzi i pouzdani servis vašeg pametnog uređaja? Posjetite Validu, vašu trgovinu vrhunskih uređaja. Iskoristite trenutnu akciju na najnoviju Samsung S26 seriju za gotovinsko plaćanje. Moćni Samsung S26 Ultra dostupan je za samo 1199 eura, a elegantni Samsung S26 za samo 799 eura. Iz ponude izdvajamo zaštitna stakla, maskice te originalnu dodatnu opremu za mobitele Apple, Samsung, Xiaomi, a za mobilnu komunikaciju tu su najjeftinije bonbon tarife već od 4 eura mjesečno. Novo u ponudi, najam kombi i osobnih vozila od 5 do 9 sjedala uz mogućnost izdavanja R1 računa. Vaša tehnologija, naš posao, trgovina Valida u Ivancu, Vladimira Nazora 96A, mobitel 098-166-0066, telefon 042-770-779, trgovina Valida.
7: Marketing Sjevernog FM-a. Marketing Sjevernog FM-a. 042-505-606.
8: Sjeverni FM.

0: Poslovni oglasi. Caritasov dom Svetog Ivana Krstitelja iz Ivanca ima otvoreno slobodno radno mjesto, medicinska sestra, medicinski tehničar. Uvjeti su srednja stručna sprema, medicinska sestra ili medicinski tehničar, položen stručni ispit, osim za one kandidate koji su završili petogodišnje obrazovanje za zanimanje medicinska sestra, medicinski tehničar, opće njege i odobrenje za samostalni rad. Dokumentaciju o ispunjavanju uvjeta natječaja kandidati mogu slati na adresu Caritasov dom za starije i nemoćne osobe Svetog Ivana Krstitelja, Ivana Kukuljevića Sakcinskog 8, 42240 Ivanec, uz naznaku za natječaj.
1: Tvrtka Maraton usluge iz Jurketinca ima otvorena slobodna radna mjesta i traži više izvršitelja za radno mjesto vodoinstalatera ili instalatera grijanja i klimatizacije za rad u Njemačkoj. Od kandidata se traži minimalno godinu dana iskustva na poslovima traženih pozicija. Poslodavac osigurava smještaj, prijevoz, radnu odjeću i obuću, te stimulativna primanja i rad u poticajnom okruženju, te mogućnost dolaska u Hrvatsku svakoga tjedna. Sve dodatne informacije dostupne su telefonom na broj 091-619-3375.
2: Tvrtka Frason je u potrazi za radnicima koji bi se pridružili našem timu. Trenutno imamo otvorene sljedeće pozicije: radnik u proizvodnji i tehničar za TPU proizvodnju. Za više informacija nas kontaktirajte na broj 042-208-514 ili dođite osobno na adresu Otok Virje, Sportska ulica 14, 42208 cestica, te započnite karijeru u uspješnoj internacionalnoj kompaniji.
3: Tražite priliku koja će pokrenuti vašu karijeru? BGV Montaža otvara vrata novim kolegama. Tražimo više montera metalnih konstrukcija i pokretnih traka za rad u dinamičnoj industriji i autoindustriji širom Njemačke i Europske unije. Iskustvo je poželjno, ali ako ste početnik s velikom željom za učenjem, vi ste naš idealan kandidat. BGV Montaža osigurava vam sve za bezbrižan rad, atraktivna i stimulativna primanja, organiziran prijevoz i smještaj, kompletnu radnu odjeću te ugodno i profesionalno radno okruženje. Ne čekajte sutra, nazovite nas već danas na 099-529-7222. Ponavljam, 099-529-7222. BGV Montaža, vaša prilika za uspješnu karijeru.
0: Poslovni oglas.

0: Stemrku je ponuda koja se ne propušta.
1: Ugovorite A1 fiksni internet uz popust od 50% 24 mjeseca, a TV uz popust 50% prvih 12 mjeseci te otkup penala do 150 eura.
0: Aktivirajte savršenu plus tarifu i uštedite na mobitelu do 620 eura te ostvarite popust do 12 eura mjesečno za mlade.
1: Ugovorite prenosivi internet homebox 4G ili 5G ili prijeđite s 4G na 5G i plaćajte 10 centi mjesečno prva 3 mjeseca.
0: Uz pretplatu ostvarujete i 15% popusta na zvučnike, slušalice, tablete, mobitele, pametne satove i naočale vrhunskih brendova Bose, Panasonic, Technics, Kubota i Blackview.
1: Potražite nas u Ivancu, Marofu i Varaždinu ili klikni na semark.hr.
2: Oktan Autocentar, mjesto na kojem ćete pronaći sve za vaše limene ljubimce. Za vas su pripremili najveću ponudu svih vrsta akumulatora, od skutera do kamiona, dostupnih odmah, kao i motokaciga i motofiltera. Tu je i nevjerojatna ponuda ulja za traktore i hidrauliku, ali i najveća ponuda motornih ulja i svih dijelova vrhunske kvalitete potrebnih za održavanje vašeg limenog ljubimca. Ali to nije sve. U Oktan Autocentru još uvijek možete kupiti AD Blue, Datacol aditive ili ulja Castrol po najboljim cijenama. Nemojte propustiti ni popust od 10% na autoprikolice za sve oblike plaćanja, a jednako tako možete unajmiti autoprikolicu za već od 20 eura po danu. Oktan Autocentar, Ivanečka poslovna zona, ulica 104. brigade Hrvatske vojske 33. Posjetiti ih možete radnim danom od 7 do 19, a subotom do 13 sati. Možete ih nazvati i telefonom na broj 042 781 143. Oktan Autocentar. Optika i poliklinika Rauš. 45 godina tradicije, 3 generacije majstora naočalne optike i najnovija svjetska tehnologija. Novo, uređaj za precizan pregled vidnog polja, jer vaš vid zaslužuje samo najbolje. Na jednom mjestu, pregled, dijagnoza, naočale i leće i okviri za vas ili vaše najmilije. Optika Rauš, Augusta Šenoe 8, blizu Varaždinskog placa u Varaždinu. Nazovite i rezervirajte termin već danas 091-610-5316 ili posjetite optika-raus.hr. Optika Rauš, jer vid je život.

0: Sused, kaj vas muči? Lučate v tu kosilicu kak da bu se sama vužgala.
1: Jaj, suseda, najte me nikaj pitati. Kosilica je stala. Pila ne reže kak treba, a i flaksirica koda šrota, a ne kosi.
2: Ne gubite živce, tu je VG servis. VG servis. VG Servis, stručnjak za popravak i servis malih poljoprivrednih strojeva i motocikala. VG Servis specijaliziran za Stihl, Husqvarna, Jonsered, Oleomak. I za popravak svih drugih marke, uključujući uređaje kineskih proizvođača, ponovno je tu VG Servis. Trebate li servis kosilice, flakserice, motorne pile, motokultivatora ili motocikla? Ili pak profesionalno brušenje svih vrsta lanaca za motorne pile? Pravo rješenje za vas je VG Servis. Nakon popravka i po potrebi nude i dostavu na kućnu adresu. VG Servis, Falerova 4, Ivanec. Nazovite na 098-921-9091.
1: 25 godina iskustva, pravi majstori za vaš strojni park.
3: Tražite nova garažna vrata baš po vašoj mjeri? Želite obnoviti postojeća garažna vrata? Trebate industrijska garažna vrata ili ona na daljinsko upravljanje? Na pravom ste mjestu. Mikec Mont izrađuje, montira i servisira garažna vrata svih vrsta. Stručno, odgovorno, brzo, kvalitetno, u dogovorenom roku i pouzdano. Sekcijska, rolo, industrijska ili klasična. Vi birate, Mikec Mont realizira. Nazovite Mikec Mont već danas i osigurajte vrata koja traju. Mikec Mont, Placerovci 22A Gorišnica. Telefon 00386 31 285 851 ili 099 756 2300 ili mikecmont1@gmail.com. Garažna vrata iz Mikecmonta, vaš ulaz u sigurnost i

0: Vrtić, škola, nove avanture. Vrijeme je za novu garderobu. U IDEXE trgovini u Green Parku u Varaždinu čeka vas sve što mališanima treba za novu sezonu. Lagane pamučne majice modernih dizajna, trenirke i praktični kompleti, trendi široke hlače za djevojčice, tajce u najrazličitijim uzorcima. A za svježa jutra, prijelazne jakne za sve uzraste i to po vrlo pristupačnim cijenama. IDEXE, talijanski dizajn, udobnost i stil za djecu od 0 do 14 godina. Posjetite IDEXE u Green Parku u Varaždinu. Jer mališani rastu brzo, ali njihov stil može pratiti svaki korak.
1: Jesen je stigla. Jeste li spremni za sezonu grijanja? Vrijeme je za učinkovito, pouzdano i moderno grijanje uz Energo S. Odaberite Daikin i Klibet dizelice topline za cjelovito grijanje vašeg doma ili moderne klima uređaje optimizirane za grijanje. Idealne za ugodnu temperaturu uz učinkovitu potrošnju energije. U Energo S-u dobivate sve na jednom mjestu. Stručno savjetovanje, prodaju, montažu, servis i održavanje uz 5 godina jamstva. Ne čekajte prve hladne dane. Nazovite 042-214-835 ili nam se javite na prodaja@energo-s.hr. Energo S. Za toplinu doma na koju možete računati.
2: Net Čakovec. Akcijske cijene višednevnih lampiona, staklenih, uljnih i solarnih lampiona, tinjalica, kao i veliki izbor kvalitetnih mirisnih svijeća i svijeća za dom i ugostiteljstvo. Veleprodaja u Čakovcu, Zrinsko-Frankopanska 17 ili na internetu www.net-net.hr, Facebook i Instagram stranici.
3: Vrijeme je za izmjenu guma. Nemojte čekati u redu. Naručite svoj termin za montažu guma u Vulkanizaciji Đuras u Vidovcu. Brza i stručna montaža, balansiranje, hotel za gume, uz prodaju sezonsko čuvanje guma za osobna, laka i teretna vozila. Osim toga, tu je i kompletna priprema vozila za tehnički pregled, autoservis, optika trapa, popravak automobilskih getriba, servis autoklime, kao i ostale vulkanizerske i servisne usluge. Novo u ponudi, praktičan i koristan dar koji će svaki vozač znati iskoristiti. Poklon bon Vulkanizacije Đuras. Poklonite servis, izmjenu guma ili drugu uslugu po izboru. Nazovite 042-209-035 ili 099-169-2609. Naručite i vozite bez čekanja. Vulkanizacija Đuras, kod novog rotora nasuprot benzinske u Vidovcu.
4: Marketing Sjevernog FM-a. 042-505-606.
1: Poslije podne u Sjeverni FM.
5: 92,8. Borna Stipetić.
6: Tako je, dame i gospodo, bok svima. Poslije podne počinjemo uz nekoliko dama i jednog gospodina.

0: slušamo od Darka Domjena. Crno, crno ko moje. I malo svi nadam se tancamo. Crno, crno. Dame i gospode, evo sad i službeno bog svima, u poslijepodnevu smo. Zabavit ćemo se maksimalno i danas. No za početak malo informacija.
1: Cijele noći cigan svira, tužnu pjesmu kleadira, srce boli, duša ranjena.
0: I to policijskih.
2: Sigurnosni kod.
0: Pa eto, po najavi

0: Te nam važne vijesti, korisni savjeti za vozače s područja Varaždinske županije, ali i jedna jako lijepa priča povodom dana policije iz Međimurja. Počinjemo sa upozorenjem za sve vozače na našim prometnicama, pa načulite uši. Na području Varaždinske županije od početka rujna zabilježen je znatno veći broj naleta vozila na divlje životinje. Do sada je evidentirano više od 40 takvih slučajeva, a na cestama se najčešće nalaze srne, fazani i divlje svinje. Iz policije stoga šalju apel na sve vozače da promijene navike i poveće oprez, osobito u ranim jutarnjim satima te kasnim večernjim satima. A evo je nekoliko savjeta kako biste izbjegli nezgode i zaštitili sebe i ostalo u prometu. Na što treba posebno paziti? Obratite pozornost između ostaloga na prometni znak divljač na cesti i držite se u veličine brzine, dakle ne piše bez veze da se vozi negdje 50 i onaj jelen koji skače nije bez veze. Isto tako budite posebno oprezni u sumrak noć i jutro jer su životinje tada najaktivnije. Imao sam nedavno jedan bliski susjed sa srnicom, tako da mogu reći da je to itekako istina, da pazite se ljudi, pazite se. Kada vam iz suprotnog smjera dolazi auto, koristite kratka svjetla, ako auta nema, onda duga svjetla, kako biste bolje vidjeli cestu kad padne mrak. Zapamtite da blizina šume, neobrađenih i zaraslih polja gotovo uvijek znači prisutnost divljači. Tijekom vožnje budite maksimalno usredotočeni i spremni na iznenadno istrčavanje životinja na kolnik. Ako primijetite koju životinjicu, pratite njezino kretanje zato što je nepredvidiva i može se naglo vratiti na cestu. Budite spremni na naglo zaustavljanje, ali izbjegavajte nagle pokrete upravljača kako ne biste sletjeli iz ceste ili se sudarili sa vozilom koje potencijalno može doći iz suprotnog smjera. Ako ipak naletite, nažalost, na divljač, obavezno o tome obavijestite policiju. A sada evo je malo pozitivnijih, ljepših vijesti i susjedstva, da tako kažem. Povodom dana policije, koji se obilježava 29. rujna, policijsku postaju Mursko Središće posjetili su posebni gosti, mali Šani iz dječjeg vrtića Pahuljica. Svojim dolaskom, osmisima i iskrenim čestitkama uljepšili su radni dan policijskim službenicima i na najljepši način čestitali njihov praznik. Mališanima su se posebno posvetili i kontakt policajci. Djeca su s velikim zanimanjem razgledala policijsku opremu i vozila, te iz prve ruke saznala kako izgleda svakodnevni posao čuvara reda. I onda, logično, poseban naglasak stavljen je i na sigurnost najmlađih u prometu. Policajci su djecu podsjetili na ključna pravila, od toga zašto obavezno sjediti u autosjedalici, do toga kako se pravilno i sigurno prelazi cesta preko pješačkog prijelaza. Kada je sve bilo gotovo, uslijedilo je jedno veliko iznenađenje. Svaki mališan na dar dobio plišanog medvjedića koje se uvela policijska uprava Međimurska. A taj mali dar izmamio je velike osmijehe i zaokružio ovo veselo i poučno poslije podne. Iz policije poručuju kako je dan policije odlična šansa da se podsjeti na važnost njihovog rada, ali i na izgradnju povjerenja sa svim sudionicima u prometu, a posebno s onim najmlađima. Iako nisu za volanom, pješače svakog dana, pogotovo sad kad je škola počela, da i to ne zaboravimo, pa čujemo i zajedno. Bacio sam oko i na trenutnu prometnu situaciju, ništa se posebno ne događa, osim ono klasičnog, a to je poslijepodnevna prometna špica. Svi polako idu svojim kućama, to znači više auti na cestama, pa imajte strpljenja, vozite polako, a ako putem negdje zapne, ja sam tu, pa se javite slobodno na 091-561-6622.
1: Sigurnosni kod.
0: Jesen je stigla, ali ajmo još malo ostati u ljetnom dobu, može?

0: Želite li visoko kvalitetne kožne i krzene jakne domaće proizvodnje By Moda iz Zagreba, dođite ove srijede 30. rujna od 9 do 18 sati u restoran KTC u Ivancu. Uz vrlo povoljne cijene te mogućnost plaćanja svim karticama, očekuje vas bogata ponuda najpoznatijeg hrvatskog proizvođača kožnih i krzenih jakni By Moda. Dođite ove srijede 30. rujna od 9 do 18 sati u restoran KTC u Ivancu, jer kožna i krznena jakna čekaju na vas.
1: Vi slavite, mi častimo.
2: Čestitajte dragim ljudima važne životne događaje.
3: Vjenčanja,
2: rođendane,
1: obljetnice,
3: odlazak u mirovinu.
1: Čestitkom u programu radija
2: Sjeverni FM.
3: 100 vaših čestitaka računati ćemo po redovnim cijenama,
1: a sve ostalo je u pola cijene.
3: I još gratis.
2: Trajni zapis vaših čestitaka.
1: Za više informacija, marketing Sjevernog FM-a.
2: 505-606.
3: Jer čestitke su uvijek im.
4: Ovo je tvoj dan.
5: Sjeverozapad Hrvatske odavno zna da Miplast ponuda alu i PVC stolarije ima najbolji omjer cijene i kvalitete. PVC stolarija super kvalitetnog njemačkog profila Gealan i alu stolarija dokazanih proizvođača potpuno udovoljava najvišim zahtjevima toplinske i zvučne izolacije te protuprovalne zaštite. Za zatvaranje terasa i balkona Miplast preporučuje vrhunske alu sisteme, a u prodajnom izlogu su i PVC i alu rolete, unutarnje i vanjske žaluzine i mrežnice protiv insekata. Miplast tim savršeno obavlja i završne radove te obradu špaleta. Najnoviji prodajni hit je inovativna akril kolor tehnologija. Profili sa površinskim slojem akril stakla, koji osiguravaju ujednačenu boju i otporni su na ogrebotine i ekstremne vremenske uvjete. Za gotovinsko plaćanje Miplast odobrava značajne popuste, a kupovina je moguća i na obroke, Visa, Maestro i Master kreditnim karticama. Miplast, svaka čast. Prodajni salon u Nedeljancu, Varaždinska 145. Pošaljite mail na info@miplast.com ili nas nazovite na 042 744 015 i 098 544 199.
6: Plamti, dugotrajni i višednevni lampioni stvarani u Netu uz više od 33 godine tradicije proizvodnje lampiona i svijeća. Potražite nas u Čakovcu, Zrinsko-Frankopanska 17, radnim danom od 7 do 17, subotom od 7 do 14 sati ili posjetite www.plamti.hr. Plamti.

0: Slušali smo Dalmatino, točno je 16.
1: Oglasnik na Sjevernom FM.
0: Slušate još jedno izdanje Oglasnika Sjevernog FM-a, odmah na početku izlažem ponudu. Prodaje se drveni kukurožnjak dužine 3 metra, visine 2 metra i širine 70 cm. Isto tako, prodaje se i sintesajzer Casio te inox bačve za vino za premine od 100 do 500 litara više komada. Javiti se na 091 976 3727. 091 976 3727. Kao što znate, ako nešto iz našeg oglasnika želite oduzeti ili možda dodati, za to postoji više načina. K nama možete doći osobno radnim danom od 8 do 16 u Nazorovu ulicu 1 u Ivancu. Isto tako imate opciju javiti se putem maila na radio@sjeverni.fm ili pak pozivom na 505-606 radnim danom od 8 do 16. Kad kažem radnim danom, to zbilja tako i jest, dakle vikendima, praznicima se čestitke ne zaprimaju, pa imajte to na umu, pogotovo ako k nama stižete osobno. Još ću jednom naglasiti, dakle imate više puteva kako možete uplatiti oglas ili čestitke. To je osobni dolazak radnim danom od 8 do 16 u Nazorovu ulicu 1 u Ivancu. Imate opciju javiti se putem maila na radio@sjeverni.fm ili pozivom na 042-505-606. Ako nosite čestitke, lijepo molimo da s njima dođete nekoliko tjedana unaprijed, da se sve dogovori i posloži i da dobijete željni datum i vrijeme. Ako se pitate zašto je, pa zato što kod tih čestitki ima puno posla, a ima ih puno, često ste kod nas, što je jako lijepo vidjeti i puštati, ali da ne bi došlo do komplikacija, kod samog slaganja najbolje doći nekoliko tjedana unaprijed i sve ćemo dogovoriti. Termini oglasnika su isti svakog dana, pa tako i za vikend. Oglasnik možete slušati u 8 sati, zatim u podne, u 16 sati i u 18 sati. A sada još jednom ponovit ću što se sve nudi. Prodaje se drveni kukurožnjak dužine 3 metra, visine 2 metra i širine 70 cm. Prodaje se i synthesizer Casio te inox bačve sa vino za premine od 100 do 500 litra više komada. Javiti se na 091 976 3727. 091 976 3727. Slušali ste još jedno izdanje oglasnika, to znači samo jedno, dosta je bilo šale, ajmo opet u svijet glazbe, u 16.15 vijesti dana.
1: Oglasnik na Sjevernom FM.
2: Sjeverni FM, Borna.
0: Malo djevojaka u eteru za početak novog sata.

0: Sjeverni FM 92,8.
1: Dragi ladies and dame, vežite se,

0: najbolja glazba. 92,8 MHz. Sjeverni FM. Sjeverni FM. Vijesti dana.
1: U Višnjici je uspješno održano 10. jubilarno izdanje vatrogasnog natjecanja Memorial Darko Komes u organizaciji lokalnog dobrovoljnog vatrogasnog društva. Ovaj tradicionalni susret okupio je 8 vatrogasnih ekipa koje su prolazile kroz zahtjevne zadatke i simulacije stvarnih situacija s terena i vatrogasnih intervencija. Pobjedu je ove godine odnijela ekipa DVD-a Novi Marof. Drugo mjesto pripalo je DVD-u Petrovsko, dok je treće mjesto zauzeo DVD Radovan. Prigodom svečanog otvorenja obitelj preminulog vatrogasca Darko Komesa te svima sudionicima obratili su se čelnici DVD-a Višnjica, predstavnici lokalnih i susjednih vatrogasnih zajednica te gradonačelnik Lepoglave Željko Šoštarić, koji je i službeno otvorio natjecanje. U svojim su obraćanjima istaknuli ključnu važnost čuvanja spomena na ljude koji su zadužili zajednicu, kao i neprocjenjivu ulogu vatrogasaca koji svakodnevno štite građane i njihovu imovinu. Sukladno planovima grada Ivanca, nakon izvedenih pripremnih radova, jučer je u Ivancu asfaltiran odvojak na potezu od Gajeve ulice do potoka Bistrice. Asfalt je položen u širini od 4,5 metra, a ovim odvojkom promet ne teče dvosmjerno. Sada se čeka početak gradnje mosta preko Bistrice, za koje je u tijeku izdavanje građevinske dozvole, a pred kojeg će se ovaj odvojak biti spojen s Radićevom ulicom i dalje s ulicom Mirka Maleza. Gradnja mosta treba krenuti još ove godine. Investitor radova i grad Ivanec, a u provedenom postupku javne nabave, posao je povjeren poduzeću Kolnik iz Marije Bistrice. Radovi su vrijedni oko 27 tisuća eura. Iz općine Bednja stigla obavijest za sve studente koji koriste općinsku stipendiju kako bi ostvarili pravo na nastavak isplate u novoj akademskoj godini. Studenti su dužni najkasnije do 15. listopada predati potvrdu o upisu u narednu godinu studija te potvrdu fakulteta o broju ostvarenih ECTS bodova. Obveza dostave dokumentacije odnosi se na sve korisnike važećih ugovora o stipendiranju, dok su studenti koji su u međuvremenu završili školovanje dužni dostaviti potvrdu o završetku studija. Potvrde se predaju u jedinstvenom upravnom odjelu općine Bednja na Trgu Svete Marije 26 u Bednji. Turistička zajednica grada Varaždina osvojila je nagradu za najbolji prikaz manifestacije na festivalu turističkog i etnografskog filma TEF na Krku. Priznanje je pripalo promotivnom videu Čarobni grad Djeda Mraza autora Timona Terzića iz studija Varaždin, koji je u konkurenciji više od 100 pristiglih filmova iz Hrvatske i regije najbolje dočarao atmosferu i emocije varaždinske adventske atrakcije. Iz turističke zajednice ističu kako je ovo vrijedno priznanje je stiglo u pravo vrijeme, kao odlično uvertira u pripremu za novu zimsku sezonu i nadolazeći advent. Iz općine Bednja uputili su obavijest mještanima koji će se od sutra na općinskom području provoditi sustavna deratizacija i to s početkom u naselju Rinkovec, pa će se nastaviti i u ostalim naseljima. Deratizacija će se obavljati s jednom zaštitnom kutijom po domaćinstvu u kojoj će biti izložena mejka, a za sve daljne upute i informacije mještanima su na raspolaganju djelatnici odjela za higijenu, okoliš i sanitaciju veterinarske stanice Varaždin. Grad Lepoglava uputio je fizičkim i pravnim osobama s područja grada Lepoglave poziv na predlaganje kandidata za dobitnika ovogodišnjih javnih priznanja grada Lepoglave, što će biti dodijeljena početkom prosinca povodom Dana grada. Mogu se predlagati kandidati za dobitnike povelje grada Lepoglave, odnosno proglašenje počasnim građaninom grada, kao i za dobitnike plaketa ili nagrada grada Lepoglave koje mogu biti za životno djelo, za iznimna dostignuća u proteklom jednogodišnjem razdoblju, te za doprinos ugledu i promociji grada Lepoglave u zemlji i inozemstvu. Uz spomenute fizičke i pravne osobe kandidate može predlagati gradonačelnik. Svi detalji poziva na službenim su stranicama grada Lepoglave, a prijedlozi za dodjelu javnih priznanja dostavljaju se povjerenstvu za dodjelu javnih priznanja najkasnije do 31. listopada u pisanom obliku na gradsku adresu u Mihanovićevoj ulici u Lepoglavi. Ove subote u Ivanečkom gradskom parku održat će se omiljena manifestacija Jesen u Ivancu, a središnji dio programa i ove godine natjecanje u pripremi najbolji tikvini štrukljov. Organizatori Grad Ivanec i turistička zajednica podsjećaju sve majstorice i majstore da se prijave još uvijek i otvorene i da mogu izvršiti prijavu. Sudjelovati mogu svi zainteresirani pojedinci bez obzira na adresu stanovanja. Od natjecatelja se očekuje da donesu tri štruklja za stručnu komisiju te najmanje jedan protven svježe pečeni štruklji za posjetitelje jer će prikupljene donacije ići u humanitarnu svrhu za zakladu Grada Ivanca. Predaja uzoraka predviđena je u subotu od 11.15 do 11.30 kod paviljona u parku, a oni pristigli nakon 11.30 neće ulaziti u konkurenciju za nagrade. Za prijave i sve dodatne informacije zadužena je Ana Jagetić. Osim natjecateljskog dijela, posjetitelje u parku očekuju bogati štandovi s tikvenim, sjednim i repinim štrukljima te brojnim drugim tradicijskim slasticama. Ove subote u okviru manifestacije Jesen u Ivancu, Ivanečki gradski park postaje središće zabave, vrhunskog nogometa i odličnog humora. Organizatori javljaju da je satnica malo izmijenjena kako zainteresirani ne bi propustili niti jedan uzbudljiv trenutak. Sve počinje u 18 sati zajedničkim gledanjem nogometne utakmice između Hrvatske i Engleske. Odmah nakon utakmice u 20 sati i 15 minuta kod paviljona u gradskom parku na pozornicu stiže poznati komičar Aleksandar Lazić sa svojim hit stand-up showom Alex od svega pomalo. Zabava tu ne prestaje jer već od 21 sati 15 minuta druženje nastavljamo uz popularni tamburaški sastav Mejaši. Uz sjajan program sve posjetitelje očekuje bogata ugostiteljska ponuda kao i domaći štruklji koje priprema kulturno-umjetničko društvo Salinovec.
0: Sport.
1: U nedjelju su u Jurketincu održane tradicionalne jesenske igre s disciplinama koje su bile sve samo netradicionalne. Organizator igara, udruga žena Jurketinec, napravila je zaokret i osmislila discipline koje su sve nazočne najprije dobro nasmijale i zabavile, a onda i pokazale spretnost natjecatelja. Od onih najmanjih do onih najstarijih. Najspretnije su bile članice udruge žena Maruša iz Maruševca, a iza njih svrstale su se ekipe Kuda Klaruš iz Maruševca, Divlje pčele, nogometni klub Omladinac iz Jurketinca, Ogranak Maruševec, udruge Dragovoljace veterana Domovinskog rata te udruga Mještana Tužno, koja je prvi puta sudjelovala na ovom zanimljivom sportsko-rekreacijskom natjecanju. Jesenske igre održane su uz pomoć sponzora i donatora koji su osigurali vrijedne nagrade za tombolu. Lovačko društvo Fazani iz Maruševca pobrinulo se za tradicionalni gulaš. Povodom Dana planinara Like i Dana planinarskog društva Mrsinj organiziran je pohod na Golu Pleševicu nadmorske visine 1646 metara. Uz mnogobrojne planinare iz Hrvatske te susjedne Bosne i Hercegovine na pohodu su sudjelovali članovi planinarskog kluba Ivanec. Nakon pohoda domaćin je za sve sudionike pripremio tradicionalni planinarski grah i organizirao ugodno druženje. Ivanečki su planinari iskoristili ovu prigodu za učvršćivanje i proširenje suradnje s domaćinima, ali i za upoznavanje i povezivanje s drugim planinarskim društvima te predstavljanje svojih aktivnosti. U konačnici bio je to još jedan lijep planinarski susret ispunjen druženjem, razmjenom iskustava i zajedničkom ljubavlju prema planinama. Hrvatsko planinarsko društvo Ivančica iz Ivanca organizira ove subote 3. listopada izlet na Ravnu Goru i sudjelovanje na tradicionalnom 23. po redu planinarskom kotliču. Polazak je predviđen u 8 sati ujutro s parkirališta kod Lidla u Ivancu, odakle se kreće prema Kamenici. Planinarska ruta duga je oko 2,5 sata, a vodi preko Lapornjaka i Galažerove pećine sve do Filićevog doma. Nakon dolaska na vrh i druženje s planinarima iz drugih društava, to točno u 13 sati počinje ono najslađe, ocjenjivanje i kušanje slasnih sadržaja iz planinarskih kotlića. Iz Hrvatskog planinarskog društva Ivančica napominju kako je najava dolaska obavezna kako bi njihovi kuhari mogli osigurati dovoljno porcija za sve gladne sudionike. Prijevoz je organiziran osobnim automobilima, a za sve koji nemaju vlastito vozilo, organizatori će osigurati prijevoz uz prethodnu najavu. Prijavi se moguće mailom na hpd.ivancica@hps.hr ili izravno kod vodiča Tomislava Rožmana, Lidije Skupnjak ili Filipa Sedlara. Provedite aktivnu subotu na svježem zraku, uživajte u vrhunskom planinarskom gulašu. U derbiju sedmog kola Županijske lige veterana skupine Zapad u Ivancu su domaća Ivančica i Hraščica odigrala 1-1. Povela Ivančica golom Hrvoja Kolarika u drugoj minuti, a autogolom Alena Kostanjevca u 17. minuti Hraščica je poravnala na 1-1. U Lepoglavi je Rudar 47 golovima Miroslava Ribića i Tomice Korpara slavio rezultatom 2-0 u ogledu s domaćom Lepoglavom. Ivančica je prva s 19, Hraščica druga sa 17 bodova, Lepoglava je na 6. mjestu s 9 bodova koliko ima i 7. Rudar 47 koji je odigrao utakmicu manje. U ponedjeljak su u 8. kolu sastoje Beretinice Lepoglava, Rudar 47 i Plitvica iz Gojanca te Budućnost iz Vidovca i Ivančica. U 4. kolu Županijske lige početnika igrača dobnog uzrasta do 9 godina Ivančica je rezultatom 10-1 pobjedila Varaždinsku Slobodu. Po 2 gola za Ivančicu postigli su Aleksandar Samardžija i Petar Ribić, a po jednog Borna Hladika, Luka Hudoletnjak, Ivan Habuzin, Noel Vukman, Teo Kuhrženjak i Erik Đurkas, dok je Samuel Aničić bio strijelac za Slobodu. Nakon uvodne pobjede nad nogometnim centrom Jalovića Žobet Martijanec, ovo je druga pobjeda devetogodišnjaka Ivančice u novoj sezoni. U sljedećem kolu Ivančica je gost otvorene škole nogometa nogometnog kluba Varaždin.
0: Vremenska prognoza.
2: Vremensku prognozu pripremio je Kristijan Božarov. U nastavku dana sunčano i toplo uz slab vjetar i najvišu dnevnu temperaturu od 23 do 26 celzijevih stupnjeva. Sa zalaskom sunca će brzo osvježiti. I srijeda nastavlja sa lijepim, suhim i sunčanim vremenom, ujutro ponegdje uz kratkotrajnu maglu. Vjetar slabi istočnih smjerova. Jutarnja temperatura zraka od 5 do 10, a najviša dnevna između 23 i 26 celzijevih stupnjeva. Suho i većinom sunčano vrijeme očekujemo i u drugoj polovici tjedna. Noći i jutra prohladni, a danju ugodno toplo.
1: Pratili ste vijesti dana radija Sjeverni FM. Priloge pripremili Borna Stipetić, Erika Krbot, Kristinka Raška i Almira Koren. Tehnički realizirao Marko Rogina. Priznajte, vaši gumeni ljubimci izgledaju kao da su prošli pustinski reli, a unutrašnjost auta, pa recimo samo da pomfri među sjedalima ima vlastiti poštanski broj.
3: Vrijeme je za potpuni restart. U Obeškoj ulici 9/2 u Vidici u novoj vulkanizaciji MB Vulko Drive riješite svoje muke u jednom posjetu. Dok mi montiramo i balansiramo vaše gume za savršeno siguran hod, naši majstori čišćenja tjeraju svaku mrvicu, prašinu i tragove onog prljivenog soka iz kabine. Odvezite se sa stilom, s novim profilom guma i mirisom novog automobila.
1: Uz otvorenje očekuje vas dio usluge gratis, kao i prigodni pokloni za prvih 100 korisnika. Svoj termin rezervirajte telefonom na 091-951-4561 i izbjegnite čekanje prije promjene guma. MB Vulko Drive, Opečka 9/2, Vinica.
4: Net Čakovec. Akcijske cijene kvalitetnih nadgrobnih lampiona i tinjelica, staklenih solarnih lampiona te uljanica. Ukupno više od 400 modela. Potražite u svim boljim dućanima, cvjećarnama i trgovačkim centrima.
1: Vrijeme je za ukusan obrok, gablec ili piće osvježenja. Vaše omiljeno gastronomsko odredište Podno Ivanšice zablistalo je u potpuno novom sjaju, a poznata domaća atmosfera dobila je moderno ruho. Dobrodošli u preuređeni restoran Lipi u Ivancu. Osvježeni prostor kreiran je za vaše maksimalno uživanje, opuštanje s obitelji i proslavu najljepših trenutaka s prijateljima. A na tanjuru sve ono što najviše volite, od bogatih i svježih svakodnevnih gablica do vrhunskih a la carte specijaliteta i naravno legendarne hrskave pice i topli sendviči ravno iz krušne peći. Prepustite se vrhunskim okusima domaće kuhinje, ljubaznom osoblju i novom modernom ambijentu na staroj adresi. Akademika Mirka Maleza 31. Rezervirajte svoje mjesto na vrijeme. Nazovite 042-782-844. Restoran Lipi Ivanec. Tradicija na tanjuru u sasvim novom dizajnu. Čekamo vas.
3: Alfa M. Trebate gaming računalo ili opremu? Želite da bude prema vašim željama i mogućnostima uz najbolju cijenu? Na zalih imamo fantastičnu Wireshark gaming opremu. Dođite u Alfa M, Varaždin, Križanićeva 25, 312-003. Mi brinemo za vaša računala. www.popravi.me Alfa M.
5: Marketing Sjevernog FM-a. 042-505-606.
3: Poslije podne u Sjeverni FM.
6: 92,8. Borna Stipetić.

0: jer svatko zaslužuje svoj stil. Za one koji žele unikat, tu su ručno izrađene naočale brenda Be Art by Natalija Maček. Besplatne kontrole vida i mjerenje očnog tlaka uz pregled doktorice oftalmologije. Za informacije i predbilježbe posjetite nas u Ivancu, nasuprot Ivanečke crkve, na adresi Trg Hrvatskih Ivanovaca 8, radnim danom od 8 do 19, subotom od 8 do 12 ili nazovite 505-000. Očna optika Blic, jer kod zdravlja očiju nema kompromisa. Blic, pogled koji traje.
1: Ako je samo najbolje dovoljno dobro za vas, onda je jedina prava adresa za nabavu PVC stolarije Glup Produkt u centru Preloga. Tisuće prezadovoljnih kupaca. Istinska su potvrda vrhunske svjetske kvalitete PVC stolarije Salamander, koja je savršeno energetski učinkovita, tehnološki moderna i vizualno neodoljivo dopadljiva. Nazovite 040-648-333 i shvatit ćete u tili čas da je i za vas Vnuk Produkt desna majstorska ruka i najpametnija odluka. Po sistemu ključu ruke, nakon precizne ugradnje, Dream Team Vnuk Produkta obavlja i završne radove uz obradu špaleta i ugradnju klupčica. A osim opjevane PVC stolarije, u ponudi su garažna vrata, komarnici, rolete i grilje. Moti više su super povoljne cijene za gotovinu, ali i mogućnost plaćanja kreditnim karticama do 60 rata. Mudri ne kupuju na horuk, nego biraju Vnuk. Jer u svijetu PVC stolarije Vnuk Produkt igra glavnu ulogu. I to u Prelogu. Glavna 68. Telefon 040-648-333.
0: Ili na vnuk-produkt.hr. Marketing Sjevernog FM-a. 042-505-606.
2: Prometni info.
3: Ovako, ljudi moji, nosim izuzetno lijepe vijesti, vremenski su uvjeti povoljni za vožnju, pojačane promet na gradskim cestama, obilaznicama i pojedinim dionicama autocesta, a vozi se usporeno uz zonom radova i posebne prometne regulacije. Desila se prometna i to na autocesti A4 na kraku 10 čvora Zagreb istok u smjer Goričana, tamo se vozi po dva traka uz ograničenje 40 na sat. To je ono što ja za sada vidim i znam. Ako imate nešto za dojaviti, tu sam, dojavite i to na 091-561-6622, pa ćemo to prenijeti svim našim slušateljicama i slušateljima.
4: Prometne informacije. Opažanje s prometnica javite telefonom, porukom ili SMS na 091-561-6622.
3: A sada malo kuhanja. A kad kažem kuhanje, mislim na još jedno izdanje Čušpajza, da, koje počinje u 17 sati. Koliko znam, koliko sam upućen, niste čuli vaše glazbene želje iz onog jutarnjeg SMS džuboksa, pa ćemo to sve danas nadoknaditi. A isto tako, ako imate poneku željicu novu ili se netko uključio tek sada, slobodno šaljite vaše glazbene izbore za naš Čušpajz u 17 sati. Ponovit ću još jednom, 091-561-6622. Za vas su tu SMS, WhatsApp, Viber i Messenger, pa se nadam da će do svega toga naći neki put do našeg etera. A mi ćemo veselo dalje uz malo ribice.

0: novine imaju čitatelje,
1: televizija gledatelje, a radio prijatelje.
2: Hvala vam što ste naši prijatelji.
3: Vaš Sjeverni FM.
4: Poslovni oglasi.
5: Tvrtka Frason je u potrazi za radnicima koji bi se pridružili našem timu. Trenutno imamo otvorene sljedeće pozicije: radnik u proizvodnji i tehničar za TPU proizvodnju. Za više informacija nas kontaktirajte na broj 042 208 514 ili dođite osobno na adresu Otok Virje, Sportska ulica 14, 42208 cestica, te započnite karijeru u uspješnoj internacionalnoj kompaniji. Caritasov dom Svetog Ivana Krstitelja iz Ivanca ima slobodna radna mjesta. Traže se dva djelatnika u kuhinji. Traži se kvalificirani kuhar uz uvjet srednje stručne spreme, te jedan pomoćni radnik u kuhinji uz poželjno iskustvo, ali nije uvjet. Svi zainteresirani kandidati molbe sa životopisom mogu dostaviti poštom na adresu Caritasov dom za starije i nemoćne osobe Svetog Ivana Krstitelja, Ivana Kukuljevića Sakcin 42240 Ivanec, uz naznaku za natječaj kuhar ili pomoćni radnik u kuhinji.
6: Tvrtka TMT DOO zapošljava CNC glodača, CNC tokara te pripajača, zavarivača za rad u pogonu u Lepoglavi. Prijave pošaljite na e-mail zamolbe@tmt.hr ili se javite osobno na adresu Varaždinska 11, Lepoglava. Tvrtka Maraton usluge iz Jurketinca ima otvorena slobodna radna mjesta i traži više izvršitelja za radno mjesto vodoinstalatera ili instalatera grijanja i klimatizacije za rad u Njemačkoj. Od kandidata se traži minimalno godinu dana iskustva na poslovima traženih pozicija. Poslodavac osigurava smještaj, prijevoz, radnu odjeću i obuću, te stimulativna primanja i rad u poticajnom okruženju, te mogućnost dolaska u Hrvatsku svakoga tjedna. Sve dodatne informacije dostupne su telefonom na broj 091 619 3375. Tražite priliku koja će pokrenuti vašu karijeru? BGV Montaža otvara vrata novim kolegama. Tražimo više montera metalnih konstrukcija i pokretnih traka za rad u dinamičnoj industriji i autoindustriji širom Njemačke i Europske unije. Iskustvo je poželjno, ali ako ste početnik s velikom željom za učenjem, vi ste naš idealan kandidat. BGV Montaža osigurava vam sve za bezbrižan rad, atraktivna i stimulativna primanja, organiziran prijevoz i smještaj, kompletnu radnu odjeću te ugodno i profesionalno radno okruženje. Ne čekajte sutra. Nazovite nas već danas na 099 529 7222. Ponavljam, 099 529 7222. BGV Montaža, vaša prilika za uspješnu karijeru.
4: Poslovni oglasi.
7: Kad tražiš stanicu, mičeš te herce, ne znaš da li bi sum ili tum, sam prebaci na Sjeverni FM.

0: uz ove kultne hit, evo nas polako do 17 sati. Hvala svima koji ste tu. Idemo kuhat.
1: Poslije podne u Sjeverni FM. Sjeverni FM. Borna. Čušpajz. Od svega pomalo. Za svakog ponešto.
0: Da, da, bit će tako i danas. Još jednom bok bok svima koliko vas ima. Vidim da se ekipa polagano skuplja, to mi se sviđa. Samo tako dalje, šaljite vaše glazbene želje i to na 091-561-6622. Ako netko nije čuo za vas, su tu SMS, WhatsApp, Viber i Messenger. Pa pošaljite pokoju pjesmicu, uljepšite si ovaj utorak. Predzadnji dan ovog mjeseca, eto i deveti je. Još malo pa iza nas, ali mi se ne damo, mi se opuštamo uz odličnu mjuzu. Ne sumnjam da će danas vaše glazbene izbori biti fenomenalni. No, odlučio sam ove čušpa ispočeti malo drugačije. Ajmo pročitati nekoliko SMS-a od jutra. Dakle, koji nisu išli u našem SMS žuboksu. Kaže ovako, može li Vuco i nedjelja, hvala, lijepa i lijepi pozdrav. Isto tako mašemo i mi vama. Zatim jedan Zeko i čuvaj ljubav moju, može, bit će i to. Raširena kapija i Leo, pozdrav svima od Danice i nedjelju vinu od Galine. Može, bude na listi. Ovdje drago iz Novaka od Leona, opila si dušu moju, hvala lijepo, mašem i ja vama. Zatim za Marinu B, mama šče, hvala lijepo, eto, ovo su već opasni hitovi. Može li jedan Dino, ne zove me na grijeh. Hvala i ugodan dan, isto tako. Zatim jedna Doris Dragović, ne riči. I kaže ovako, idući glazbeni izbor, molim pjesmu Santa Ledena od Emilije Kokić, puno hvala, lijep ostatak dana od Vesne. To su samo neke od vaših porkica od jutra, sve ćemo čitati kasnije, a isto tako otvorene su linije, opcije za nove želje, pa se možete javiti na svim mogućim platformama. A nakon što čujemo nekoliko pjesama, otvorit ću linije i za pozive, pa budite spremni, budite uz vaše mobitele. Čujemo se za cca pa nešto manje od 15 minuta.
1: Čušpajz, od svega pomalo, za svako.

0: FM. Šaljite poruku na 091 561 6622.
1: Kupila traktora. Mama kupila traktora.

0: Bio sam točan, malo mi je falilo. Ajmo mi na vaše pozive.
1: Tušpajz, vaš glazbeni izbor.
0: Ljudi moji, što na nacio, sada nastupate vi s vašim pozivima. Želim što više poziva, želim što više komunikacije, da čujem vaše lijepe glasove i da ispunim čim više vaših glazbenih želja. Tome se nadam u ovom bloku, a to logično najviše ovisi o vama i o količini vaših poziva. Dakle, mobitele vadi, s nikim se ne svadi, nego nazovi 042-505-606, a šalim se 505, molim lijepo. Svi koji slušaju Sjeverni FM znaju da je 606 broj marketinga koji više ne radi, tako da možete me dobiti samo pozivom na 505-505. Pa imajte to na umu. Spomenuo sam namjerno na početku ovih 606 zato što se često zove na taj broj, a mi naglašavamo ono ko papige da se to ne dela. Ali ajde, valjda ćete naučiti. 505-505, izvolite. Halo, halo.
2: Dobar dan.
0: Dobar dan i vama.
2: S ove strane Rodeš Marija.
0: Izvolite.
2: Mogla bi dobiti jednu želju.
0: Slušam vas.
2: Htjela bi čestitati Mihajlu Patričeviću i njegov imen dan danas. Uz pjesmu Imendan je tvoj, to mu želi baka Marija Rodeš. I želimo puno sreće i ljubavi. Najbolje.
0: Lijepo ste to rekli, ja ću reći da ja želim ovim putem od cijele naše ekipe Sjevernog FM-a sve najbolje. Samo neki zdravlja, sve ostalo će doći kakve. Hvala vam lijepo, pa se čujemo.
2: Ajde.
0: Može, bog bog.
2: Pozdravam se vas u režiji.
0: Hvala vam lijepo, evo mašem. Čujemo se, bog bog.
2: Čujemo se. Stubice doma, vrela je naša krv.
0: Ej, mi smo dečki stubice. Možemo dalje, halo, halo.
3: Dobar dan.
0: Dobar dan.
3: Može pjesma Jedna djevojka ljubav zatajiva?
0: Sad ćemo vidjeti, da ja ne bi vama obećao nešto što ne ide. Dajmo ovako. Samo mi sekundicu dajte dok ste na liniji, da vidimo ovakuca. Velite, jedna djevojka ljubav zatajila, jel' tako?
3: Da.
0: Dajmo malo. Malo me ovih dana zeza i naš programčić, ali ajmo ovako, sama. Naću ja to, služim se internetom pa ćemo otkriti kako se točno pjesma zove. Kaže ovako, jedna je djevojka, to može ta pjesma Optimisti?
3: E, može ta.
0: Jel je? Je. Onda ok, dodat ćemo, može.
3: Ajde, hvala lijepa, do slušanja.
0: Hvala i vama, do slušanja, bog bog.

0: Ima mjesta na našoj listi, čisto da se zna. I dalje me možete dobiti na 505-505. Bit ću tu još koju minuticu za vaše pozive, a iduća šansa onda, što se tiče poziva, bit će u našem velikom večernjem čušpezu. A do tada se svašta može desiti, zato je najbolje sad nazvati i naručiti pjesmu. Halo, halo.
1: Dobar dan želim.
0: Dobar dan i ja vam želim.
1: Mi bi pjesmo Što svaka žena sanja.
0: E, može, može, malo romantike, kako se veli, dogovoreno.
1: Tako je, ujedno bi čestitali rođendan našoj Verici, svi skupa koje se nalazimo kod nje, neke zdravo i veselo i dugo.
0: Evo, onda je od mene jedan pjesak, samo malo. Ako Verica čuje, nek čuje, eto, nek uživa.
1: Hvala, evo, svi su veseli.
0: Odlično, čujemo se, živjeli, bok, bok.

0: svaka vam čast, ljudi moji, na angažmanu. Baš smo lijepo počeli ovaj čušpejs. A ja se slažem sa gospođom Vestom. Danas mi je neki onak tmuran dan. Malo me hiće. Tako da ću ja sad otići popiti jedan čajić, malo doći k sebi. Vi ćete uživati uz vaše glazbene želje. A čisto podsjetnik da se možete javiti i dalje. Sve do pola deset, dakle, tokom cijelog poslje podneva i večeri. I to na 091-561-6622. Pa što kaže Milija Kokić u jednoj pjesmi, javi se, ponekad me nazovi.
1: U potrazi ste za kameno-klesarskim uslugama, tražite kvalitetu, profesionalnost i moderan pristup. Klesarstvo Marmak Progres može se pohvaliti tradicijom dugom čak 15 godina, najmodernijim CNC strojevima i vrhunskom kvalitetom obrade kako bi svojim klijentima pružili najbolju uslugu. Ukoliko vam je potrebna izrada i montaža prozorskih klupica, izrada nadgrobnih spomenika, rekonstrukcija postojećih spomenika, izrada kuhinske plohe od kvarca, ali i mnoge druge usluge, obratite se klesarstvu Marmak Progres, osobno na adresi Gora 6, Novi Golubovec ili putem kontakt broja 098-430-527. A možete i posjetiti njihovu Facebook stranicu Marmak Progres ili pak web stranicu www.marmak.hr.
2: Net Čakovec. Akcijske cijene višednevnih lampiona, staklenih, uljnih i solarnih lampiona, tinjalica, kao i veliki izbor kvalitetnih mirisnih svijeća i svijeća za dom i ugostiteljstvo. Veleprodaja u Čakovcu, Zrinsko-Frankopanska 17 ili na internetu www.net-net.hr, Facebook i Instagram stranici.
3: Priznajte, vaši gumeni ljubimci izgledaju kao da su prošli pustinski reli, a unutrašnjost auta, pa recimo samo da pomfri među sjedalima ima vlastiti poštanski broj.
4: Vrijeme je za potpuni restart. U Obeškoj ulici 9/2 u Vidici u novoj vulkanizaciji MB Vulko Drive riješite svoje muke u jednom posjetu. Dok mi montiramo i balansiramo vaše gume za savršeno siguran hod, naši majstori čišćenja tjeraju svaku mrvicu, prašinu i tragove onog prljavog soka iz kabine. Odvezite se sa stilom, s novim profilom guma i mirisom novog automobila.
3: Uz otvorenje očekuje vas dio usluge gratis, kao i prigodni pokloni za prvi 100 korisnika. Svoj termin rezervirajte telefonom na 091-951-4561 i izbjegnite čekanje prije promjene guma. MB Vulko Drive, Opečka 9/2, Vinica.
4: I da ne zaboravimo, otvorenje je uz niz iznenađenja i odličnu feštu u četvrtak 1. listopada od 16 sati. Dobrodošli!
5: Pažnja, pažnja! Čiste se zalihe uz najbolje cijene. Veliko čišćenje zaliha počelo je u Čipoteci. Ima svega, samo trebaš pogledati što se krije na akciji. Istraži ponudu i saznaj više na Čipoteka.hr.
6: Zaželjeli ste? Poslušajte!

0: Čušpajz, od svega pomalo, za svakog ponešto.
1: Poslje podne u Sjeverni FM 92,8 Borna

0: Čuli smo svašta u ovoj pjesmi, ali meni je najviše u glavi ostao ovaj stih sa špekom. Sad sam neka gladan, ne znam za vas.
1: SMS Jukebox u programu Sjevernog FM. Šaljite poruku na 091 561 6622 i očekujte svoju glazbenu želju na Sjevernom FM.
0: Idemo mi u nastavak našeg SMS Jukeboxa čuti ostatak vaših glazbenih želja. Kaže ovako, Thompson i Bosna može biti na listi. Zatim javila se Iseka koji se jako dopao Balašević ujutro koji je išao, pa ćemo u to ime pustiti u poslje podnevu jednog Balaševića. Zatim kaže Božica, tuđa Adi Šoše, lijepi pozdrav i hvala, hvala vama.
2: To ne vrijeđa.
0: Molim pjesmu Kad te vidim, hvala, pozdravi cijeloj

0: nemamo fonoteci, pa ako me čujete i slušate ovim putem, molim vas, ajmo naći neku alternativu. Može li pjesma zatim Ja sam djevojka sa sela za Vericu iz Vrbna? Hvala lijepo, može, dodat ćemo. Što kaže Vesna? Kaže ovako, pjesma Kad žena zavoli od Tonija Cetinskog, puno hvala i lijep ostatak dana od Vesne, hvala vam lijepo. Iako nisam ziher, možda sam to već čitao, nisam 100%, ne znam, kažem, čuo mi je neki dan, tak da najte zameriti ako neki SMS više puta pročitam. Idemo dalje, imate li od banane zlato i bogatstvo, hvala puno, e, bacio sam pogled, imam tužnu vijest, evo nek bude tužno onda kak spada, dim je efektić, tu je... Nažalost, nemamo pjesmu, tako da i vas molim, Sanja, za neku alternativu. Au, kakav hit, Tina i Marina. Može. Volio bi da u tebi vidim sretnu ženu. A evo nam i malo odgovora na čestitke. Kaže ovako, dobar dan, prvo da se zahvalim svima na čestitki povodom imendana, htio bi čuti pjesmu od Nižetića, Noć je počela, ugodan ostatak dana od Mihaele. E pa Mihaela, ako je tako, još jednom sve najbolje od cijele ekipe Sjevernog FM-a i svima koji danas nešto slave. Opustite se, prepustite se, zaplešite, može i to. I ono najbitnije, slušajte i dalje Sjeverni FM. Zatim, sretan rođendan Branki od kolegice s posla uz pjesmu Sretan rođendan. Ajmo onda pljeskati i za Branku. Bome bu se danas feštalo. Koliko vidim, to će za sada biti to po pitanju želja. Ako vam usput sine još neka, dostupan sam, tu sam sve do pola deset. Tako da 091-561-6622. To je vaš put do raja. Aha, što sam? Možda malo spletenog jezika, ali ove moje možne vijuge uvijek delaju, pa mogu bacati ove bezvezne rime. Kada? Mada. Šalu na stranu, ljudi, hvala svima koji su tu, hvala svima koji su se javili, onima koji će se tek javiti. Uz vas je zbilja sve ljepše, jednostavnije, ma najbolje, najbolje.
1: SMS Jukebox u programu Sjevernog FM. Šaljite poruku na 091-561-6622 i očekujte svoju glazbenu želju na Sjevernom FM.
2: Tražite savršeno mjesto za vrhunski obrok. Bistro i pizzerija Gaj u Novoj Vesi Petrijanečkoj nudi neodoljive pice, sočne burgere, bogate gablece i prave domaće specijalitete. Organizirate proslavu. Naša velika sala idealna je za svečanosti svih vrsta. U ugodnom ambijentu ili dostavom na vašu adresu. Uživajte u vrhunskim okusima svaki dan. Posjetite nas ili naručite dostavu na 042-716-597. Bistro i pizzerija Gaj, gdje se dobra hrana i dobra ekipa uvijek slažu.

0: Trebam prave slušalice.
1: Computer Shop Habek.
0: Bilo da želiš popraviti ili kupiti novi.
1: Computer Shop Habek Ivanec. I tako već 25 godina. Cijene struje rastu, ali baš račun ne mora. Vrijeme je za vlastitu solarnu elektranu. Meihentech DOO. Preuzimamo sve. Savjetovanje, projektiranje, izvedbu i prijave za povrat sredstava kroz subvencije. Ključ u ruke, bez stresa i komplikacija. Trebate li tvrtku koja koristi samo provjerenu i pouzdanu opremu uz brzu i kvalitetnu realizaciju? Birajte Meihentech. Nazovite 095 393 0773 ili posjetite web stranicu www.meihen-tech.hr.

0: HR. Majchen Tech. Vaša energia. Vaša sloboda.
1: Optika i poliklinika Rauš. 45 godina tradicije, tri generacije majstora naočalne optike i najnovija svjetska tehnologija. Novo, uređaj za precizan pregled vidnog polja, jer vaš vid zaslužuje samo najbolje. Na jednom mjestu, pregled, dijagnoza, naočale i leće i okviri za vas ili vaše najmilije. Optika Rauš, Augusta Šenoje 8, blizu Varaždinskog placa u Varaždinu. Nazovite i rezervirajte termin već danas 091-610-5316 ili posjetite optika-raus.hr. Optika Rauš, jer vid je život.
2: Marketing Sjevernog FM-a. 042-505-606.
3: Čušpajs, vaš glazbeni izbor.

0: Neki dan kaže meni kolega, znaš kaj, još nisam bio na svadbi na kojoj nisu pustili ovu pjesmu, misleći na Lijepu Jelku. Pa mislim, kakva je to fešta, kakav je to farunt bez nekakvog ovakvog hita.
1: Čušpajz, od svega pomalo, za svakog ponešto.
0: Bližimo se polako 18 sati, odnosno dobu kad ćemo zaokružiti još jedno izdanje Čušpajza, no prije toga malo informacija vezanih za strujicu koja će nam biti bez iste 30. rujna. Pa ovako, dakle, sutra pogon Ivanec, bez struje će biti Gornja Višnjica, Donja Višnjica, dijelovi naselja od 9:30 do 10:30, zatim Zalužje, dio naselja od 9:30 do 11:30, isto tako dio Ivanečkog naselja od 9 do 12. Potom tu je i pogon Novi Marof, dio Beletinca bit će bez struje od 3:30 do 4:30, jednako tako Donja Poljana, Gornja Poljana, dijelovi naselja od 12 do 13:30, te Potrute, dio naselja od 9 do 11:30. Čeka nas još sjedište Varaždin, kakva je tamo situacija, ovako kaže, dio Hrašćice i Zračnica bit će bez struje sutra od 9 do 11, isto tako Greščevina, Jalžabet i Rukljevina od 9 do 12 i dio ulice Frana Galovića od 9 do 11. Detaljnije više možete čitati na webu HEP-a i na našim portalima, ako netko ne zna, zovu se sjeverni.info i ivanes.com. Pa slobodno sami bacite oko i saznajte sve detalje vezane za kućne brojeve, da ne bi bilo, a nisi nas spomenuo, pa ovo, pa ono. Najbolje je zato slušati Sjeverni FM, mi svakog dana ovo više puta ponovimo i poslije podne jutro, da sve znate. Ali za detalje uvijek moj nekakav izbor je da bacite oko na službeni web HEP-a.

0: Pojdo nas polako do samog konca Čušpajza. Još koju sekundu, bit će 18 sati i 2 minute. Dobio sam naknadno još nekoliko vaših glazbenih želja, sve je to dodano. Sve će to ići u nastavku, no sad slijedi oglasnik.
1: Čušpajz, od svega pomalo, za svakog ponešto. Oglasnik na Sjevernom FM.
0: Slušate zadnje izdanje oglasnika za danas, pa evo što se nudi. Prodaje se drveni kukurožnjak dužine 3 metra, visine 2 metra i širine 70 cm. Prodaje se i sintesajzer Casio, te inox bačve za vino za prenine od 100 do 500 litara, više komada. Javiti se na 091 976 3727. 091 976 3727. Još ću jednom ponoviti, dakle, prodaje se drveni kukurožnjak dužine 3 metra, visine 2 i širine 70 cm. Prodaje se i sintesajzer Casio, te inox bačve za vino za prenine od 100 do 500 litara, više komada. Ako vas ovo zanima, možete se javiti na 091 976 3727. 091 976 3727. A sada još malo informacija vezanih za uključivanje u naš oglasnik ili uplatu čestitki. To možete učiniti na više načina. K nama možete doći osobno radnim danom od 8 do 16 u Nazorovu ulicu 1 u Ivancu. Isto tako imate opciju javiti se putem maila na radio@sjeverni.fm ili pak pozivom na 505-606 radnim danom od 8 do 16. Što se tiče uplate čestitki, lijepo molimo da s popisom istih, dakle i čestitki, tekstova i pjesama, dođete nekoliko tjedana unaprijed, najbolje onako mjesec dana do 3 tjedna, da se sve dogovorimo, da sve posložimo. U tom slučaju problema neće biti, a ako zapne, uvijek ćemo naći neki kompromis, naći ćemo neko rješenje, nemojte se bojati. Slobodno dođite, ima u zadnjih nekoliko mjeseci zbilja puno čestitaka. Evo i sutra slijede jedne, i to već od 11. No, o tome će vam više reći kolegice. Što se tiče Novog Sata, info minuta u 18.15, nakon toga večernji servis oko 18.45. A što slijede nakon toga, dok dođemo na red, reći ću. Između i nakon odlična mjuza, i to po vašem izboru, pa ne može bolje.
1: Oglasnik na Sjevernom FM. Sjeverni FM, Borna.
0: Ako doma imate baku i djeda koji vole plesati, mogli bi zaplesati, pa pustite ih, nek se ljudi vesele sad.

SMS Jukebox u programu Sjevernog FM. Šaljite poruku na 091 561 6622 i očekujte svoju glazbenu želju na Sjevernom FM.

0: Srbija.
1: Daniel Popović u 18:14, a sad?
2: Info minuta.
1: Svi znamo da je jesensko doba, jesen službeno odavno stigla, pa to sa sobom obično povlači nekakve nove fine recepte. Bitno je samo da je gastronomija na nivou, jel da? E pa tako za vas i danas imam nešto fino. Svi ste čuli za musaku, ali u onom njezinom klasičnom izdanju. Ako ste pak u potrazi za novom kombinacijom, eto receptića za jednu finu jesensku musaku. Pa što vam je potrebno? Jedna veća glavica kelja, zatim malo mljevenog mesa, jedna glavica luka isto tako, jedna vezica pršina, 3 do 4 jaja, tu nam je i vršnja za kuhanje, malo papra i soli po ukusu, jedna žlica slatke crvene paprike, brašno, ulje i krušne mrvice. Izuzetno jednostavno, jel da? Što se tiče samog procesa, kaže ovako, kelj oprati, odvojiti listove pa ih blanširati, a blanširane listove odcijediti i staviti na stranu. Zatim lijepo zalijete ulje, prodinstite luk pa dodate meso. Meso posoliti i popapriti po ukusu i dodati slatke crvene paprike. Sve to skupa dinsati otprilike pola sata na slaboj vatri, pa maknuti s vatre i posuti sitno sjeckanim pršinom. Sam plek za pečenje namastiti i obilno posuti krušnim mrvicama, pa onda pokriti dno polovicom blaširanih listova kelja, kelj pak pokriti mesom, te onda složiti na sam vrh tog lijepog briga ostalu polovicu listova kelja. U jaja po ukusu dodati malo vrhnja, dakle nekoliko žlica, dodati nekoliko žlica brašna i preliti po listovima kelja i mesu. Što se tiče same pečnice, kažu zagrijati na 170 stupnjeva i peći pola sata do 40 minuta. Ja se nadam da ste nakon ovoga dobili ideju što gablati, ne danas, ali evo možete tipa već u srijedu, fino se najesti, imati jednu lijepu, finu večericu, uz to itekako zdravu večericu, imajte to na umu. Nakon jeseni čeka na zima koja uvijek sa sobom nosi puno, puno, većinom teške hrane, pa u tom tonu ajmo pokušati papati umjereno i to sve, onako, raznoliko. To je bila ideja moja kad sam vukao recept za vas. A inače, ovaj se recept nalazi na našem portalu koji se zove sjeverni.info. Ima tamo puno kategorije, puno vijesti. Ovi fine recepti su samo dio svega toga. Naći ćete regionalne vijesti, svjetske vijesti, vijesti iz Lijepe naše, malo o Ivancu i okolici i tako ponešto za svakoga. Jedan lijepi čušpajs na sjeverni.info. Pa stoji poziv svima vama da danas u neko doba bacite oko na naš portal i kako to biva saznate više informacija.

0: Dance me.
1: Gljupca nije da si.
2: Želite li visoko kvalitetne kožne i krzene jakne domaće proizvodnje By Moda iz Zagreba? Dođite ove srijede 30. rujna od 9 do 18 sati u restoran KTC u Ivancu. Uz vrlo povoljne cijene te mogućnost plaćanja svim karticama, očekuje vas bogata ponuda najpoznatijeg hrvatskog proizvođača kožnih i krzenih jakni By Moda. Dođite ove srijede 30. rujna od 9 do 18 sati u restoran KTC u Ivancu. Jer kožna i krznena jakna čekaju na vas.
3: Što ti treba ove jeseni? Možda baš čeka na akciji u Čipoteci. Jesenska paleta popusta donosi odlične cijene na mjerne instrumente, gaming opremu, audio, gadgete i mrežnu opremu, te još puno toga. Saznaj više na Čipoteka.hr. Plamti, dugotrajni i višednevni lampioni stvarani u netu uz više od 33 godine tradicije proizvodnje lampiona i svijeća. Potražite nas u Čakovcu, Zrinsko-Frankopanska 17, radnim danom od 7 do 17, subotom od 7 do 14 sati ili posjetite www.plamti.hr. Plamti.
4: Tražite nova garažna vrata baš po vašoj mjeri? Želite obnoviti postojeća garažna vrata? Trebate industrijska garažna vrata ili ona na daljinsko upravljanje? Na pravom ste mjestu. Mikec Mont izrađuje, montira i servisira garažna vrata svih vrsta. Stručno, odgovorno, brzo, kvalitetno, u dogovorenom roku i pouzdano. Sekcijska, rolo, industrijska ili klasična. Vi birate, Mikec Mont realizira. Nazovite Mikec Mont već danas i osigurajte vrata koja traju. Mikec Mont, Placerovci 22A Gorišnica, telefon 00386 3128585 ili 099756 2300 ili mikecmont1@gmail.com. Garažna vrata iz Mikec Monta, vaš ulaz u sigurnost i stil.
5: Zatvorite oči, zamislite duboku masažu vlasišta, toplu kupku za kosu, miris eteričnih ulja, potpuni mir. Donosimo vam dašak Japana u Ivanec. Doživite japanski head spa u Head Spa by Ana. Ne, to nije samo njega kose, to je ritual dubokog opuštanja i antistres terapija koju morate osjetiti. Salon Head Spa by Ana. Dubinsko čišćenje vlasišta pod parom, masaža koja potiče rast kose i oslobađa vas stresa. Isprobajte autentični japanski Head Spa, vaša kosa i um bit će vam zahvalni. Komunikacija porukama na 095-346-1526, Instagram Head Spa by Ana ili Facebook Ana Ježovita. Head Spa by Ana. Luksuz čistog mira.

Jukebox Sjevernog FM-a. Pišite nam poruke SMS, Viber, WhatsApp broj 091-561-6622. Inbox Facebooka ili nazovite 505-505.

0: Trgovina Mikić iz Gojanca. Sve za grijanje, vodovod i kanalizaciju. Iz trenutne akcije izdvajamo Fisman plinski kombi bojler 25 kW 1440 eura. Senko štednjak za centralno grijanje 25 kW 1430 eura. Na ostale artikle gotovinski popusti do 30%. U trgovini Mikić po najpovoljnijim cijenama možete nabaviti sve za grijanje, vodovod i kanalizaciju. Moguće je i plaćanje karticama na rate. Za dodatne informacije obratite nam se na telefon 042-300-288 ili na e-mail info@mikic.hr. Trgovina Mikić Gojanec, Braće Radića 12. Radno vrijeme svakim danom od 7 do 15, subotom do 12 sati.
1: Sjeverozapad Hrvatske odavno zna da Miplas ponuda Alu i PVC stolarije ima najbolji omjer cijene i kvalitete. PVC stolarija, super kvalitetnog njemačkog profila Gealan i Alu stolarija dokazanih proizvođača potpuno udovoljava najvišim zahtjevima toplinske i zvučne izolacije te protuprovalne zaštite. Za zatvaranje terasa i balkona Miplast preporučuje vrhunske Alu sisteme, a u prodajnom izlogu su i PVC i Alu rolete, unutarnje i vanjske žaluzine i mrežnice protiv insekata. Miplast tim savršeno obavlja i završne radove te obradu špaleta. Najnoviji prodajni hit je inovativna akril color tehnologija. Profili sa površinskim slojem akril stakla, koji osiguravaju ujednačenu boju i otporni su na ogrebotine i ekstremne vremenske uvjete. Za gotovinsko plaćanje Miplast odobrava značajne popuste, a kupovina je moguća i na obroke, Visa, Maestro i Master kreditnim karticama. Miplast, svaka čast. Prodajni salon u Nedeljancu, Varaždinska 145. Pošaljite mail na info@miplast.com ili nas nazovite na 042 744015 i 098 544 199.
0: Oktan Autocentar, mjesto na kojem ćete pronaći sve za vaše limene ljubimce. Za vas su pripremili najveću ponudu svih vrsta akumulatora, od skutera do kamiona, dostupnih odmah, kao i motokaciga i motofiltera. Tu je i nevjerojatna ponuda ulja za traktore i hidrauliku, ali i najveća ponuda motornih ulja i svih dijelova vrhunske kvalitete potrebnih za održavanje vašeg limenog ljubimca. Ali to nije sve. U Oktan Autocentru još uvijek možete kupiti AD Blue, Datacol aditive ili ulja Castrol po najboljim cijenama. Nemojte propustiti ni popust od 10% na autoprikolice za sve oblike plaćanja, a jednako tako možete unajmiti autoprikolicu za već od 20 eura po danu. Oktan Autocentar, Ivanečka poslovna zona, ulica 104. brigade Hrvatske vojske 33. Posjetiti ih možete radnim danom od 7 do 19, a subotom do 13 sati. Možete ih nazvati i telefonom na broj 042 781 143. Oktan Autocentar.

0: 18 sati za koju sekundicu 48 minuta. Bog svima i sada već lagano mogu reći dobre vam večer.
1: Sjeverni FM. Večernji servis.
0: Odmah na početku ajmo ponoviti tko će nam biti bez struje 30. rujna. Dakle, sutra, ovako je situacija, Pogon Ivanec, Gornja Višnjica, Donja Višnjica, dilovi naselja, bit će bez struje od 9:30 do 10:30. Zatim Gornja Višnjica, Zaluže, dio naselja od 9:30 do 11:30. Ivanečko naselje od 9 do 12:00. Potom tu je i Pogon Novi Marofa, Beletinec, dio naselja od 4:30 do 5:30. Donja Poljana, Gornja Poljana, dijelovi naselja, bit će bez struje to od 12 do 1:30. Jednako tako dio Podruta, točnije dio jednog naselja i ulice u Podrutama od 9 do 10:30. I još Sište Vraždin, Hraščica, Sračine, dijelovi naselja, bit će bez struje od 9 do 11:00. Kao i Grešćevina i Alžubet, Rukljevina od 9 do 12:00. Te u Varaždinu dio ulice Frana Galovića od 9 do 11:30. Detaljnije više možete čitati na webu HEP-a i na našim portalima koji se zovu sjeverni.info i evanes.com. A sjetimo se zajedno da nije pametno za doba kad se radovi izvode, motat se oko struje da vas ne iznenadi i oko kablova, utičnica sličnog, bilo kakve opreme koja je povezana potencijalno sa strujnim udarom, tako kažu iz HEP-a, pa poštujmo ta pravila. Bacio sam oko i na prometnu situaciju, zbilja nema poteškoća, nema problema, vozi se uredno. Svi koji tek izlazite na ceste, budite oprezni, vozite polako. Danas se u policijskom izvješću spominjao i puno naleta na divljač u zadnjih nekoliko tjedana, pogotovo u ranim jutarnjim i kasnim večernjim satima. Pa ako ste kao ja među onima koji dosta kasno voze cestom, imajte to na umu, pogotovo ako su u pitanju neka šumska predjela gdje životinjice vole skočiti iznenadno. Poštujte sve propise i sve će biti ok, u to ne sumnjam. A ako imate potrebu jurcati, onda nikad ne znaš kolika te šteta može čekati ako nas ili vas jelen iznenadi, srna, bilo što, divlja svinja po putu. Ne bih htio nikome od vas da se desi tako nešto, pa poštujmo naše znakove, tako ćemo zaključiti taj dio vezan za promet. U nastavku ovog dana nećemo imati puno oborina, nećemo imati padalina, ali zato što se tiče sutrašnjeg dana, bit će sunčano uz većinom slab vjetar, ujutro je moguće i malo kratkotrajne magle, najniža jutarnja temperatura od 5 do 10, a što se tiče dnevnog maksimalca, on će biti oko 25. Jednako tako, više ovome možete slušati svakog dana od naših prognostičara s portala Kače Kiša, Kikija i Rolanda nakon 9:20. Nastavlja se razdoblje povoljnih biometeoroloških prilika. Većina osoba osjećat će se odlično, meteoropati neće imati dodatnih tegoba. U slobodno vrijeme ujutro je lokalno moguća magla, pa se plućnim i srčanim kroničnim bolesnicima savjetuje korištenje primjerene zaštite prilikom izlaska na otvoreno. A na našem području je u svježa jutra i ugodna poslijepodneva potrebno slojevito odjevanje. Dakle, kratka majica, nekako lagana vestica na to, hlače, i to vam je dobitna kombinacija. S tim bi se složila Ilena Rozga u svojoj pjesmi. Eto ljudi, nakon malo informacija možemo opet u svijet glazbe. Čisto podsjetnik onima koji su na cesti. Ako putem nešto vidite, slobodno mi to dojavite na 091-561-6622. Polako i pametno.
1: Sjeverni FM. Večernji servis.

0: Slušali smo Zečića, Čuvaj, Ljubav moju, vaš glazbeni izbor. Za točno 5 sekundi bit će 19 sati i 1 minuta.
1: Sjeverni FM, Borna.
0: I u novom satu odlična mjuza i to po vašem izboru. U 19 sati i 15 minuta bit će tu Ivanečki dnevnik, nakon toga odlična glazba, vaša glazba sve do 20 sati, u 20 slušamo i pjesmu dana, a nakon toga navešću što i kako dalje. Budite tu, slušajte Sjeverni FM, a možete isto tako spremiti i novu rundu želja za naš veliki večernji čušpajs. Slobodno, ako znate već sada koju biste pjesmu htjeli čuti, sve su linije otvorene. Možete se javiti SMS-om na 091 561 6622.

0: Poslovni oglasi. Caritasov dom Svetog Ivana Krstitelja iz Ivanca ima otvoreno slobodno radno mjesto, medicinska sestra, medicinski tehničar. Uvjeti su srednja stručna sprema, medicinska sestra ili medicinski tehničar, položen stručni ispit, osim za one kandidate koji su završili petogodišnje obrazovanje za zanimanje medicinska sestra, medicinski tehničar, opće njege i odobrenje za samostalni rad. Dokumentaciju o ispunjavanju uvjeta natječaja kandidati mogu slati na adresu Caritasov dom za starije i nemoćne osobe Svetog Ivana Krstitelja, Ivana Kukuljevića Sakcinskog 8, 42240 Ivanec, uz naznaku za natječaj.
1: Tvrtka Maraton usluge iz Jurketinca ima otvorena slobodna radna mjesta i traži više izvršitelja za radno mjesto vodoinstalatera ili instalatera grijanja i klimatizacije za rad u Njemačkoj. Od kandidata se traži minimalno godinu dana iskustva na poslovima traženih pozicija. Poslodavac osigurava smještaj, prijevoz, radnu odjeću i obuću, te stimulativna primanja i rad u poticajnom okruženju, te mogućnost dolaska u Hrvatsku svakoga tjedna. Sve dodatne informacije dostupne su telefonom na broj 091 619 3375.
0: Poslovni oglasi.
2: Sjeverni FM.

0: na jednom mjestu.
1: Puno dobre zabave i malo smijeha.
2: Upute naših operatera.
3: Ne, to sam već čitala.
2: Ništa od toga.
1: Samo najbolja glazba, sve što trebaš na jednom mjestu. Mi smo vaš Sjeverni FM.
0: Sjeverni FM.
1: U Ivanečkom dnevniku donosimo.
4: U Ivancu ovoga petka će se održati znanstveni skup pod nazivom Đuro Arnold, povratak u rodni grad. Ove subote u Ivanečkom gradskom parku održat će se i omiljena manifestacija Jesen u Ivancu. Zbog utakmice Hrvatske i Engleske dio programa održat će se u kasnim satima. U Ivancu se nastavljaju radovi na modernizaciji nerazvrstanih cesta, a u pripremi je i gradnja mosta preko Bistrice. Ivanečki planinari sudjelovat će na tradicionalnom 23. po redu planinarskom kotliču na Ravnoj gori. U sportskim minutama izdvajamo utakmice veterana Ivančice i Županijskog nogometnog saveza Varaždin, a prognozu vremena i danas pripremaju prognostičari s portala Kad će kiša. Dobro vam večer, cijenjeni slušatelji. Priloge za Ivanečki dnevnik pripremili su Kristinka Raškaj, Borna Stipetić, Erika Krbot i Almira Koren, a tehnička realizacija povjerena je Marku Rogini. Ostanite s nama u Ivanečkom dnevniku.
1: Ivanečki dnevnik.
4: U Ivancu se ovog petka priprema veliki kulturni i znanstveni događaj posvećen jednom od najistaknutijih sinova ovoga kraja. U dvorani Muzeja planinarstva održat će se znanstveni skup pod nazivom Đuro Arnold, povratak u rodni grad. Đuro Arnold, rođeni Ivančanin, bio je utjecajni hrvatski filozof, pjesnik, akademik i predsjednik Matice Hrvatske, a danas jedna od središnjih ulica u centru Ivanca ponosno nosi njegovo ime. Program počinje u 9 sati ujutro, a tijekom cijelog dana desetak uglednih hrvatskih intelektualaca, filozofa, teologa i povjesničara raspravljat će o Arnoldovu bogatu stvaralaštvu i snažnom utjecaju na hrvatsku kulturu. Znanstveni skup završava u 17 sati i 15 minuta otvorenjem prigodne izložbe u prilog Đuri Arnoldu, koji će posjetiteljima ponuditi cjelovit presjek njegova života i rada. Organizatori pozivaju sve zainteresirane građane i ljubitelje kulturne baštine da dođu u Muzej planinarstva, jer je ulaz na sve događanja potpuno slobodan. Sukladno planovima grada Ivanca, nakon izvedenih pripremnih radova jučer je u Ivancu asfaltiran odvojak na potezu od Gajeve ulice do potoka Bistrice. Asfalt je položen u širini od 4,5 metra, a ovim odvojkom promet ne teče dvosmjerno. Sada se čeka početak gradnje mosta preko Bistrice, za koje je u tijeku izdavanje građevinske dozvole, a pred kojeg će se ovaj prodovojak biti spojen s Radićevom ulicom i dalje s ulicom Mirka Maleza. Gradnja mosta treba krenuti još ove godine. Investitor radova i grad Ivanec, a u provedenom postupku javne nabave posao je povjeren poduzeću Kolnik iz Marije Bistrice. Radovi su vrijedni oko 27.000 eura. Ove subote u Ivanečkom gradskom parku održat će se omiljena manifestacija Jesen u Ivancu, a središnji dio programa i ove godine natjecanje u pripremi najboljih tikveni štrukljov. Organizatori, grad Ivanec i turistička zajednica podsjećaju sve majstorice i majstore da se prijave još uvijek i otvorene i da mogu izvršiti prijavu. Sudjelovati mogu svi zainteresirani pojedinci bez obzira na adresu stanovanja. Od natjecatelja se očekuje da donesu 3 štruklja za stručnu komisiju te najmanje jedan protvanj svježe pečeni štruklji za posjetitelje, jer će prikupljene donacije ići u humanitarnu svrhu za zakladu grada Ivanca. Predaja uzoraka predviđena je u subotu od 11.15 do 11.30 kod paviljona u parku, a oni pristigli nakon 11.30 neće ulaziti u konkurenciju za nagrade. Za prijave i sve dodatne informacije zadužena je Ana Jagetić. Osim natjecateljskog dijela, posjetitelje u parku očekuju bogati štandovi s tikvenim, sirnim i repinim štrukljima te brojnim drugim tradicijskim slasticama. Ove subote u okviru manifestacije Jesen u Ivancu Ivanečki gradski park postaje središte zabave, vrhunskog nogometa i odličnog humora. Organizatori javljaju da je satnica malo izmijenjena kako zainteresirani ne bi propustili niti jedan uzbudljiv trenutak. Sve počinje u 18 sati zajedničkim gledanjem nogometne utakmice između Hrvatske i Engleske. Odmah nakon utakmice u 20 sati i 15 minuta kod paviljona u gradskom parku na pozornicu stiže poznati komičar Aleksandar Lazić sa svojim hit stand-up showom Alex od svega pomalo. Zabava tu ne prestaje jer već od 21 sati i 15 minuta druženje nastavljamo uz popularni tamburaški sastav Mejaši. Uz sjajan program sve posjetitelje očekuje bogata ugostiteljska ponuda kao i domaći štruklji koje priprema kulturno-umjetničko društvo Salinovec. Hrvatsko planinarsko društvo Ivančica iz Ivanca organizira ove subote 3. listopada izlet na Ravnu Goru i sudjelovanje na tradicionalnom 23. po redu planinarskom kotliču. Polazak je predviđen u 8 sati ujutro s parkirališta kod Lidla u Ivancu, odakle se kreće prema Kamenici. Planinarska ruta duga je oko 2,5 sata, a vodi preko Lapornjaka i Galažerove pećine sve do Filićevog doma. Nakon dolaska na vrh i druženje s planinarima iz drugih društava, točno u 13 sati počinje ono najslađe, ocjenjivanje i kušanje slasnih sadržaja iz planarskih kotlića. Iz Hrvatskog planarskog društva Ivančica napominju kako je najava dolaska obavezna kako bi njihovi kuhari mogli osigurati dovoljno porcija za sve gladne sudionike. Prijevoz je organiziran osobnim automobilima, a za sve koji nemaju vlastito vozilo, organizatori će osigurati prijevoz uz prethodnu najavu. Prijavi se moguće mailom na hpd.ivancica@hps.hr ili izravno kod vodiča Tomislava Rožmana, Lidije Skupnjak ili Filipa Sedlara. Provedite aktivnu subotu na svježem zraku, uživajte u vrhunskom planinarskom gulašu.
1: Sportski pregled Ivanečkog dnevnika.
4: U derbiju 7. kola Županijske lige veterana skupine Zapad u Ivancu su domaća Ivančica i Hraščica odigrala 1-1. Povela Ivančica golom Hrvoja Kolarika u 2. minuti, a autogolom Alena Kostanjevca u 17. minuti Hraščica je poravnala na 1-1. U Lepoglavi je Rudar 47 golovima Miroslava Ribića i Tomice Korpara slavio rezultatom 2-0 u ogledu s domaćom Lepoglavom. Ivančica je prva s 19, Hraščica druga sa 17 bodova. Lepoglava je na 6. mjestu s 9 bodova koliko ima i 7. Rudar 47 koji je odigrao utakmicu manje. U ponedjeljak su u 8. kolu sastoje Beretinec i Lepoglava, Rudar 47 i Plitvica iz Gojanca te Budućnost iz Vidovca i Ivančica.
1: Prognoza vremena.
5: Vremensku prognozu pripremio je Kristijan Božarov. I srijeda nastavlja sa lijepim, suhim i sunčanim vremenom, ujutro ponegdje uz kratkotrajnu maglu. Vjetar slabi istočnih smjerova. Jutarnja temperatura zraka od 5 do 10, a najviša dnevna između 23 i 26 celzijevih stupnjeva. Suho i većinom sunčano vrijeme očekujemo i u drugoj polovici tjedna. Noći i jutra prohladni, a danju ugodno toplo.
1: Pratili ste Ivanečki dnevnik, programski sadržaj potican sredstvima Fonda za poticanje pluralizma i raznovrsnosti elektroničkih medija. Vi birate, mi sviramo.

0: kućnoj optici Blic naočale nisu samo pomagala, one su vaša priča. Kod nas možete dobiti ručno rađene personalizirane naočale, izrađene po vašoj želji, s ugraviranim imenom, važnim datumom ili posebnim detaljem koji vam znači. Jednostavno, naočale za ljude van okvira, jer svatko zaslužuje svoj stil. Za one koji žele unikat, tu su ručno izrađene naočale brenda Be Art by Natalija Maček. Besplatne kontrole vida i mjerenja očnog tlaka uz pregled doktorice oftalmologije. Za informacije i predbilježbe posjetite nas u Ivancu, nasuprot Ivanečke crkve, na adresi Trg Hrvatskih Ivanovaca 8, radnim danom od 8 do 19, subotom od 8 do 12 ili nazovite 505-000. Očna optika Blic, jer kod zdravlja očiju nema kompromisa. Blic, pogled koji traje.
1: Ako je samo najbolje dovoljno dobro za vas, onda je jedina prava adresa za nabavu PVC stolarije Glup Produkt u centru Preloga. Tisuće prezadovoljnih kupaca. Istinska su potvrda vrhunske svjetske kvalitete PVC stolarije Salamander, koja je savršeno energetski učinkovita, tehnološki moderna i vizualno neodoljivo dopadljiva. Nazovite 040-648-333 i shvatit ćete u tili čas da je i za vas Vnuk Produkt desna majstorska ruka i najpametnija odluka. Po sistemu ključ u ruke, nakon precizne ugradnje, Dream Team Vnuk Produkta obavlja i završne radove uz obradu špaleta i ugradnju klupčica. A osim opjevane PVC stolarije, u ponudi su garažna vrata, komarnici, rolete i grilje. Moti više su super povoljne cijene za gotovinu, ali i mogućnost plaćanja kreditnim karticama do 60 rata. Mudri ne kupuju na horuk, nego biraju Vnuk. Jer u svijetu PVC stolarije Vnuk Produkt igra glavnu ulogu. I to u Prelogu. Glavna 68. Telefon 040-648-333.
2: Ili na vnuk-produkt.hr.
3: Od kablova, punjača, baterije i sitnica koje uvijek trebaju, do alata, usisavača, gramofona, periferije, audio opreme i još puno toga. Sve te čeka u Čipoteci u Optuškoj. Vidimo se u Čipoteci Varaždin.
4: Vrijeme je za ukusan obrok, gablec ili piće osvježenja. Vaše omiljeno gastronomsko odredište Podno Ivanšice zablistalo je u potpuno novom sjaju, a poznata domaća atmosfera dobila je moderno ruho. Dobrodošli u preuređeni restoran Lipi u Ivancu. Osvježeni prostor kreiran je za vaše maksimalno uživanje, opuštanje s obitelji i proslavu najljepših trenutaka s prijateljima. A na tanjuru sve ono što najviše volite, od bogatih i svježih svakodnevnih gablica do vrhunskih a la carte specijaliteta i naravno legendarne hrskave pice i topli sendviči ravno iz krušne peći. Prepustite se vrhunskim okusima domaće kuhinje, ljubaznom osoblju i novom, modernom ambijentu na staroj adresi. Akademika Mirka Maleza 31. Rezervirajte svoje mjesto na vrijeme. Nazovite 042-782-844. Restoran Lipi Ivanec. Tradicija na tanjuru u sasvim novom dizajnu. Čekamo vas!

0: trebam kosilicu, flaksericu, frezu, mobitel, televizor i za dečeca autah na akumulator. Ali nemam toliko penes.
1: Rješenje je MVV potrošački kredit.
0: A kako to moram realizirati?
1: Dođeš u bilo koju trgovinu MVV, doneseš osobnu iskaznicu, odabereš robu i platiš prvu ratu.
0: A na koliko rata je taj kredit?
1: Potrošački kredit u trgovinama MVV može biti čak do 12 rata.
0: I onda?
1: I onda ideš doma. Trgovine MVV posjetite u Varaždinu, Jurketincu i Ivancu.
2: Vrijeme je za izmjenu guma. Nemojte čekati u redu. Naručite svoj termin za montažu guma u Vulkanizaciji Đuras u Vidovcu. Brza i stručna montaža, balansiranje, hotel za gume, uz prodaju sezonsko čuvanje guma za osobna, laka i teretna vozila. Osim toga, tu je i kompletna priprema vozila za tehnički pregled, autoservis, optika trapa, popravak automobilskih getriba, servis autoklime, kao i ostale vulkanizerske i servisne usluge. Novo u ponudi, praktičan i koristan dar koji će svaki vozač znati iskoristiti. Poklon bon Vulkanizacije Đuras. Poklonite servis, izmjenu guma ili drugu uslugu po izboru. Nazovite 042 209 035 ili 099 169 2609. Naručite i vozite bez čekanja. Vulkanizacija Đuras kod novog rotora nasuprot benzinske u Vidovcu.
3: Tražite mobitel, laptop ili brzi i pouzdani servis vašeg pametnog uređaja? Posjetite Validu, vašu trgovinu vrhunskih uređaja. Iskoristite trenutnu akciju na najnoviju Samsung S26 seriju za gotovinsko plaćanje. Moćni Samsung S26 Ultra dostupan je za samo 1199 eura, a elegantni Samsung S26 za samo 799 eura. Iz ponude izdvajamo zaštitna stakla, maskice te originalnu dodatnu opremu za mobitele Apple, Samsung, Xiaomi, a za mobilnu komunikaciju tu su najjeftinije bonbon tarife već od 4 eura mjesečno. Novo u ponudi, najam kombi i osobnih vozila od 5 do 9 sjedala uz mogućnost izdavanja R1 računa. Vaša tehnologija, naš posao, trgovina Valida u Ivancu, Vladimira Nazora 96A, mobitel 098-166-0066, telefon 042-770-779, trgovina Valida.
1: Marketing Sjevernog FM-a. 042-505-606.
4: Glazbena želja.

SMS Jukebox u programu Sjevernog FM. Šaljite poruku na 091 561 6622.

Prelog produkt, Prelog glavna 68. Prozori i vrata od PVC energetski učinkovitih materijala Salamander. Nakon ugradnje nude se i završne radnje uz obradu špaleta i ugradnju klupčica na infotelefon 040-648-333. U ponudivnog produkta su i garažna vrata u sekcijskoj i rolo izvedbi.

0: vrhunska kvaliteta i najbolja cijena. Vnuk Produkt vam daje popuste na gotovinsko plaćanje kao i mogućnost kartičnog plaćanja na 60 rata. Vaša sigurnost garantira 20-godišnje iskustvo. Info telefon 040 648 333 ili na www.vnuk-produkt.hr.
1: Sada je pravo vrijeme za kupnju novih naočala. Najbolja ponuda naočalnih leća i okvira sinonim je Baroko optike u Varaždinu na Kapucinskom trgu 5. U Baroko optici nude 20% popusta na sve dioptrijske okvire i sunčane naočale. Akcija vrijedi za cjelokupni asortiman i za sve oblike plaćanja i to sve do kraja listopada. Informirajte se telefonom na broj 717679. Baroko optika, stil i jasnoća u svakom pogledu. Suset, kaj vas muči? Lučate v tu kosalicu kak da bi se sama vužgala.
2: Ja, suseda, najte me nike pitati. Kosilica je stala, pila ne reže kak treba, a i flaksilica koda šrota, a ne kosi.
3: Ne gubite živce, tu je VG servis. VG servis. VG servis, stručnjak za popravak i servis malih poljoprivrednih strojeva i motocikala. VG servis specijaliziran za Stihl, Husqvarna, Jonsered, Oleomag. I za popravak svih drugih marki, uključujući uređaje kineskih proizvođača, ponovno je tu VG servis. Trebate li servis kosilice, flakserice, motorne pile, motokultivatora ili motocikla? Ili pak profesionalno brušenje svih vrsta lanaca za motorne pile? Pravo rješenje za vas je VG servis. Nakon popravka i po potrebi nude i dostavu na kućnu adresu. VG servis, Falerova 4, Ivanec. Nazovite na 098-921-9091.
2: 25 godina iskustva, pravi majstori za vaš strojni park.
4: Marketing Sjevernog FM-a. 042-505-606.
1: SMS Jukebox u programu Sjevernog FM. Šaljite poruku na 091 561 6622.

0: Malo je falilo da se zaboravim uključiti mikrofon. Ljudi, dobro večer.
1: Sjeverni FM. Večernji servis.
0: Nakon vaših glazbenih izbora, evo nas na opet malo informacija, pa ajmo čuti za početak kako nas vrijeme očekuje sutra. Kaže DHMZ sunčano uz većinom slab vjetar, ujutro na našem području može biti malo magle, najniža jutra temperatura bit će od 5 do 10, a najviša dnevna oko 25 celzijevih stupnjeva. Složit ćemo se izuzetno ugodno jesenski, za nekakvu šetnju, za neki izlazak. U najtoplijem dijelu dana, idealno da pauzu na poslu provedete na nekakvoj terasi uz kavicu, kapućino, ovisno što ko voli, može i čaj. To se isto računa u ovo doba godine. I da uhvatite malo vitamina D, bit će više nego prigodan dan za to već sutra. Nastavlja se isto tako razdoblje povoljnih biometeoroloških prilika. Većina osoba osjećat će se odlično, metropati neće imati dodatnih tegoba. U stabilno vrijeme ujutro je lokalno moguća magla, pa se plućnim i srčanim kroničnim bolesnicima savjetuje korištenje primjerene zaštite prilikom izlaska. Na našem području je u svježa jutra i ugodna poslijepodneva potrebno slojevito odijevanje. Što to znači? Pa nemojte baš izlaziti van u kratkim rukavima. Stavite na sebe tipa onako neku kratku majčicu, na to vestu, dolje duge hlače, lagane patikice i spremni ste za dan. Eto, mogao bi početi davati modne savjete. Mislim da bi mi išlo. Po pitanju prometa, koliko vidim, sve ok, nema poteškoća, nema dužih čekanja, vozi se većinom uredno, cestama diljem Lijepe naše, a možemo spomenuti da su vremenski uvjeti povoljni za vožnju, ne pada kiša, nema nikakvih oborina. Jedino što je, kao i svakog dana, pojačan promet na gradskim cestama i obilaznicama, posebno na autocestama, tamo i tokom noći zna biti više auta. Pa ako ste na takvoj nekoj lokaciji, imajte to na umu. Ukoliko ste sad u autu, vozite, slušajte Sjeverni FM, slobodno nas pojačite još malo. Bližimo se polako našem velikom večernjem čušpajzu oko pola devet. Nova šansa i za pozive i za poruke, pa budite tu. A ako već sada znate koju biste pjesmu željeli čuti u našem velikom večernjem čušpajzu, slobodno mi se javite i to na 091-561-6622. SMS, WhatsApp, Viber i Messenger aktivni za vaše glazbene želje, a isto tako za sve prometne dojave. Iako je najlakši način, ako se mene pita, da se iz prometa javite glasovnom porukom putem našeg Vibera, onda ja to lijepo pustim u eter i problema nema. Ljudi, putujte polako i pametno i slušajte Sjeverni FM. Čujemo se.
1: Sjeverni FM. Večernji servis.

0: Tražite nova garažna vrata baš po vašoj mjeri? Želite obnoviti postojeća garažna vrata? Trebate industrijska garažna vrata ili ona na daljinsko upravljanje? Na pravom ste mjestu. Mikecmont izrađuje, montira i servisira garažna vrata svih vrsta. Stručno, odgovorno, brzo, kvalitetno, u dogovorenom roku i pouzdano. Sekcijska, rolo, industrijska ili klasična. Vi birate, Mikecmont realizira. Nazovite Mikecmont već danas i osigurajte vrata koja traju. Mikecmont, Placerovci 22A Gorišnica, telefon 00386 3128585 ili 099 756 2300 ili mikecmont1@gmail.com. Garažna vrata iz Mikecmonta, vaš ulaz u sigurnost i stil.
1: Očnoj optici Blic naočale nisu samo pomagala, one su vaša priča. Kod nas možete dobiti ručno rađene personalizirane naočale, izrađene po vašoj želji, s ugraviranim imenom, važnim datumom ili posebnim detaljem koji vam znači. Jednostavno, naočale za ljude van okvira, jer svatko zaslužuje svoj stil. Za one koji žele unikat, tu su ručno izrađene naočale brenda Be Art by Natalija Maček. Besplatne kontrole vida i mjerenje očnog tlaka uz pregled doktorice oftalmologije. Za informacije i predbilježbe posjetite nas u Ivancu, nasuprot Ivanečke crkve, na adresi Trg Hrvatskih Ivanovaca 8, radnim danom od 8 do 19, subotom od 8 do 12 ili nazovite 505 000. Očna optika Blic, jer kod zdravlja očiju nema kompromisa. Blic, pogled koji traje.

0: Slušali smo Psihomoda Pop, Ona luda pati. Zadnji vaš glazbeni izbor iz onog čužva za u 17.
1: Pati.
0: Ona ludo pati. Mi sad nećemo patiti, mi ćemo biti veseli. Počinje čušpaj.
2: 92,8. Borna Stipetić. Čušpajz. Od svega pomalo. Za svakog ponešto.
0: Eto nas na polovici sata u još jednom izdanju našeg Čušpajza. Danas, ljudi, pouzdam se u vas. Evo. Zbilja, nisam nešto posebno vesao kao inače. Baš mi se spava. Ima jedna pjesma koja kaže baš mi se spava i niš mi se ne da, Alen Vitasović. Tako da ću se pouzdati u vaše glazbene želje i vaše SMS porukice. Glazbene želje možete dojaviti putem poziva, isto tako putem SMS-a ako netko nije čuo na 091-561-6622. Za vas su tu klasičan SMS, WhatsApp, Viber i Messenger, pa od svega toga nađite nešto, nađite put do etera sa pjesmom koju želite čuti. A ako imate više njih, možda najbolja opcija da se javite na svaku aplikaciju, šibnete po jednu želju. To je onako lijep način za doći na našu listu. Za početak još malo motivacije, to putem glazbe, a onda kombinacija. Nekoliko poziva, pa čitamo SMS, pa pozivi, pa SMS, pa pozivi, pa SMS, pa pozivi, pa SMS i tako, sve do pola deset. Budite bez brige, pratit ćemo i tekmu. Svi znamo što nas danas čeka, za koju minuticu naša repka protiv Španjolaca bit će izuzetno zanimljivo, tako da kuhat ćemo jedan lijep čušpajs. No da ja stanem s filozofijom, ajmo mi u svijet glazbe, jedni Mambo Kingsi, a onda se čujemo u pozivima.
2: Čušpajz, od svega pomalo, za svakog ponešto.

Eto, to će biti to po pitanju poziva za ovaj blok. Ajmo čuti i nekoliko SMS-a što ste pisali, a vidim da stižu sve u 16. Kaže ovako, dobar večer svima, a posebno Sonji Štefeku te svim slušateljima Sjevernog FM-a. Molim vas glazbenu, igra je moja Hrvatska, hvala vam od ne.

Pita me, Vine, tu na Viberu di sam, pa evo na poslu. Još malo. Pjesmica Thompson, Vjetar s Dinare, pozdravi prijatelju na špici dišećem. Odlično smo otvorili ovaj naš večernji čušpajs. Biće fenomenalno u nastavku, to ne sumnjam. Zato budite tu, slušajte i dalje Sjeverni FM. Ne kažu bez veze onu, noć je još mlada.

0: Optika i Poliklinika Rauš. 45 godina tradicije, tri generacije majstora naočalne optike i najnovija svjetska tehnologija. Novo, uređaj za precizan pregled vidnog polja, jer vaš vid zaslužuje samo najbolje. Na jednom mjestu, pregled, dijagnoza, naočale i leće i okviri za vas ili vaše najmilije. Optika Rauš, Augusta Šenoje 8, blizu Varaždinskog placa u Varaždinu. Nazovite i rezervirajte termin već danas 091 610 5316 ili posjetite optika-raus.hr. Optika Rauš, jer vid je život.
1: Marketing Sjevernog FM-a. 042-505-606.
2: Želite li izbaciti voditelja iz etera? Zovite 505-505 Jukebox Sjevernog FM-a.
3: Malo lagani ton u ovom bloku, ali ovo je nova šansa za vaše glazbene izbore i to putem poziva. Opet ćemo ih pustiti nekoliko i čuti nekoliko, a onda u novom bloku jednoj zadnjem još ćete na jednom moći dobiti putem poziva. I zato 505-505, svi oni koji nisu počeli gledati tekmu, možete dodati pokoju pjesmicu na našu listu da se uljepšete ovu večer. Ako ništa, ovo je odličan način da se ne stresirate puno oko utakmice, nego da vas glazba opusti, da se prepustite valovima 92,8, da vas odnesemo u neko bolje vrijeme, u neko staro doba, kaj ja znam. Ima mjesta na listi, tako da samo naprijed 505-505, ispred dodate 042.
4: Ja sam život provodio.
3: Halo, halo.
5: Dobar večer, gospod Borna.
3: O, je li to gospod Robert?
5: Je, je.
3: I su linije slobodne ovog puta?
5: Ali to je sad drugog momenta, to je od čerik.
3: Bitno da ste dobili, to je najbitnije. Da. Za početak da ja čujem, jeste glasovno bolje, ide na bolje glas.
5: Pa malo je bolje kako je bilo jučer.
3: Odlično, nema to je lepo čuti, to je sad lepo čuti, da.
5: Malo se kašlja, ali bude i to prošli.
3: Bude, bude, pa vi ste jak čovjek, vi ste jači od sudbine, kakva je jedna pjesma. Tako da, koju vam mogu ponuditi da čujem, koju ćete danas?
5: Ja bi pjesmu o Jankecova klapa, Lijepe su doline, to nije još drugo bilo.
3: Sad ćemo vidjeti koliko točno nije bila, da vidimo. Lijepe su doline, od sedmog mjeseca.
5: Je. Tako je.
3: Ko zna, zna. Zna
5: moja želja. Yeah. Kako je dobi? Ko zna, dobi dva.
3: Ako ne zna isto, ne na silu.
5: Tako je. Nema žurbe, nema sile. Sve pomalo i sve polagano. Tako mora biti.
3: Tako je.
5: Lijepo bi pozdravio tebe. Onda bi pozdravio Laša Svetniku, Eriku, Almiro, Iveka Zivanta, Drago Zolaka, sve slušatelje i slušateljice. Svima skupa želim lijepo i laku ugodnu noć. Tebi želim sretan put i lijep pozdrav svojim roditeljima, mami i tati.
3: Hvala vam lijepo, eto, uživajte u pjesmi, uživajte u ovoj večeri, pa se čujemo još. Do slušanja.
5: Evo.

0: nestane. Ajmo dalje, halo, halo.
1: Dobar večer, Bože.
0: Dobar večer, ovoga puta bez smijeha, ha?
1: Pa jebi ga, pardon, rezultat je takav.
0: A gledajte, u pitanju su svjetski prvaci, tako da ja ovak nisam, gledajte, stop, ovak. Znači, još nisam bacio pogled na utakmicu, pa izvijestite naše svekoliko pučanstvo kako je situacija.
1: 1-0 od, evo ga, 13. minuta četak.
0: Sunce je španjolsko ljubim.
1: Da, oj Bože, drage.
0: Bude to sve okej. Okay. Nego, ja vam mogu popraviti dojam pjesma,
1: pa
0: možda, jel tako?
1: Ali srce vuče za ono, mi Hrvati, kako napćeni bili, ne?
0: Navijate, pa ja vam velim to, da će na koncu biti pobjeda naših. Pazite kaj velim, pa će, se čujemo sutra, opet budete vidjeli.
1: Ej, cukar konsulet.
0: Ja, na tuli.
1: Ja sam za to. Na tuli. Sam kad nama tulili na mjeseču.
0: No, nemamo sa vaš na njevačkom, možemo ipak na hrvatskom pjesmu se. Koju ćemo?
1: Onak malo desno, ničeg nije bilo između nas, može?
0: Može, bude.
1: To sam dugo ne čula, ajde. Lijep pozdrav svima, ajde ljudi, navijajte za Hrvatsko kad može, dojde energija.
0: Može, može. Ajde, čujemo se, hvala vam. Bog, bog.
1: I pozdrav štene koji su od

0: mi se javi. Još jedan poziv, halo, halo.
1: Dobar večer.
0: Dobar večer. Borise i Vesna za mjesto u Džuboksu, volimo to čuti.
1: Da se ne srdim zbog utakmice.
0: Evo,
1: pa boljim,
0: još jedna ljuta, pa ljudi, kaj je vama, čovječe?
1: Borna, pa u drugoj minuti je bil gol, pa kak se ne bi ljutili.
0: Pa gledajte, znate kak se vede, sad ne bacam tu nekakve loše filozofije ponekad i kad padneš moraš se znati di će u životu. Tako da našima je to odmah bila motivacija sada nastave jako i bit će sve okej. Evo ja zato namjerno izbjegavam gledati, samo bacim oku na rezultat, sad me i Nena obavijestila kakva je situacija, tako da tek je počelo, bu sve okej. Samo dišite, dišite Vesa, dišite.
1: Jedan put bom ja tebi ispričala kako sam ja opala i nisam se mogla dići.
0: Može, ali nemojte sad zato kaj ne budu svi znali.
1: Ne, ne, no. Evo ovako, ja bi si naručila Ti si moj otkazani letak. Pađen Ben.
0: Može, evo, bit će.
1: Hvala lijepa, laku noć i dobro spavaj.
0: Hvala vam lijepo, isto tako, čuvajte živce pa se čujemo. Laku noć.
1: Čujemo se, laku Obog. Noć. Za kog živjeti?
0: Znam da kiše mogu oprati svake moje. Malo smo obe čuli vaše glasiće, lijepo, lijepo. Ajmo čuti kaj ima u SMS-u, tu se isto skupilo materijala. Može li pjesma Čerka samo za Roberta? Pozdravi idu svim slušateljima i prijateljima Sjevernog FM-a. Nakon toga ovdje drago iz Novaka od Leona, Baci prsten. Pozdravi idu meni kao i Ivani Romini Antoni, dečkima iz Belgije, Njemačke i svim zaorskim bečarima. Ako čuješ da ti neko usnuj me, javila se i Anica, veli ovako, dobar večer, može li pjesma od Jasne Zlokić Skitnica, hvala i lijepi pozdravi cijeloj ekipi Sjevernog FM-a. A jednako tako naručuje Anica za sebe i za mene, umoran sam od Stavrasa. Hvala vam Anice. Ja se s ovom pjesmom slažem u potpunosti. Ok, dosta bilo šale, ajmo mi malo tancati.
2: Čušpajz, od svega pomalo, za svakog ponešto.

0: Možemo dalje, halo, halo.
1: Halo, dobro večer.
0: Večer, večer.
1: Da zovem iz Humano Supli.
0: Lijepi pozdrav iz Humano Supli.
1: Lijepo vas pozdravljam i željela bi čuti pjesmu Labud plovi po tom jezeru.
0: Može, dodat ćemo.
1: Laka vam noć.
0: Hvala i vama isto, živjeli, bok, bok.

ima mjesta za još jedan poziv, pa ako je netko blizu mobitela 505505, ko se prvi javi njegov poziv, nije djevojka, ali je poziv, odnosno pjesma. Pa nemojte puno mozgati, da vas čujem. Ko će biti taj sretnik ili sretnica, baš me zanima. Do tada, idući glazbeni izbor, ako može, vratit ću se od Alana Halića, može, dodajemo. Zatim, Ruža bez trna od naše Vesne, Vesna može, bit će na listi. Lijepi pozdravi iz Oberhausena za dečke na drugom stanu Pirača, da su i Malog kod Buraka, Ivija, Terija Krunija i moje malenkosti Davija, uz pjesmu Pejakovića, Čerge i naravno za najbolji Sjeverni FM, pa gospodo, hvala lijepo.

0: isto tako, kaže naš Robi pjesmica, nemoj biti srca kamena, može. Franjo si je poželio, nema mala cici mici. Pozdrav industrijne Katici, Loreni, Damiru i Opiju. I vama najveći Franjo.
1: Volim miris kamiona.
0: Obišao sam sve koliko vidim. Odlična njuza, odlični glazbeni izbori. Baš lijepo. Ajmo mi na malo reklamica, pa glazba, pa ću kazati, pa za danas.

očnoj optici Blitz naočale nisu samo pomagala, one su vaša priča. Kod nas možete dobiti ručno rađene personalizirane naočale, izrađene po vašoj želji, s ugraviranim imenom, važnim datumom ili posebnim detaljem koji vam znači. Jednostavno, naočale za ljude van okvira, jer svatko zaslužuje svoj stil. Za one koji žele unikat, tu su ručno izrađene naočale brenda Be Art by Natalija Maček. Besplatne kontrole vida i mjerenja očnog tlaka uz pregled doktorice oftalmologije. Za informacije i predbilježbe posjetite nas u Ivancu, nasuprot Ivanečke crkve, na adresi Trg Hrvatskih Ivanovaca 8, radnim danom od 8 do 19, subotom od 8 do 12, ili nazovite

Tražite nova garažna vrata baš po vašoj mjeri? Želite obnoviti postojeća garažna vrata? Trebate industrijska garažna vrata ili ona na daljinsko upravljanje? Na pravom ste mjestu. Mikecmont izrađuje, montira i servisira garažna vrata svih vrsta. Stručno, odgovorno, brzo, kvalitetno, u dogovorenom roku i pouzdano. Sekcijska, rolo, industrijska ili klasična. Vi birate, Mikecmont realizira. Nazovite Mikecmont već danas i osigurajte vrata koja traju. Mikecmont, Placerovci 22A Gorišnica, telefon 00386 3128585 ili 099756 2300 ili mikecmont1@gmail.com. Garažna vrata iz Mikecmonta, vaš ulaz u sigurnost i stil.

FM. Šaljite poruku na 091 561 6622 i očekujte svoju glazbenu želju na Sjevernom FM.

SMS Jukebox u programu Sjevernog FM. Šaljite poruku na 091 561 6622.

SMS jukebox u programu Sjevernog FM. Šaljite poruku na 091 561 6622.

SMS Jukebox u programu Sjevernog FM. Šaljite poruku na 091 561 6622.

Kad tražiš stanicu, mičeš te herce, ne znaš da li bi sum ili tum, samo prebaci na sjeverni fum.

FM. Šaljite poruku na 091 561 6622 i očekujte svoju glazbenu želju na Sjevernom FM.

Daj podebljaj to. Pa debljam. Kaj? Pa 92.8. Sjeverni FM.

0: malo smijeha.
1: Ukute naših operatera.
2: Pa ne, to sam već čitala.
1: Ništa od toga.
0: Samo najbolja glazba, sve što trebaš na jednom mjestu. Mi smo vaš Sjeverni FM. Sjeverni FM.

0: Novine imaju čitatelje,
1: televizija gledatelje, a radio prijatelje. Hvala vam što ste naši prijatelji.
2: Vaš Sjeverni FM.